0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak.
1: Eta gure oroitzapenekin lotuko.

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mobilkorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love Your Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa. Eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia. Klik!
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara...

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datorren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan. Oh,

Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik eltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizetako.

0: Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
1: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
0: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
1: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
0: Entzun gu!

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
1: Urrengoak dira Gaztean entzungo dituzun abesti berrienak. Arrakasta lortzeko Los Angelesera joatea beharrezkoa ez dela aldarrikatzen du Adela eslovakiarrak Ain't in LA abestian. Debut albuma iristeko zain, goxatu itxaronaldia honekin. Adela, Ain't in LA. Iruñeko Zitadelan ezagutu genuen esklusiban Fontaines DC-ren berriena. Urrian argitaratuko duten Dopamine Chamberren lehen lagina iritsi da. Hau da, Merien. Merien.

of Campus telesailak Audrey Hepburn zuran ezer hortzea lortu du. Sumi izaneko abestia pantalla handian entzun eta gero, entzun nahi alduzu zure irratian. Audrey Hepburn, Sumi.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere burua zaskizatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indargeldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

0: Asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. 9:00-11:00. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

Musikaldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, gaztean, panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepaso. Gazteako goizetako paisaia, panorama da. One more day.

0: Goizeko zazpiak dira. Gaztea. Didan, aurreko atalean.
1: Pisa, txosteneko emaitzen beherakada ikusita.
2: Pisa kaka atera da.
3: Kulo batetik atera behar zuena, pixka bestetik atera da.
4: Rokola, rokola izena zo makina. Ez rokola, rokola bai. Besta ronkola.
2: Ronkola, pone muy katzondo, ez daki badakizu. Oso arriskutxo da, te pone muy pitxeri. Bai.
4: Gozo egi.
2: Hori zergati, porque dejas buka edarako la kroketa.
3: Uf, ze goxoa kaka.
2: Horrega, sobada del aceitillo de la ensalada.
3: Ze goxo.
2: Que te chupa.
1: Hori, eta erdiko karriletik joatearen.
2: Hori directamente gaiz. Eta da sancionable. O sea, hori ez da kroketa.
5: Hortzi, pelotxoa bezala.
2: Pelotxorik baduzu, etxean? Pelusa, pelusa gorrizkak, hortzi formako pelusak.
6: Bertze goza bada, tortzi ezagun bat, Jose Antonio bat, erratera. Ai,
5: Bustana, eskuatekin helduta ateatzeana, la hostia zala. Bi eskukin helduta ateatzeana, la re hostia.
3: Bueno, bueno.
5: Oie, esatezen jo.
3: Igual aitzekin hitzegin berra dukagu eta esan berri dugu gauza batzuk irratian
2: sí,
3: ez direla esan berri dugu, ez dela komeni eta irretatzea, ez dakit, pentsatzen dira ez orain mapatean hori entzunda.
2: Aurrekin esaten dena. Aprendido lo que ha oído, en casa.
3: Ah. Bueno, etxean, elkartean, bai ez de lagun bat aipatu zuen bere sofiaeko lagun
2: bat. Gu ere ez gara pizka bat ibiltzen ba, horre,
3: ah, bueno, gu ere diozu claro, jongi, zu zer diozu, gu ere edo zu ere pizkat.
2: Bueno, todas un poco.
3: Total. Aze atala, aze kapituloa azokoa, eh? Eta hori atzo asteazkena zenik. Pentsa gaur zer daukagun eskuartean. Pentsa gaur zer helduko dugun eskuatekin eta bestearekin. Eta horti gora ateratzen dena, hori da, ostegun goiza jaun andreok, ladies eta gentlemen! Iritsi da, boa, zema demora huesan abere,
2: eh? Lehenengo! Denbora aldi berriko lehenengo!
3: Zer?
2: Ostegun!
3: Ostasitako eguna!
2: Claro!
3: Hombre! Osteguna iritsi da, eta pentsa, ostegunek ere ez dauzkatea besti gehiago. Bihar iritsiko da ostirala, eta ostiralak dauka, bueno, katalogo bete-betea, kantuz beteriko katalogoa. Baina, lasai, gauza bakoitza, bere momentuan, eta gaur hori xeldu dugu bieskuekin 2026ko irailaren amargarrena, irailak amarritu, eta bai, gaur eguna hor letrarekin hasten da. Oze emozio, oze poz, eta oze zorion, ostegunan gatik, bera gatik, eta baita oraintxe momentu honetan zutidara bibelarria kondo itxatxita zaduela jakiteagatik. Batez ere gu horrek unkitzen gaitu eta goizero goizero. Gaur bide batez, por zierto, aipatuko dizu eta aspaldiko lagun baten ahotsa eta jarduna entzuna ahal izango ditugula berriz eretik dan. Eta esatera noana igual esagerazio gizartuko duzu, baina nik uste ez Euskal Herriko historian inoiz sekula santan izan den surfistarik zakit onena, baina onenetako bat izango dugu gaur dira. Badaz, badaz, zuek entzun dena goizeko amarrak iritsi bitarte. Besteak beste, jende honekin, jende onarekin egingo dugu eta gaurko guztia ere. Andrea Aramuru!
7: Ei, ei!
3: Jon Gotzon alda barena!
8: Egun honen ebizit!
3: Irati Elizalde!
7: Gaixo, egun honen hori!
3: Hola! Eta zuen denok izenak ere jakingo bagenitu esango nituzketenak, baina nola tintinak ere ez ditugun ezagutzen zehazki, bueno ba, konsidera zaitez zutidako entzule, bale? Hori da zure abizena, eta beraz zuri ere egunon eta ongi etorri. Informazioa, hau edira gaurko albizterik importantenak, titularretan Irati eta Jongi, apakaixo egunon.
7: Kaixo egunon berriz ere, Espainiako gobernuak publiko egin dituen inteligentzia zerbitzuen oharrak, agerian uzten dute zeutako iritsiera masiboa aurrez komunikatu zela, naiz eta gobernuak dioen eman zitzaion dimentsioarekin ezin zela ondoren gertatu zena aurre ikusi. Guardia Zibilari eta gobernu ordezkaritzari bidalitako WhatsApp mezuetan ohartarazi zitzaien Espainiara sartzeko deialdia egiten ari zirela sare sozialen bitartez. 180.000 jarraitzaile potentzial zituzten kontuetatik. Marokoko zerbitzuek ere bazutela ohartarazpen hauen berri agerian uzten dute CNI-aren informazioek. Espainiako gobernuak azaldu du eskuartean zuenarekin ezin zuela ondorioztatu mugak zeharkatze masiboa emango zenik. Alderdi Popularrak eta Boxek beren aldetik diote agerian geratu dela gobernuak gezurretan ari dela. Bestalde, premia sozialak lehentasun nazionalaren aurretik jartzeko eskatu dio Eneko Andueza Euskadiko sozialisten buruak gobernukide duen Imanol Pradales lehendakariari. Bello Txandiano EH Bilduko lege biltzarreko bozera maleak, estatus politiko berriaren akordioa legegintzaldi honetan lortu behar dela uste du, eta lehendakariari lidergo falta somatu dio. Joseba Díez Antxustegi jeltzaleak berriz, autogobernuaren inguruko akordioa, hiru alderdi nagusiekin soilik onartuko dutela adierazi du. Alderdiekin erronda amaituta, bihartik aurrera sindikatuak hartuko ditu lehendakariak. Eta beste kontu bat, Belateko tunelean gainkostuari nola aurre egin ezin asmatuta, Nafarroako gobernuak jakinarazi du geldirik daudela lanak. Zorte koma...
2: Ya dan que hablar esos túneles también.
7: Bai, ez da. Eta zema diru mugitzen duten gainera, Jungi, eh?
2: Ari nahi entzuten algo de los de orain itzi, orain konpondo, orain ez dakizea, ora... Oh, chica!
7: Bai, bai, eta dirua mugitzen duten entzun, eh? Zorte koma iru milioi euroko gainkostua ordaintzeko bide legalik, ba, ez dute topatu. Obraren 142 egina dago, eta aukera guztiak aztertzen ari dela adierazi du foru gobernuak. Egoerarekin kezkatuta agertu dira, bai gobernuaren parte diren geroa bai eta zurekin, eta baita kanpotik bazkide den EH Bildu ere. Lana geldirik eta tentsioa areagotuta hasiko du lan urte politikoa, beraz foru gobernuak, gaur du lehendabiziko osoko bilkura. Eta amaitzeko nazioartera begira ere jarriko gara, Donald Trump dugu
3: ara.
7: Albiste gaurkoan ere protagonista.
2: Está muerto.
7: Ez, oraindik ez, oraindik ez. Donald Trumpek agindu du $5,000 emango dizkiola estatu batuar bakoitzari, azaroan egingo diren legealdi erdiko hauteskundeetan, bi ganberetan republikanoen nagusitasunari eusten badio. Hone pentsatzen duena,
3: azaroan egingo du erdia, agintaldi ontako erdia egingo du azaro ontan. Zafatalde izazkioke beste bi urte oraindik.
7: Ba, hori biru di, bai.
2: 5.000 euro, dolar, dolar.
7: Bai, bai, estatu batuar bakoitzari.
2: Izan daitekeen hori, palazarkaz. Hai que tener,
7: Bai, bai, bai, bai. Texasen legealdi erdiko hauteskundeetarako bere irudia indartzeko antolatu duen bi eguneko mini konbentzioan egindu legez kanpokoa izan daitekeen iragarpena, bueno, izan daitekeen edo izan
3: da,
7: Guztia dauka.
3: Seguruenik, bai.
7: Milaka pertsona, bai, baina ekitaldira joateari uko egin dioten hainbat hautagai errepublikanok estatu batuetako presidenteak duen onarpen maila baxuagatik. Izan ere, republikanoek ganberako eta senatuko gehiengoak galdu ditzakete bi hilabete barruko hauteskundeetan. Trumpi bere politikak gauzatzea zailduz. Eta huesan da, Jongi, zer duzu kulturan kontatzeko?
2: Ba, kulturan omenaldia talde honi.

0: Ja, ia, danik ez dut gehiagin entzun taldeago, baina...
1: Ez, ni bai.
0: Abesti ia dena dituzte honak, eh?
1: Bueno, ez tiene txenitenik ez.
0: Ez, ez, ez. Zerean ez dut sekula ikusi.
2: Ez de talde da?
1: Bi aldiz. Bai, bi aldiz, bai. Uste du bai, ez?
0: Zure bai, Andrea, YouTube.
3: Bueno, bai, irailaren 25ean, 50 urte egingo ditu YouTube taldeak.
0: Olo!
3: Bai, eta hori omentzeko, hori ospatzeko, igo. Diezen gitarra zoragarri hori. Bueno, hori omentzeko, bueno, pues Irlandako estatuak aterako du euroen edizio berezi bat.
0: Beran, haien txamponak aterako dituzte.
3: Hori da, hori da. Aniversario hori ospatzeko, ja. Ba, YouTube-en zerak aterako
0: dituzte. Ez ditugu prezizki txampon garaiak bizi ba, eh? Zan edut. Esko dirua?
2: Bueno, hemen, eh?
3: Ah,
2: Zatikan Europan geroz eta gehiago erabiltzen
3: dugu. Bai, gainera, uste dute, badagoela tendentzia bat hori bultzatzeko.
2: Bai, mugimendu badau horren aldekoa, zatikan ezkenen txartelakin ordeitzezunen,
3: ba, gordeta
2: galditzen da, nun eta zertan gastatu ezun zure diru eta privazioaren aurka.
3: Bueno, hori eta denbora guztian bankuei dirua ematen ari zarela.
2: Bai.
0: Bueno, bestela ere, ez? Txamponan ondik ateratzi, ez?
3: Eskubirutan, ez?
0: Ez.
3: Nahi komisión. Dudas.
0: Bai, nik uste bankuak hemen beti irabazten duela.
3: Nik zuri pagatzen badizut,
0: bai.
3: Te pagoen dinero.
0: Ja. Baina zut diru hori nondik atera duzu, eta jaso duenak non sartuko du. Zat, dena ator bankutik eta dena doa bankura horregatik.
3: Ez dut uste, ez nago ados zurekin, baina bueno, seguimos.
0: Jongi, eskiztu guztertan beti ere ados egon behar, ah, ez da?
3: Claro.
0: Zuk eskudirutan nik txartelarekin, zu kroketa ziren ibukaeran, zu erreil batetik eta nibestetik, ja sta, eta gero lagun-laguna gara, hombre.
3: Venga, jarri muguruza.
0: Txinatu egiten da.
3: Ez que ez da egia. Bueno, hau ere Donostian ikusi genuen, konkretuki Anoetako estadioan. Eta, ba ez, jada ez du gehiago ikusal izango estadio handietan, ojo, txikietan bai.
0: Estadio txikiak ba, haue?
3: Bai, berak esaten du, beraren txate bukatu direla ba, rezinto handiak, horrelako zerak, baina urte batzuetan teatroetan, txekoetan, gustatuko litzaiokela aktuatzea. Elkarrizketa egin diote, badakizue zinemaldira dokumental batekin datorrela, bezazpian. Eta hori dela eta, ba, bueno, pues elkarrizketa bat eman dira, eta bertan esan du, ba, hori, garaipen euken bat. Ba,
0: bai, Victoria Eugenia bat, egingo lukela gustora.
3: Horai.
0: Ja, ulertzen dut, ez? Bueno, bera ere ja, saiz dut, bere ibilbidean pentsatze puntutan dagoen, zenbat areto handi bete dituen dagoeneko, eta horrein beste areto batzuetera jo nahi du. Kau, imaginatu, zuzaude Victoria Eugenian, eserita, eta apatean. Ez? Ba, aguanta eserita.
3: Bai.
0: Nik ere du, zutitu, tentetu eta dantzatu.
2: Ikuskizune moldatuko luken ikuste, ez?
3: Ikuskizune moldatu.
2: Bai.
3: Ja, pero garaipen eukenen eserita como moldatu. Bueno.
2: Abestiak moldatu, formatu,
3: Ba, dakizue behin probatu zutela garaipen euken, bueno, Victoria Eugenia. Ez
0: esan garaipen, mira. Bueno,
2: ulertzen dugu,
0: garaipen euken entzun ere, ja, badakigu zertatzen.
3: Increíblea izan txen, badakizute eta aldapan bera.
0: Bai.
3: Antxoki hori. Eta gero dago estenatokia.
2: Bai.
3: Bueno, ba, egin zuten tablado bat dena maila berean geratzen zena.
0: Estenatokiaren parea, bai,
3: Bai, estenatokiaren pare kontzertu baterako. Badakizu ez talde?
2: Ez.
3: Fangoria.
0: Beran?
3: Ni egon naiz ikusten, i aquello daba un miedito, ez dute inoiz gehiago egin.
0: Baina ondo egon sartu.
3: Abai. Ba, hombre, abai. Karo, zaude altura batean, eta abai, karo, jende txaurrek txupadak izuze, ze pixu hartzen.
0: Aurkiak zen euskaten azpian, ez da?
3: Azpian, hori da, bai.
0: Aztu eganean dantzan.
3: Increíble, bai.
0: Nik Fermin horrela ikusi genuke Victoria Eugenia. Batean sortu zaik gogo bat. Victoria Eugenian Fermin ikusteko horrelako oholtza batean.
3: Etxenuen kalkulatzen egin ziteke erik hori. Dame neumak, eman, agendari emango diguta.

0: Μαϊέτσα, μωρέ, μα είναι και η Μαϊέτσα. Hau ekere geratu barik da biltza, eh? Edo ibili dira bentzatu oso antzear arate eta junat.
1: La Sune de 2026.
2: Bai, bai, bai hoxe.
1: Lengo urtean leku guzietan zegoen Sune. Aurtene,
0: neomak ere. Osondo, eh? Osko pozen gara, enez kamutinak.
1: Hori da. Bueno, gaurkoan Hondarribian, trikizio taldearekin batera, Hondarribian bentan. La que vaya...
0: Onjarbin.
1: No dago vale. Venta. Allí tienes neomak, bai. Gainera koan kiroletan Irati Elizalde.
2: Ba, zestarekin hasiko gara izan ere, aurkeztu da Jaialai Ligako lauko finala, zestak puntako Champions txapelketaren finala edo izango litzatekena. Irailaren 28an jokatuko da final handia. Final erdiak aldiz, irailaren 14an eta 21an jokatuko dira, astelenez. Lehen final erdietan Xabi Barandika egungo txapelduna eta Tibolt Baske, Johan Sorozabal eta Mant ziren kontra arituko dira nor baino nor, eta emakumezkoetan Elaia Arai eta Lur Oaia bikoteak arituko dira Carmelo Balda pilotalekuan. Beste bi finalerdiak irailaren 21an jokatuko dira esan dugun bezala, Erkiaga eta Gorka, Urreizti eta Lekerikaren aurka gizonezkoetan, eta emakumezkoetan Maite eta Frida, Iart eta Mairen kontra. Futbolean berriz Atletikek Gorka Guruzetaren lesioaren berri eman du. Lesio moderatua du, bere eskuin izterreko gihar iskiotibialean, eta ziurrenik, bueno, ba, ez da Elxenen aurkako leian izango. Txirrindularitzan berriz Espainiako bueltan, Matthew Brennanek bosgarren etapa garaipena eskuratu du Sevillako esprintean, eta gaur 32 kilometroko bakarkako erlojupekoa egin beharko dute txirrindulariek Kadizen. Eta munduko txapelketei begira esan, bost euskal txirrindulari arituko direla Espainiarekin 23 urte zazpiko proban. Gizonezkoetan, Einaut Urkaregi eta Markel Aranaz, eta emakumezkoetan Paula Ostiz, Irati Aranguren eta Ayala Serrano.
0: Venga. Eta orain, bukatzeko.
3: Jarriko nuke Ainko sabani Fala
0: Zeondo, eh?
4: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
0: Errepideak momentu honetan libre, eragozpenik bateri gabe, eta eguraldia... Asi bentzat freskotik hasi dugu eguna, baina gero lasaiz eguzkia aterako da. Euskalmet, jaion egun arraiz egunon.
5: Kaixo egunon, goizteko lehen ordu hauetan zerua nahiko odeitsu ikusiko dugu, erdi mailako odeiekin eta goi odeiekin, batez ere kantauri xurialdea, baina odeitza hori poliki-poliki basaretu ze joango da, eta orokorrean eguerditik aurrera denean ia zerua oskarbi geldituko da, beraz gaur eguzkitsu egongo da, batez ere arratsaldean, eta temperatura maksimoak ere errekuperatu ze joango dira, gaur maksimoak 22 eta 25 gradu artekoak izango dira, eta arratsaldean haizea iparrekialdetik ibiliko da.
0: Vale. Irailari dagokion eguraldia, espero dugu beraz gaur ere, eta ze eguraldi polita egiten duen irailean. Ze oroar, ze zorion txugaren iadenok esan nuke ez da irailean, ba hori, aipatutako ilusio berriak eta asmo berriak eta horiek, hemenik aurrera ere egikaritzeko aukera daukagulako. Aipatu bezala, irrati urte ondako, lehendabiziko ostegun eguretzat ezaztu gaur eguna O letrarekin, eta didarekin hasten dela egunon eta ongi etorri mundu guztiari zaldiak.

0: zuek orogar galdera da, eh? Zuen bizitzetan erabili duzu ez zaldi zuria kontzeptu bezala. Osa, zuen etxeetan, zaldi zuria zerbait da, ez?
1: Ez, baina musikan zenbatetan.
2: Ez,
0: jonkiz ez. Gure etxean adibidez da, logura.
1: Edo.
0: Logura. Es.
1: Ah, logura.
0: Un momentatik esan digute, ai, igual ahoz abalka egin, arrausi egin, eta, ah, etorri zaizu zaldi zuria, eta hori da logure.
1: Ah, ez, nik erderazko esan moldea, kabalito blanco, ez, normalean, etxeko txikiena izaten da, zaldi zuria.
2: Ba, fíjate, gure garaietan era heroína, hija.
0: Vale. Ikusten, zaldi zuri batek zemat aldaera izan itzaken.
2: Bai, txika.
0: Ea iragarkiak ze koloretakoa diren.
3: Elikagai ekologikoak plazara. Aukera paregabea kalitatezko elikagai ekologikoak eskuratzeko eta tokiko ekoizleak ezagutzeko. Berezko zaporeak, inguru girorako onuragarriak eta denontzat osasungarriak. Azoka ekologikoen ibilbidea, Zigoitia, Zarautz, Zumaia, Donostia, Errenteria, Algorta, Zerain, Mungia, Gasteiz, Durango, Eibar eta Azpeitia. Gerturatu zaitez, ekologikoa dena hobetzeko. Informazio gehiago ekolurra.eus. Eusko Jaurlaritzak eta Europar Batasunak kofinantzatuta.
4: Bat biderbi?
5: Amaika.
4: Bi biderbi?
5: Amaika.
4: Hiru biderbi?
5: Amaika.
6: Ika Euskaltegietan amaika tresne euskaraz ikasteko ez pentsatu bibide erreman izena matrikula egiteko epea zabalik informazio gehiago ika.eus webgunean. Euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika Euskaltegiak Barainain Kampion eta Atarrabia.
7: Autoetan, bi baten truke bilazabiltza. Grupo Karzaren likidazio handian, horretatik oso gertu gaude. Agian irubiren truke nahiago duzu, ba horretatik ere gertu gaude. Izan ere, Grupo Karzaren likidazio handian, urteko eskaintzarik onenak ditugu marka hauetan. Peugeot, Kia, Omoda, Jaeku, MG, Ebro, Changan, Lancia, Leaf Motor eta Karza Okasion. Iraiaren 16tik 19ra, Grupo Karzaren likidazio handia. Oiartzunen, Eibarren eta Olaberrian.
8: Funtzionario izatea, aspergarria zela uste genuen. Inork ez zigun kontatu, funtzionario izatea laguntzea eta aukera berriak eskaintzea dela. Euskadi etorkizunera daraman berrikuntza gidatzea. Familien ongizatea zaintzea. Administrazioaren eraldaketa eta digitalizazioa sustatzea gertuko zerbitzu eraginkorra eskaintzeko. Politika publiko bakoitzaren atzean, etorkizuna eraikitzen duten pertsonak daudelako. Eman izena administrazio orokorrerako lan eskaintza publikoan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Es curioso, iragarki hau.
0: Se va.
2: Funcionario izateko, que haya que anunciar. Si otra cosa no quiere el mundo.
0: Ya, ya, ya. Jendeak uste du funcionario izate aspergarria dela. Bueno, segunda zelan daukazun funcionario bezala, ez da? Betire horre arabera, claro.
2: Sí.
0: Zemat aldiz, esan ote duen gure aitak funcionarioa da egoera laboral bat. Eta ez lanbide, bat ez ofizio bat. Gure lanbidea, irrati gintza, irratiari emanak jarraitzen dugu eta didean, goizero, zazpitan hasi eta marrak bitarte. Hori goizetan aipatu bezala, klaro. Arratxaletan nia urten apuntatu naiz inglesen eta pilatesen, zuek?
1: Abai, ni alemanen,
2: atzo? Nik ez dut esango. Ez que gaur boi konzekzion horri buruz.
0: Abai, zu ere bai?
2: Az, Andre ere bai?
0: Bazarete bi, Andre ara muru, mesen.
2: Komunikazion, emana!
1: Bueno, ikasturte hasi dala, eta normala da bioko neburuz itzeitea izan, bueno, guaintxe da eskolazkan poko ekintzetan izen amateko epea edo momentue, eta gero eta oikoagoa da, ba, aurrek, atxaldek, ba, bete eta izatea imate ekintzeko.
2: Estra eskolarra, que si al piano la
1: kia. Ordu noni lotuta imat galdera sortu zaizkit, eta, ba, botatze jugunez, menloi hau zabaltzera goaz.
0: Erreixa dira galderak, edo?
1: Jora bedi aurretik esana, badazpa darritxuko deu, jakitun gehala gurasoek onena nahi dutela, euren seme alabentzat, bale? Baina horixe, galdera atzu botako itxut, eta ondoriek nik ezatek karri. Gustatuko litzeak baitaren entzulek, ba, koitzak bere, vale. Iritzi ematea, badakitu oso goizala.
2: Eso zuri izan zara horre, no? Esto estilo.
1: Ez, baina eske,
2: nazkautana. Joana bedi aurretik esan hori, ha sido muy zuri. Para ser tú.
1: Ez da, egia, baina goizetik ja egurre ematen aste igual ez da. Ez, eta nik ez auketela, oza, nik ez aukese malabik, nik nien aiz ama, ordu nik ez aukese hainbeste esateko honen ingurun. Bakarrik, galdera botako izkizuet, irekik, eta bakoitzak ondore estatu ezala nahi duna, bale.
0: Osa, pixkat Andrea testiz ez da, gure buruari erantzun, eta gero bukaeran ondorio
1: bat. Ez da, nere zuta, bat, pixkat aspartutan agortaz. Ordu, zenbat eraino da garrantzitsu eskolazkan poko ekintzetan parte hartzea. Ez zote ditugu gauza gehiagitara apuntatzen. Esan dizuet, gaiek balditxula hainbat ertz eta hainbat galdera atzen. Ekintzetako asko ez di irisgarrik familia askontzat, kostu ekonomiko izugarri kardezake honek. Gainera gurasoek ordaintzen dituzte eskolazkanpoko jarduerak eta gurasoek ordaintzen dituztenez, euren eskutzi behar da non apuntatu? Zer dituz zaizu?
0: Ja, semea laben interesen gainetik ari zara galdetzen ez da.
2: Adin bat arte bai, dudari gabe.
1: Aurrai galdetu hartzaio, berak erabaki behar da? Edo helduen gurasoen ordutegi begiratu harreko erabaki izan behar da.
2: Aurrak fijazio bat badu, hombre, pues bai.
0: Claro. O sea,
5: hombre, nik uste kontsultatzea, ez? Gustora joango den edo ez jakiteko, ze tortura bat ere ez degun aiumean.
0: Adin batera arte, erabaki behar du gurasoak.
5: Baina.
0: Orain, gurasoak ere erabaki beharko luke bere aurrari begiratuta, ez?
1: Egeda, bai. Osa, gurasoek umek baino beto dakite zertan dartzan, edo zertarako izan daiteken erabilgarrie jarduera bakoitza. Edo etorkizunen zeizkuntza jakiteko menidan, edo zein kirolden onena bazure aurraren izara horrentzat, ez? Igual da oso moitxue, ba, orduan ezakit, apuntatuko zu honta obestea. Oze gaitasun garatzen diren jarduera bakoitzakin, orduan euren eskutzi behar da. Eta gainez, gurasoek umek baino beto dakite zein den logistika. Zein ordu itxusten libre, zein distantziara dagoen hau, zer behar duen. Ea denbora izango duten aldatzeko dana dalakoa. Baina horre, elduen esku uzten dugun momentu baitare sartzen die, ba, elduen amets eta nahi pertsonalak frustrazio.
5: Hori.
1: Bete gabeko ametsak. Enez inglesez konpontzen arazo bat izan da beti, tonto mun sentitzen ez, orduan bi urtekin ingles partikularrea apuntatuko zaitut. Edo gitarra jotza izan da nere ametsa, ala, musika eskolara.
5: Futbolarekin pasatzen da asko, bai.
2: Partidatan, guraso frustratu horiek, bai.
0: Edo nik, beti da nik izan aizan dut funtzionario, eta umea ia apuntatuko dut akademia batean, haunditan funtzionario izan da din.
5: Oposak izan prestatzeko.
1: Eta hemen sartzen da baita, ez dauk ez erikusi baino generoa. Geroz da mutil gutxiago euskaldantzetan, eta guendik ere, bueno, futbol zelaiak muti ez bete eta orduan. Hemen gurasoek, inbarra dukie bultza, edo ez, edo gutxi pixkat, ba, umeke indezala nahi dona, eta beste bere gizonezko lagunekin batea jundadila futbolea. Edo hemen indar pixkatin behar da, edo ez, ba, ez da erresa. Umeari gustatzen ez bazaio, desapuntau. Imaginatu, igeri lekura joaten den aldiro gero etxen, esate izula ez dula jarraitzu nahi, ez dakit zer desapuntau.
2: Ba, hor, bai hartu behar litzateke kontuan, berak aukeratu duen edo ez, ez?
1: Eta osa, bajat...
2: Berak ba zeukane hori, ba, kursua, amaitu egin beharko du. Osa, esan, ez? Horre, erakutsi beharko zaio, erabakiek badutela nola baiteko...
0: Ja,
5: baina kau, laurterekin
0: horrein dikazak.
2: Kalla, tema niños, bai, me va a callar.
0: Ez, baina galdera hona gota duzu.
2: Horrein,
0: ere ustez laurterekin ez takite horrein dik erabakitzen, eta horrein dik ere erabaki horiek ze ondorio dauzkaten. Hori kalkulatzen ez dakit, eh? Ah, irailan esan nuen baiet, beraz, ekainer arte nere hitzak tukutu jamear ditut, tia?
1: Eta...
0: Erakutsi hori umeari, baina suabe, dosietan.
1: Umeek erakutsi al modu desapuntatzeko nahi hori, eta adinean arabera, baina baja nork tramitatu harrauke. Ume horrek edo helduk. Baina goratzen ez, erabaki nuena musika eskola ustea, gurasok esan ziatela, bale, oso ondo, baina hortu gauza guztik, eta zu jun irakaslaren gana.
5: Gute zenitu nora.
0: Karo, hori ere.
5: Karo,
1: nikusetan bine. Amairu amala, baina netzako.
5: Zer jabadala.
1: Ja, baina netzako izan zen, oza, kriston, gestioa oso zai izan zen.
0: Amairu urterekin ados nagoztu irailean zerbaitetan hasi baldin bazara, eta apatean baldin baldin duzu.
1: Zortzi urtekin, baina esan ziten, bale, ba hartu bandako alkandora, hartu ezakizer gehiago eman barra nukena, eta jo irakaslaren gana, eta azaldu jozu, utzi nahezula, eta klaro, ba, din horrekin nien egon presta, hor duarte, nire gurasok indako tramite bazan, ura.
5: Eta gurasoen partetik igual izan ziteken estrategia bat esateko, bueno, aberre horrek atzera
0: botatzen duen, horri aurrekin nahi.
5: Hori da, eta jarraitzen duen musika eskolan.
1: Nahiko adore
0: spoiler, ez duen jarraitu.
1: Zein urtetatik aurrera eman barzaie, bueno, eraman barzaie horrelako eskolazkan poko ekintzetara. Bi urterekin ingelesera puntatzea zentzuzkoa da, English and Kids, edo gaitxo da.
5: Nik gertutik bizi izan dut esperientzia bat, eta klase erdia siestan ematen zuten bi urterekin, karo, segun ze ordu tegitu katen zuten umei, siesta egiten zuten klase erdian, orduan.
0: Ja, ja. Baina egiten zuten siesta inglesez.
5: Karo, amestu igual ingelesez.
1: Edo margotu inglesez.
2: Napa.
0: Zerra napa?
2: Nap.
5: Nik hor nire zalantzen.
0: Ah, nap, hori da. Napa. Siesta egiten nap egiten zuten.
1: Edo margotu itxeu umek, baina inglesez. Ba, kolorek ikaseko
5: itxuzte. Bai, bueno.
1: Eta gero, ulertzeko baita ere gurasoek nahi dute laurentzako denbora, entrenatzeko, edo konprakitzeko, dana dalako haitzeko denbora librea nahi dute. Ba, honi lotuta, eta ez auk ezer ikusi asko, baino azken urteotan sortu dien erengurun, amek eta aurrek elkarrekin entrenatzeko espaziok. Eta ez naiz
2: ama bakarrik edo aitak ere bai.
1: Ama bakarrik eta ez naiz ai erditze osteko edo doskitze klaseetaz, eh? Amek edo amak aurrekin entrenatzeko espazioetaz ari naiz. Orduan oso politxe izango da. Niko ez zete ukatzen, baina joder.
0: Oso zoaz entrenatzera eta zoaz zure aurrarekin.
1: Bai, eta aurra erabiltzen zu, baina pixu bezala, lastre bezala. Bueno, pilates klase bat. Lastre esaten da, ez?
2: Joaten dena con el cochecito.
1: Ez, bai, igual itxezu posturan bat obest, eta jartzezu umea bizkarren, ba, pixu horrekin itxeko, edo, bueno, edo bestela, umek parte hartu nahi ez behar bado, ba, bertan dago, baina jolasen da, zuk daukezu behintzat, begibistan eta pixka kontrolpen. Eta noizko aitek eta aurrek elkarrekin entrenatzeko espazio bat.
2: Oso raro da hori.
1: Oso raro da. Ba, nire ingurun badaude olako espazioak eta berriz diot oso politxe izango dala. Ez da tukatzen, baino, joder, aiga hemen gauzatzu borrokatzen, nagero saltze izkigue olako espazio beste literatura batekin eta janitxeu diskurso guztia, orduan, bueno, beste gabe.
0: Ja, da, zuretzako nahiko zenuken denbora bat, ez da, ba, hori, entrenatzeko, dena delako egiteko, baina ez ezkizu aldi berean, ez da? Zaintzarena ere hor tartean sartzen.
1: Bai. Bueno, eta entzulek hasi die, egunon, gurasoentzako erronka galanta da seme alabak futbolean ez apuntatzea. Edo apunta ez izetea, presiño itzela da, baita klase barrun ere, eta inguruko familiagaz ere. Nere umeek neska eta mutil euskal dantzak egin dabez, beti danik, eta ez da erraza baina hor gauz. Nera bezaro erdia baino gehiago pasata, super gusture. Neu ama eurekaz bere dantzan. Bueno, elkarrekin itxiguela da.
0: Ano, ze polita, joder. Ama semea dantzan. Vale. Boa, enun pentsatuko gaur, ostegun goiza bapatean, eta zazpiterritarako ja meloia gozalduko genuenik, eh? Baina zabaldu beharreko meloi, bat edo zein gazutan, Andrea, oso ondo, eskerrik asko. Eta, aipatuzu jongi, gero zuk gaitegi hau berriz ere jorratuko duzu.
2: Orain egiteko naukan prestatua, baina pospongo, venga, aldatu egingo dut, gero gako utziko dut.
0: Bueno, edo, ez dakit, eh? Ja, tematika ontan sartu garen ez, igual itxi behar dugu zikloa. Eskolazkan poko zehar duberen zikloa, zagit?
2: Ez que ez guai daukatena baita ere, eh?
0: Bai.
2: Orgak, komportamentua, supermerkatuko orgarekin duzun jokaerak, tambien habla de ti.
0: Bai, eh?
2: Nahi duzuena, zein?
0: Vale.
1: Entzulek erabaki ezatera, baina azkar, eh?
0: Jarraituko dugu eskolazkan poko zehar duerekin, edo erosketa egiterakoan orgatxoarekin daukazun jarrerak zure izaera zenbateraino markatzen duen, deskubritu nahi duzue raiten hau momentu hontan. Bidali WhatsAppa eta ikusiko dugu. Zazpio gaita mabia, Andriu, eskerrik asko, eh?
1: Ez azero.

0: baby, wow. Canto en izena, Julenek imatera Karol G. Eta Rusowski, elkarlanean, oita lau minutu goizeko zortziak izateko.
1: Horgatxoak irabazio.
0: Izegindu Euskal Herriak eta, bueno, Euskal Herriko zati batek izegindu eta horgatxoak.
1: Zer ditut aspertu, eskolaz kanpoko jarduerekin edo? Gai horrekin.
2: Ez dakit, ez dakit.
3: Tartekatzeko izango zan, ez? Oizbete bai, ez, Andrea.
2: Bueno, horgatxo egin tezgarria.
0: Zuk alderatu hori, Andrea, bufet batekin, bai? Zuri izan zara, plater huts batekin bufetera, eta diozu, hala, hori probatu nahi dut. Probatu duzu, oso goxoa dago, eta igual, goxoa dagoen hori errepikatu beharan, diozu, ai ba, beste hori ere probatu nahi dut. Orduan, pixkan ikusten zuleari hori pasa zaiola.
1: Irati.
0: Ze ona eskolazka poko jarduerena, baina eske horgatxoarena ez ze ona hori ere probatu nahi dut.
1: Zan. Bai, Julen dago, bueno, kontuatu ez olmazea bintzen, obsesionauta bufetekin.
3: Bai, emendik mikroskampo ere, bai, entzun izan diot, bai. Behin baino gehiagotan bueno, bufeta zitzeite.
2: Ba, gusta mucho el
3: bufet. Champaña eta,
0: bai. Kontaitzak ez zuen obsesioak ere, nahi bali maduzu, eh?
1: Asi ba. Gota ba.
0: Ez goazen horrokatxoekin. Ustela. Ikerketa baten arabera, jaun Andreok supermerkatuko horrokatxoaren erabilerak asko definitzen omen du persona bera. Horregatik, entzun ondo, eh? Jongi Civitas Knowledge zoragarri batekin jakingo duzu, ospatzeko edo lotxatzeko moduan zaren. Zu orgatxoarekin nola ibiltzen zaren alako persona baizara. Hau da, ipatu bezala, Jongi Civitas Knowledge!
4: Bueno, bukaeratik hasiko gara. Kompra egin duzu, vale. Atera zara, autora joan zara, kompra bertan utzi duzu. Ke haces con el tokarro?
3: Teraman.
4: Zer egiten duzu?
3: Bueltan.
4: Hori da normalena.
0: Hori da Civitas izatea, ez?
4: Bai, ba... Ez, bada jende bat, esaten duen, jende batek egiten duena da... Ba, hemen txe pizkaba bastante.
0: Bazterrean, algo batean.
4: Que si no, el chaval este que dago recogiendo, no, lani gabe geratuko da.
1: Bueno, azteko kompraitxea, kotxe jute almazea...
0: Ez da oso jasangarria, egin berri duzuna erosketa. Que bazen,
4: burro aliper.
1: Oñez?
4: Bueno, batzutan... Non bizizaren?
1: Bai, bueno,
3: lan bizio almazea, bai, baino...
0: Jongik jomera dauka kotxearekin egia.
1: Bai, baino, kaleko almazea...
4: Hor behian dauden supermerkatuetara joateko kotxea behar duzu. Bai,
3: lanetik etxera bueltako bide hori aprobetsatzen badezu agian, ez da?
0: Ez, kotxean, Andrea korsartu du kuña bat,
3: esateko
0: herriko dendetan eta komerzio txikian erosteko.
4: Ah, bueno, hori, por supuesto.
1: Nik karritoa erabiltze, baino, etxekoa hori, karritoa betezen dana, telazkoa.
4: Ez duzu komplejo vieja.
3: Pendiente eukat bat erostea.
1: Ez, asko gustatzen zaita oso arrojuten naiz karrokin erretik.
0: Polita daukazu?
1: Bai, beltza, superpolita.
0: Gurea da zatarra?
4: Bueno, pues eso, hor ondoan uste baduzu,
0: bai.
4: Ba, justu da bestearen kontrakoa. Ya me habéis descentrado.
0: Ai, barkatu,
1: barkatu.
0: Baina zu isiltzea, isildu gaitezke.
1: Ba, tarte guzti ingo du, isili garela.
4: Hori beharrean hartxe baduzu karroa, eta eramaten baduzu.
1: Hombre, bere lekua, eskintzen gutxio.
4: Ez du balio, que sea del Eroski, porque se tiene recompensa, de eurito, sartu duzuna. Horrek ez du balio. Oie dena jasota goten dira. No queda ni uno. Eta geratzen bada dago, tiene jodido lo de la monedita. Bueno, esan nahi du, eramaten duenak, empatia duela, erantzukizun kolektiboa duela, jendearekin. Eta oso ongi ulertzen duela gizarte kolektibo altasun kontzeptu hori. Orga hartzean, bigarren puntua, orga hartzeko garaian karritoa dagoen lekuan hartzea, hori normala da, zukoten zara, orga, karritoak orgak dauden lekua,
0: daude,
4: ez?
0: Hau da, orga lekua.
4: Hori beharrean, bueno, horrek egiten zaitu, ni mala ni buena, pertsona normala.
0: Bai, korrientea.
4: Hori beharrean, aurreko melonak horre gaizki utzi duen orga edo orgatxoa hartzen baduzu, eta erosketa horrekin egiten baduzu, egiten zaitu... edozein lankidek zurekin nahi lukela lan egin.
1: Lehenengo mailako herritarrez.
4: Oso lankide ona. Zergatik, orga hori hartzeak zuretzako ez dauka, ez premiorik, ez kastigurik. Osa, egiten duzu, benetan, ba, kontzientzia hori baduzulako. ez dago saririk zuk orga hori bere lekutik kanpo eramateagatik edo
1: baina mateo amorru bat esatezunen ba gaur ez hartuko orga zatekan bi tontakeria harrapatuko ditu
4: es como una mula bai
1: eta zaude gauzez beteta ez egin zer da izkenen jumarrokezu bila edo
4: antzon horretaz mozorratu zen bai kotxera bidean badago jende bat kotxera bidean que la entra la gusa y se mete todo el panetón supermercadutik eta kotxera bidean a mordiskos eta usten du panetonearen kaja guztia
0: organ
4: barruan o sea ya es orga horrutxi duela gaizkorra
3: gainera zikina
4: nik duela bi egun ikusi nuen piña baten kresta o sea berde hori
1: bai
4: norbait ekendu zio
0: piña batena
4: piña baten
0: badaki zeinen hemen egiten du lan irratian piña jatajan aritzen da beti.
4: Bueno, baina ez dakigu kresta kenduta organ usten.
1: Da, igual kendu zion kresta hori ba, poltsa ezrelateko edo zozer.
0: Ja, ba, bota zakarretara.
1: Bai, enabel justifikatzen, lasai.
3: Itzen dior batzutan porru...
0: Hori esan arruen, porruen zorra ere urruzkela.
3: Baina, bueno.
4: Ba, aurreko guztiaren aurkakoa egiten zaitu egoista. Oso mundua hor zuretzako bakarrik bezala irudikatzen zaitu, eta añado yo un poco guarra también, ¿bai? Usteagatik. Karroarekin nola mugitzen zaren, badago gente bat, gente tanque. O sea, doala arrasando doan lekutik. O sea, allá voy, kendu aurretik, que yo no freno.
0: Ya, Daniel.
4: O sea, pizka bat hortan ere oso oso sartua basara, karroarekin bas arrasando, igual ari zara ikusten iraungitxe data, eta atxeko hartzen, eta bitartean usten duzu gurutxat tuta karroa, pentsatu zu bakarrik zaudela. Horrek ere oso egoista egiten zaitu eta jende honek ez daki espazio publikoa errespetatzen. Ez du errespeturik espazio publikoarekiko. Amaitzeko. Karroan gauza kolokatzeko era. Jendea badago que allá te toca orain la bolsa de ensalada gandula con orain el desodorante dena iritsi ala bat irando hor gara botatzen joaten da
0: eskibaloi partida bat jokatzen ari balira bezala ez da bizka
4: a casa de esa persona enintzeteke joango
0: armairuak nola ote dauzkan ez da
4: gero dago beste pertsona mota bat logikoki gauzak jartzen dituena pues magullatu daiteken apurtu daiteken horiek alde batean botella korbaren kontra joaten da pizka bat ordenatzen. Hori, pertsona normal egiten zaitu.
0: Izarok esango luke mezela arkitektura bat, ez da, antolatzen du nola baitere horkan gauzak sartzerako.
4: Baina, ojo, zer. Puntua pasatzen bat duzu, te hace compulsiva, dela Tetris moduan, jartzen duena dena hauzuko netan del desodorante, entra justo en el hueko. Ez
1: ez ez
4: horretara tampoko baina zer. Jarreko dizkizu posabazos debajo de la lata de cerveza, bai, no baias. Ez
1: katarraro da konto baetena, baina nek Kriston amorro maten dit, orgak daude bi motatakok, bat haundik eta bestea, bueno, saskin.
3: Arrastak eraman berituzunak atzetik, ez da? Maleta bat bezala, edo.
1: Bai. Nik hartzet normalen txiki, arrastak aramatezun hori maleta bezala. Ordun gauza pixutxuk eta hondik jartze ditut beran. Eta gero gainen, ba erresa plastatzen gauzak edo...
0: Bueno. Bimbogia eta hori.
1: Hori da. Baina gero, kaja iristen zea...
4: Kaja zete inbierte, bai.
1: Eta lehenengo gauza, atzezuna, di gauza, harinek, auskorrak, eta gero atzeti dator, ba, detergente bozea, lehia, jogurrek...
4: Asi harinak, zintaren...
1: Atzeko aldean jartzen.
4: Beste puntan jartzen, ibete korrindo, porque la otra al acelerador...
1: Estresante, adan, benetan.
4: Para, frena!
0: Igual txinatuko zara berri zeren erekin, jongi, baina... Zer, ba. Zenbat denbora erosketa zintan utzi gabe. Urteak dara matzat.
1: Ui, beste gai bada.
0: Markatuko didazu, nire pekatu gatik, baina beti autopagora.
4: Hori eta los bancos gaur, ari zara geratzen fatal, txik.
0: Bai, bueno, ez dut uste, dira, aukera batzu dira, gaur egun eskaintzen zaizkigunak, eta bakoitzak hartzaitu, bere zatonena direna, joder. Hau izan da, zeizan da. Jongi Civitas Knowledge.
4: Bale, bai,
0: zakiteko piskatorgatxoarekin nola mugitzen zaren, eta beraz nolako pertsona.
4: Claro, mujer.
0: Eskerrik asko, alda barena. Zortzia laur den gutxi dira, oste

0: Venga, ba, azterketarako galderak egiten hasi garenez, beste bat gehiago. Zuzeneko ze emanaldi edo kontzertutan entzun genuen azkenekoz, bueno, esango nuke behintzat azkenekoz, abesti hau, Foster the People, Pump It Up Kicks.
1: Mitoaroa, ez?
0: Mitoaroa baten.
1: Baten.
0: Duela urte terri baino gehiago, ya.
1: Sí, bai, bai.
0: Foster the Publi orain.
2: Funtzionario izatea, aspergarria zela uste genuen. Inork etzigun kontatu, funtzionario izatea laguntzea eta aukera berriak eskaintzea dela. Euskadi etorkizunera daraman berrikuntzak idatzea. Familien ongizatea zaintzea. Administrazioaren eraldaketa eta digitalizazioa sustatzea gertuko zerbitzu eraginkorra eskaintzeko. Politika publiko bakoitzaren atzean, etorkizuna eraikitzen duten pertsonak daudelako. Eman izena administrazio orokorrerako lan eskaintza publikoan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Spoilerra. Inorrez da hasi euskaltegian gatzaizkizu esaten jakinda. Orain euskara bonuarekin inoiz baino errazago. Eman izena euskaltegian.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Lanean erantzikizun bera, balio bera, soldata bera.
6: Diskriminaziorik ez, soldata arra.

0: eta Julen.
1: Bai, beste eta pixkat jendearen arreta deitzeagatik, baina taperaren erabilerak badauzka ondorio txungo batzuk, osasun arrisku batzuk, argi, iratieli izalde.
0: Bai, ai, lanera bueltatzea ezta, ja bufetak eta danak atzean utzi, eta askorentzat taperetik jatearen sinonimo bilakatzen da, ezta, eta ze tristea dan.
1: Ua, ze kolpea bufetetik taperra pasatzen da.
2: Nei ez ez tristeru.
0: Nei bai, nei triste egiten zait. Bueno, zuk ekartzen dezu, Andrea, noiz, ordun, igual gaurko tartean zuk zure iritziare eman dezaten. Bueno, eta gainontzekoak ere bai, eta entzulek ere bai, eh? Bueno, aipatu dugu, niri pertsonalki pixka triste egiten zait, taperretik jatea, izu batzutan ez dago beste aukerarik, baina, are tristeagoa da, ba, taperra erabiltzagatik eta erabilera batzutan desegokia egiteagatik, ba, hori, intoxikazio bat harrapatzea, edo yeah. Zerbait aukerrago, ez da? Ordun, bueno, jarrai bide erraz batzuk vale. Karrizkizuet, baina gehienetan ezinbestekoak dianak, ba, hori ez pasatzeko.
3: Osa, taper taperra ari gara, ez da, porque jate duzu del taper, eta ondoan dakasuna kantinplora llena de ron, por ejemplo.
0: Taper, hori da, bestegun batean egian kantinploran zaztuko dugu, edo
1: bai zentratuko da. Hor dauzkazu bestelako osasun arrisku batzuk, lehen abizikoa mentala, galanta, bali maukazu kantinplora bat ronez goraino beteta.
3: Y aliento. Joder. Hori ere, bai.
2: Nik bakit gauza asko ezkitzen ditu dala,
0: Bai, zari kontura traiz hau ere pasatzen.
2: Taperra ekartzen de.
0: Bale, hortik hasiko gea. Taperra ekarri izan dezuenetan, edo erabili izan dezuenetan, nolako taperra erabili ez.
2: Kristalezkok eta plastikozko. Mm-hmm. Baino hartzen de, tarrapatzeten lehen abizikoa.
0: Bale, a ber, askotan egia da kristalezkoa, baino harinagoa dia plastikozkoak, ez?
3: Bai.
0: Gero, erortzen mazaizu poltsa edo, ba, arrisku gutxiago dago, ez da, puskatzeko.
1: Gero horre dauka beste ondorio bat eta da, ze goxoa paella, zerezkoa da plastikozkoa.
0: Ja, bai, plastikoaren...
1: Plastikozko taperrak hartzen du, taper gusto bat, ikanarria.
3: Edo ez da taper bat eta da donde tenies el laude vainilla, aprobetxatzen duzula como taper.
0: Karo, ze gertatzen da, berotu nahi baldin badezu, barruan daukazuna, ba, plastikozkoa baldin bada, behintzat izan behar dula egokia, ba, mikrondasean berotzeko, ez da?
1: Zuk jan behin zerbait plastikozko taper batean.
0: Tomatearekin.
1: Tomatea daukana? Eta taper horretatik ja betirako jango duzu. Edo zer gauza tomatean.
0: Bueno, badaude, trukoak hori ondo garbitzeko ba, taperrak agian beste egun batean ekarriko izkizue.
2: Osa, nik jaten dut plastikozko taperretik eta benetan esate izuet, jaten dutela bertan daun jana. Osa, gero beste zaporek ez ezkitela etortzen.
0: Bai, ez hori egia da, egia da.
2: Taperrak ez die hain zarrak, o... Ez da etorri pasatzen.
0: Hori da, horre, askotan zartzen joaten dian bezala, ba, hainbeste garbiketarekin, ba, begia da, ba, gastatzen joaten diala, eta hor mikroplastikoak eta askatzen dituzela, eta zaporea ere, ba, askatzen
2: dituzela. Asko esaten da, ba, taper, plastikozko taperrak eta berotzea arriskutsu edala osasunantzat, baina gero mikrondasen jartzen deun plastikozko tapatxoa ez alda gauza bera.
0: Egia da, hori ere...
3: Seguruenik, igual ez duain beste askatzen tapa izan da,
1: Zikorik zuzenean, kontu. Osa, diferentzia bat orba dago.
2: Zatu hori ere oso txarra da, lanik bueno, adibidez.
3: Badago jendea julen, que bambolea mucho al andar, Edo errena, edo se te mueve el taper de un lado pa otro, pues ahí ya...
0: Bueno, ba, zalantza biedenak argitzen saiatuko da gaur, bale? Etxean, guazen jartzea fokuan etxean, taperra prestatzen degun momentuan. Bueno, esan beharrik ez dago oinarrizko higienea mantentzeko. Eta, eskoa garbitu, enzimera, edo hor zukaldearen garbi hori da. Saiatu ez, garbi mantentzen. Baina, bueno, hemen kontuan euki behar deguna da, errezeta guztiek, ba, ez daukatela arrisku bera, ezta? Saiatu beharko genuke pixkat albo batera guzten taperrean eraman behar bali maditugu behintzak jaki haue ba, oso elaboratuak dian
3: Esa estampida lortzen duzuena cuando abres el coliflor, ez?
0: Adibidez, ba, usaintxuak dien ba, jaki hoiek, arrautza gordina edo gutxi prestatutakoa duten hau, pixkat intoxikazioetara begira, gero ja usainmena eta hori ba, bueno, bate bat morrestatuko duzu, baino bai, hori da. Ba, hori, esan bezala, ba, etxeko maionesa bat, edo la, arrautza gutxi prestatua daramaten errezetak. Edo animalia jatorriko elikagai gordinak, ba, zebitxeak, sushia, tartara, karpatxoa, ez da? Oso...
1: Balata perrean zebitxea manejatzen duen jendea, diozu. Gaur zer daukazu, zebitxea, garri dut. Tia.
0: Ba, bai, bada, etxean prestatzen baldin badezu, ba, zergatik ez urrengo egunean eraman, ez da? Lanera.
3: Zebitxe eta horrela limoiarekin.
0: Bai,
2: bueno,
0: limarekin eta...
2: Tigresnearekin indako peruko jana da bere zebitxea. Eta da, arregordine.
3: Mira, de koko, entzuna nuen, tigresnea.
2: Tigresnea, bai.
3: Eta ordeinan tigres.
2: Ez. Saltxa bat iotxite zaigo, labaino. Oh, ez hau zer ikusi tigrekin. Oso goxoa da, oso, eta gero botatzea izkete txoklok, diela harto alek. Eta, bueno, bestelako barazkik, tipula, ez egizu, guanei.

0: Zebitzia gusta ez.
1: Hori perun, baina hemen zebitze da limon aleimunarekin aragia edo arraina edo dena
2: delako, ez? Hori da, hori da.
0: Bueno, ez aki, zebitze da zebitze, o sea, bertako zebitzea hemen.
3: Hemen, hori da. Eta zuakero ya batu izan bere txian zer prestatzen den, baina ez gia sartuko.
0: Baina, bueno.
3: Eta beste, gauza, arreta jarri berdan beste puntu bat. Ez
4: que barkatu irati, ensaladilla errusiarra, Andrea, hemen da ensaladilla errusiarra, errusian ez da ensaladilla errusiarra, ulertzen? Orduan, zebitxia perun, eta hemen igual dira gauza diferenteak, horregatik.
0: Bakizu eze, nahez zuena, hoxe beharra zuena.
3: Beste zelantza bat egitzeko, eh?
1: Atetxeak temblando orain Andreari zebitxe bat atera, hoja de reclamaciones.
4: Hau
1: ez da zebitxe.
4: Non dago tigrea, non dago tigrea!
0: Ez que pela huitxeit, hain beste, oza, guztiz gainea.
3: Balisto, rengo puntura pasako gea. Hau puntu garrantzitsua da, eh? Zerbait, kozinatzen balima dugu, hau da, beroa dagoena, beti, osten utzi behar dugu ozkailuan sartu aurretik. Hau egiten duzu, eh?
4: Bai, bai, bai.
3: Baina,
4: ozkazu lenteja batzuk demagun, ez
3: da? Hori da.
4: Eta tera dituzu olea espresetik esango dugu, taperrean jarri dituzu, hori dago bero-bero, ez sartu ia, ozkailuan, edo ozkailuan sartzen duzu lekuan. Nikoitxet,
0: atzo adibidez, gauen gaurko bazkarie prepatu nun, eta utzi diet kanpon entzimerango guzti, eta per baten baino, irakurri nun baita ere ez dala beharrezko, eta hau ez urrezala, zuk esatezuna irati.
3: Hemen esateutenez, prozesu hortan osteko hain azkar, osten dan momentuan beroa dagonetik, gero, pixkanaka oste jute hortan, mikrobioak eta sortzeko askoz ere arrisku gehiago mendago pasatzen dan temperatura aldaketa guzti hoien ondorioz. Gero ez dakit, balima daukagun den biologore mat, edo...
4: A temperatu guzti epeltzen, akero ia epel da honean,
3: baina ez utzi epeltzen, Andre, esan dezu bezala, arratsalde guzti edo gau guztia ere, ze hori ere arriskutsua hori da, hori ere arriskutsua izan daiteke, ze janari horrek hotzaren kate hori edo mantendu behar du osasuntxu mantentzea nahi balima dugu.
1: Zete korta la zapa peskau, bai.
3: Hori da, bueno, hortxe gako batzu, bale?
1: Zuek ezakizute mostu edo ebakitzen dela baita ere la zapa peskau?
0: Bai,
4: hori, bueno, nik pikatu esan dut, bai.
3: Eta purearekin ere gertatzen da,
4: askotan ez da. Hori da, kalabazin purea ere pikalitik,
1: eh?
3: Gero, ozkailua edo izozkailua erabili, askotan aste guztirako jartzen egun batean, eta aste guztirako saiatzen gea.
4: Baskukin egiten dugu.
3: Hori da, baskukin egiten saiatzen gea. Eta frigoan gordetzen juten gea gauzak, baino jakintza zue baitere frigoan gordetzen dian gauzak, ez dutela betirako irauten frigoan. Eta izozkailuan ez da ere. Disekatuta gelditzen dian gauzak, askotan, ba, pixka bat jarraipen bat imer dezu.
1: Lengua astean, jan nuen, nik uste dut rekorra dela. Jogur bat, kadukatzen zuena 16 de junio.
3: Ai, ama.
4: Ez baina, ontaz ere itzegin izan dugu.
3: Bai, hori da...
4: Oiek janlitezke?
1: Bai.
4: Bai. Ez dago alazorik.
3: Gomendagarria da, ez da? Gomendagar, hor desberdina da...
4: Ez hor moia, berre, azkar
0: azalduko doik azalari.
4: Nahi duzu, Andrea, edo beste ez, molestatuko bat dut ez, eh?
0: Osondo saltzezu.
4: Jo, kau, esneak, hainbeste prozesu dauzka, ez da? Esne izatetik, gero gatzaga izatera, eta gero ez, jogurri izatera, eta krema izatera, eta orduan, jogurra da esnea egoera batean dagoenean, orduan, zuri dendan saltzei zute jogur bat, eta esatei zute, iraungiko da ekainaren 16an. Baina hortik aurrera ez da txartuko, ez da pasako, izango da beste produktu bat. Eta zuri dendan, jogurra saldu dizutenez, horregatik jartzen dute iraungitzen data hori. Baina berez hortik aurrera ere, hombre, ez horrema dukago sei txarrik eta horrelak horik, jadezakezu, normal. Baina izango da, jogurretik alatagoko beste produktu bat.
1: Ez da gauza bera, que una lengua en salsa, al vacío, ez hori ya se caduca, cabrón.
3: Bai,
4: bai, hori ya, bai.
3: Bueno, garraiatzerako momentuan, ez da, zebatzutan taperra, ahi, este zezkigu.
1: Bai,
3: bueno, saiatu noski bat, taperra ondo izte.
1: Gente bat nintzen da asko bambolea de un lau pa otro.
0: Bueno, jende hori da errena, beste gabe.
3: Ni bale guan lankide bat.
0: Bambolea ez, da errena.
1: Gente que bambolea da andar, hija.
4: Bai, garraiatu kontuz da perra.
3: Naso. Ni bale guan lankide bat beti ekartezun beti pure bera, eta beti pure kantitate erdiarekin iristen zen, eta poltsa guztia bustita.
4: Nola gidatzen duzu.
3: Desastre. Bueno, hola, bixi jarraitzeko garraiatzerakoan, esan dugu, janariak hotza mantendu behar du, orduan saiatu behar deu etxetik ona naiz eta 5-10 minutu ditugun, beti ere poltsatxo isotermiko edo, bueno, hotza mantentzen duten poltsatxoietan ekartzen eta aztu ditzagun, ba, plastikozko poltsa konbentzionalak edo telazko tote bagoietakoa.
4: Bazkari hautziko dut kotxean ingo zaizu egosi, berri
3: egun batean, behintzat, aztu, eta garrantzitsua baita ere zuzenean ozkailuan sartzea lan laneko ba ozkailuan sartzea tape hori iritsi bezain pronto, bai? Ez badukagu ozkailurik, ba hor komenigarri izango litzateke poltsatxo isotermiko horretan izaten dia baula bloke batzuk plastikozkoak barruan likidoa edo izaten dutenak ozkailuan sartzen dituzunak,
4: ondartzara eramateko.
3: Bueno, saiatu hoiekin mantentzen, ba, bazkal ordura arte pixkat fresko mantentzeko, bale? Eta bukatzeko zer egin soberakinekin.
4: Ahi ba.
3: Ze egiten dezu ezue, ba, pixka pasa intzea, bale? Pasa baldin mazia pixka bat razio gehiagin gari bat.
4: Zero desonbarroa.
1: Zero desonbarroa.
0: Hainik kongela biten, normalen.
1: Bai.
3: Bueno, ba, hemen komentatzen da, negire egia esan mina egiten dute, bihotza, baina gomendatzen dute bota egin behar dala, ze azkenan hainbesteko temperatura aldaketa jasan ditu karo, zuk ja, berotu dezu, berriz oztu zaizu, berriz ere etxera bueltan, garraiatzerakoan ere temperatura aldaketak izango ditu orduan. Bueno, komentatzen da botatzea.
4: Berotu eta oztutako porru patata hori botaia.
3: Hori da, eta pixkat esko juten baldin mazaizu, proportzioak edo kalkulatzerako momentuan, hor badago trikimailu bat kantitatea kalkulatzeko, bai? Dala, portzioa edo zure errazio hori, ano hori, anoa. Plater batean jarri aurrena, eta gero plateretik, normalean jango zenuken portzio edo, bai, tamaina, kantitate...
0: Portzio edo...
3: Anoa.
0: Hoi, otximarraukeu eta aldatzeko eskau.
3: Bai, igual, bai, ez
4: da. Anoa, bai, horrela dago jarrita gaur aurkoz, eta ala xerabiltzea dago kigu guri.
3: Hor kalkulatu plater batean, eta gero pasa taperera, eta orduan ja, ba, betiko...
4: Zematera inoko anoa sartu nahi duzuna ahora, kalkulatzeko.
3: Hori da.
1: De paso, esan baitare komunean, que no queda muy bien, esan.
0: Vale.
1: Komunean daukau.
4: Edozen kasutan, irati elizalde, taper gintzan, eskerrik asko.
3: Zuei.
4: Taperrarekin, ibili, adi argi.

0: Igual bapatean eta oso nahi gabe sortu dugu alako ansiedade ezin egon bat taperrak aur lanera daraman horren baitan, zagit, eh? Lasai relajatu taperarekin, eh? Eta on egin dagizula. Gaurko dira ere atera dugu taperretik, berotu dugu pixkatze zazpiak baino lehen, eta oraindik ere temperatura egokian jarraitzen du, beraz, lepoan hartu eta guazen aurrera. Zortzietako ordu berria, ubere estrenatuta, gaur gogoratu zeari garen estrenatzen besteak beste, 2026ko irailaren 10. Eta 10. Eguna izatea nahi bali maduzu, badakizulen da bizi, etx, importantea dau, hemendik pasa berra daukazula, hau zure irratia da, beraz, sentitzaitezela hemen etxean bezala. Nahi bali maduzu gugatik, ezan eta kendu inotakoak jarri luz eta zabal eroso, eta entzun bakarrik ez gozatu gaurko diraz, zazpidan hasi eta 10 baitarte gaur gainera, o letrarekin hasten den egun ezin ederra gontan. Osteuna da, eta osteun goizak, orain goz behintzat, albiste hau etxek kutze dizkigu, titularretan entzun goituzu orain titan Irati Elizalde, eta jongotzen aldaparen aieba egunon.
1: Kaixo egunon denoi, Espainiako gobernuak publiko egin dituen inteligentzia zerbitzuen oharrek agerian uzten dute Zeutako iritsiera masiboa aurrez komunikatu zela. Naiz eta gobernuak dioen eman zitzaion dimentsioarekin ezin zela ondoren gertatu zen aurre ikusi. Guardia Zibilari eta gobernu ordezkaritzari bidalitako WhatsApp mezuetan ohartarazi zitzaien Espainiara sartzeko deialdia egiten ari zirela sare sozialen bitartez. 180.000 jarraitzaile potentzial zituzten kontuetatik. Marokoko zerbitzuek ere bazutela ohartarazpen hauen berri agerian uzten dute CNI-aren informazioek. Espainiako gobernuak azaldu du eskuartean zuenarekin ezin zuela ondorioztatu mugako zeharkatze masiboa emango zenik. Alderdi Popularrak eta Voxek diote agerian geratu dela gobernua gezurretan ari dela. Bestalde, premia sozialak lehentasun nazionalaren aurretik jartzeko eskatu dio Eneko Andueza Euskadiko sozialisten buruak gobernukide duen Imanol Pradales lehendakariari. Pello Txandiano EH Bilduko legebiltzarreko bozeramaleak estatus politiko berriaren akordioa legegintzaldi honetan lortu behar dela uste du eta lehendakariari lidergo falta somatu dio. Joseba Díez Antxustegi jeltzaleak berriz autogobernuaren inguruko akordioa hiru alderdi nagusiekin soilik onartuko dutela adierazi du. Alderdiekin erronda amaituta bihartik aurrera sindikatuak hartuko ditu lehendakariak. Eta beste kontu bat, Belateko tunelen gainkostuari nola aurregin ezin asmatuta, Nafarroako gobernua jakinarazi du geldirik daudela lanak. 8,3 milioi euroko gainkostua ordaintzeko bide legalik ez dute topatu. Obraren 112% egina dago eta aukera guztiak aztertzen ari dela adierazi du foru gobernuak. Egoerarekin kezkatuta agertu dira, bai gobernuaren parte diren Geroa Bai eta Zurekin, eta baita kanpotik bazkide den EH Bildu ere. Lana geldirik eta tentsioa areakotuta hasiko du lan urte politikoa beraz foru gobernuak, eta bueno, gogora dezagun gaur duela lehendabiziko osoko bilkura. Eta amaitzeko, etxe bizitzaren arazoari aurre egiteko, alokairu turistikoak murriztu edota bigarren etxe bizitzak mugatzeko, berme juridikoak eskaintzeko asmoa die gobernuei Bruselak, etxe bizitza lege proiektuarekin. Herrialdeek merkatuan esku hartzeko babes juridikoa izango dute eremu tentsionatuetan, beti ere neurri justifikatuak eta proportzionalagoa dira. Tramitazio luzea du aurretik oraindik Europar Parlamentuak eta Europar Kontseiluak eztabaidatu behar baitute. Airbnb enpresaren iritziz, legeak ez du etxe bizitza arazoa konpontzeko balioko. Jongi, kulturan, zer duzu kontatzeko?
2: Bueno, amorosaren lanjerosa.

0: Zuk irati badakizu zer den Langerosa?
1: Ez.
0: Arriskua. Ta badakizu?
1: Bai, bai. Arriskua.
0: Galetu Ernion, badakizu zer ez den Langerosa?
1: Zaporetakoa den.
0: Jongiren botilako ur gustokoena. Hori ez da Langerosa.
1: Behin esan zen hori.
2: Ondoan zuenaren el katxarrito que le olía la Langerosa usaina langostaren pareko ez da.
0: Hori ere ez da, Langerosa.
2: Bueno, ya cantará esta chica. Bota aurre.
0: A ver, oso aurrean dago ya, eh, bestia. A ver, orain.
1: Poli instrumentalada, eh.
2: Oso polita pieza.
0: Bai. Baina zer da, beso ari bat.
2: Oso dramatikoa. Paisana, zurea.
1: Nasunean, eh, Jongi?
2: Nahi duenean, hasiko da.
0: Txen, igual bota behar dut atzera.
1: Igual ez dauka hotxa,
2: no tengas prisa, eh, bebe.
0: Hemen ez.
1: Ez deitxu, bebe.
0: Hemen ez. Ez du kantatzen inork hemen, Jongi.
1: Instrumentala jetxizu.
3: Bai.
2: Jartzen du abestiak.
0: Amorosa.
2: Eta, ondoan?
0: Aino harteta.
2: ¿Qué quieres que haga yo, Andrea? Nik gehiago ezin dut.
0: Tuxe!
2: Ezin dut entzun.
0: Oso tuxe.
2: Ez lo que tengo.
0: Jongi, oso ondo.
2: Ahí va, Arteta.
0: Jongi, zu ondo.
2: Bera da albiste, Langerosa egoera batean aurkitu delako, eta Llorosa ere bai, de mala hostia, eta lapurtu da izan da.
1: Ai.
2: Lan tanga.
1: Bai, kotxean. Bai, kotxean.
0: Bai, kristal apurtu diot.
2: Bai, berak etzu da, ketzudan Ainhoa Arteta, ketzuda, batez ere, etzuelako en un callejón oscuro utzi bere autoa, ketzuda, lezegoelako, okendo, kaleko parkinean, ketzuda, ez duelako inork, ezer ikusi, ketzuda, polizia, etzaiolako gara izagertu, eta ketzuda, lapurtu dietelako, el bolso, que Ainhoa. Ez utzi el bolso.
1: Ja, kotxean,
0: Ez da bolsoa, eskuko maleta da zehazki, Bueno, ez genek ikusi dut bere bideoa, Jongi, horregatik. Berak lehen abiziko personan esaten du. Bueno. Eskuko maleta bat neukan, eta antza ez zomen diote zer eraman, eh? Osa, maleta zabalduta hori bai, baina...
2: Bueno, ba...
0: Ala ere, ketxu da, Ez diote bueno, zer mangatu, baina ketxu da, Ainhoa. Garbi geratu da, Ainhoa Arteta ketxu dela. Bai, ez da.
2: Pues igual irudien esaten du ez du, luego al seguro lo ha dicho que sí, porque hemen esaten du dinero en efectivo, objetos personalak, eta abundante documentación.
0: Aterako dugu bideoan, eba duzue, atzo gauean ikusi.
2: Eta ben? Objetua de valor sentimental, hau izaten da tipikaos bai. Pendientes de la abuela,
0: bai. Eta horrelakoak.
1: Bai.
2: Sí.
0: Horrelakoetan ez du mierda bat balio, berez ekonomiko ki, baina zu diozu, kontuz!
1: Bueno, urrezko pieza almei, ekonomiko ki, balio.
0: Ez ja, bez, hori ez da balio sentimentala, hori da balio ekonomikoa, kontuz. Hori.
2: Que no está, kontzertu asko ya ez da ematen ari Ainhoa, ez? Zugale metal seguro, jo que sé.
1: Bai, holakotan aprobetxa bitxea, eta esatea, ba, neuken eraztun bat urrezkoa ez egin.
2: Claro que sí, porque...
0: Pentsa ze matera ino den ketxu, ez duela kantatu ere egin?
2: Igual la gustala ropa cara.

0: Bueno, va, agárrate los machos, familia Basarete de iPhone, eta suene a la cría de casa, la gusta, azken modeloa edukitzea. Atxo egin zuten, bueno, Apple-ek urtero egiten du, llegó la marquesa y puso las tetas sobre la mesa, o llegó Alfredo y puso el cipote sobre el...
1: Y lo más junto...
0: Erakustaldia egiten du Apple etxeak eta bertan aurkeztu zuten iPhone M8a. Prepara cartera. Merkeena, za, basic
1: M8a.
0: 1469 €.
2: Dagokio no lentzat.
1: Bai, fico yo vigiga.
0: Que si la cría la quiere el Pro Max.
2: Bai.
0: 3119 €. Baina, kontuz, ze berrikuntza bat da. Aurkeztu dute duo izeneko bat dela plegablea, bai?
1: Ai.
0: Que no mola, no.
1: Egu du bat bezala izten dana.
0: Baina la gente que la gusta erakustea, que azken modelo
2: bat da. Begira perna dutalan, ez?
1: Dirua daukala
0: ez. Hablar, todo eso se vende, eta badau jende bat. En esta casa yo conozco alguna.
1: Xo,
0: No, bai.
1: Xo,
0: Que la gusta. Azken modeloa. Bueno, pues duo horren presioa mínimo 2,329 €, baina entzun ongi. El potente, el bueno, 3,829 €.
1: 1,000 € iPhonea.
0: Wow.
2: Oso,
0: se merecen que se lo robe.
2: Baina. Pentsa, mira kontxan ere 1,500 €.
0: 1,000 €
2: pisoak saltzituzte. Daude salgai, orduan. Ya está, dagokionarentzat. iPhone garestia dauzkaztuen, nahi bali maituzue.
0: Bueno, eta kontuz, se zinemara doa beste hau.
2: Bueno, ya pasa la cinematik, Almodóvarren pelikula baten hasieran agertzen da.
0: Una canción forzada.
2: Bueno,
0: Amaiak egin duena azken Almodóvarren azken. Ikusi duzu que forzado.
2: Xalea da Almodóvar horrelako gauzak egiteko.
0: Da, gogora azten dit, Claudioren programa ura.
2: Sorgin el araza.
0: Que decía igual, bai, porque mi madre me pegaba de pequeña, no sé qué tal. Danchate una disuta, bai, venga. Ah, toma por culo, venga. A mitad del escenario, a bailar. Qué madres y pollas.
1: Esta es mi gente, Dori.
0: Va. Daba igual, se drama con tatu, las preguntaba a bailar y como loca, a ser divertida y venga.
1: Ay,
2: es que chiquita en echan fuego y decía. Ahora indantzatu nahi duzu, venga, eta jendea animatu egiten zego. Bai, noski, bai,
1: claro, eska salva menere egiten zuten, ez?
0: Gente por salir en la tele hace cada chorrada, hija. Bueno, total, bueno, pelikula batean, wet izeneko film batean, Alma Harrek zuzendua, Honey Boy, nik ez dut ikusia pelikula hori, baina famatu izango da, non bait. Bueno, bertan, Javier Bardem, Rebecca Ferguson, Connor Stone, bueno, horrelako batzuk badira, eta beran parte hartzeko, ya el carrisquetetan dabil con tu Rosalía porque Madonna quiere egin zituen pelikula batzuk y orche no las atenda el Ratzi edo las
2: bai
0: oitakoak sí se
2: Ratzi sariak dira
0: bai
2: cinema bai edo pelikula edo aktore
1: bai hori
0: da justu anoagunean
2: txungoenei ematen zaizkien sariak
0: bai oietxek kulturan gainera Juan Kiroletan irati Elizalde
3: ba zestan aurkeztu da Jaialai ligako lauko finala zesta puntako Champions txapelketaren finala izango litzatekeena irailaren 28an jokatuko da final handia
2: seguna
3: final erdi Akaldiz, irailaren 14an eta 21an jokatuko dira biak astelenez. Lehen finalerdietan Xabi Barandika egungo txapelduna eta Tibolt Baske, Johan Sorozabal eta Manziren kontra arituko dira nor baino nor. Eta emakumezkoetan Elaia Arai eta Lur Oaia bikoteak arituko dira Carmelo Balda pilotalekuan. Beste, bi finalerdiak irailaren 21an jokatuko dira esan bezala, Erkiaga eta Gorka, Urreizti eta Lekerikaren aurka gizonezkoetan, eta emakumezkoetan Maite eta Frida, Iart eta Mairen kontra. Futbolean bestalde Atletikek Gorka Guruzetaren lesioaren berri eman du, lesio moderatua du bere eskuin izterreko gihar iskiotibialean, eta, bueno, baziurenik ez da Eltxeren aurkako leian izango. Eta maitzeko, txirrindularitzan Espainiako bueltari dagokionean, Matthew Brennanek 5. Etapa garaipena eskuratu zuen atzo, Sevillako esprintean, eta gaur, 32 kilometroko bakarkako erlojupekoa egin beharko beharko dute txirrindulariek Kadizen, eta munduko txapelkete begira, amaitzeko esan bost euskal txirrindulari arituko direla Espainiarekin 23 urte zazpiko proban. Gizonezkoetan, Eñaut Urkaregi eta Markel Aranaz, eta emakumezkoetan Paula Ostiz, Irati Aranguren eta Ayala Serrano.
2: Eta eguraldia. Zortziak eta hogei dira errepidetan zeberrirati.
3: Bueno, ba, A8 errepidean Bilbon, Galdakaoko norantzan hor bi autok dirudienez talka egin dute, baztertuta daude ibilgailuak, baina ondorioz 3-4 kilometroko autopilaketa daude, trafiko nahiko astuna dago bertan, Errekalderaino heltzen dena, beraz ba arreta eskatu digute hor puntu horretan.
4: Eroskik informazio hau eskaini eta egun zoriontsua opa dizu. Eroski, zurekin.
2: Ba, seguraldi datorkigun gaur Euskalmet jaionemun arriz jepegunon.
5: Kaixo egunon, goizteko lehen ordu hauetan zerua nahiko odeitzu ikusiko dugu, erdi mailako odeiekin eta goi odeiekin, batez ere kantauri xuri aldean, baina odeitza hori poliki-poliki basaretu ze joango da, eta orokorrean eguerritik aurrera denean ia zerua oskarbi geldituko da, beraz gaur eguzkitzu egongo da, batez ere arratsaldean eta temperatura maksimoak ere errekuperatu ze joango dira, gaur maksimoak 22 eta 25 gradu artekoak izango dira eta arratsaldean haizea iparrekialdetik ibiliko da.
2: Hau guztia esanik, jazta, informazioaren ere egin dugu, txek informatuta zaudete, beraz orain jarrai da egun gure movida eta gure turutekin. Zidan goizeko amarrak iritsu bitarte, somebody told me the killers, ostegunon.

0: Somebody told me, somebody told me, bakarren batek esan behar dizulako didan orain iragarkiak entzongo ditugula.
1: Zuretzat, uretatik irten ez eta itsas lamina ematen duzulako. Eta bereziki zuretzat, beltzaran egoteari uzten hasia zarelako. 200 gramoko eroski basik guliziosa freskoak 1,60 €. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin. Aldaz Hortz Klinikan odontologiako esparru guztietan egiten dugulan. Hurbileko tratua eta prezio lehiakorrak. Etorri eta gozatu zure irribarreaz. Aldaz Hortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/24.
2: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
3: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
2: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua. Barakaldoko Beken.
3: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Egunon. Onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
0: 65.545. 6, 5, 4, 5.
4: Eta seria?
5: 31, 3, 1.
4: Zorteon.
0: Bale, eskerrik asko. Beira, zorteon, orain denoi. Nobelismoarekin. Yeah.

0: Carlos Sotera dator zen azkatia.
1: Ezin dut berarekin. Gainera uste dut gustatzen natzaiela pixkat.
2: Hola, buenas. Tengo una grabación para el programa Las Tardes con...
1: Sonia.
2: Ah.
0: Carlos, tu camarote, espera, lo miro. Es el número 5.
2: Camarote, será camerino, ¿no? Oye, ¿os importa si dejo este maletín aquí? Es que no me fío de la seguridad del camarote.
1: Sin problema.
0: Estuta aguantatzen.
1: Ze coño, te dauka hor barruan, ¿eh?
0: Ez dakit, baina esateko ez dela fio hemengo segurtasunarekin beta saber, jakizu?
1: Begiratuko dut?
0: Baizera, ara mestea.
1: Ze, haizu, berakutzi du hemen, gainera, oraintxe pasada makiatzera eta honi ondo makiatza gustatzen zaio. Ordu erdi edo badu bertan.
0: Hala ere, Ariane, kamera daude?
1: Ez naiz aguantatzen.
0: Eta, zer dago?
1: Jode, ba ez duzu sinetxiko, baina barruan hiru gauza daude.
0: Hiru?
1: Eta dira...
2: De masa.
0: Hiru gauza ditu.
2: Hiru gauza daramatza bere maletan Carlos Soterak, jaun andreok. Orain zuen lana da WhatsAppez audio mezuak bidali eta ze hiru gauza diren asmatzea. Ze zuen zain atezuan da Leartibai ikastetxe markina da Leartibai. Egundoko saria jarriko dugu. Jarriko digu alegia dira mai gainean eta hori eskuratu nahi baduzu, venga, ze hiru gauza daramatza Carlos Soterak bere maletan.
3: Egunon, latigo bat, luma bat, eta hauan jartzen dian bola itoko bat, BDSM praktikatzeko.
2: Ez,
4: justu ez.
2: Ez, baina hona da.
5: Portatilla, dirua, eta vibradori bat.
2: Ez,
3: portatilla gerturatzen, baina ez.
6: Latigo bat, esposak,
2: Latigo bat? Baina, nola jarri dira algo, bi pertsona latigo bat esatzen.
3: Ja, ez, eta bi berradorez, baina, bueno, vamos tomando forma.
7: Kartera, ordenagailua eta mugikorra.
3: Ez.
2: Tira, gauza oso normalak maleta batean eramateko.
4: Bildo bat, latigo bat eta antifaz bat.
3: Latigo bat? Ez.
8: Pimpus garri bat, dildo bat, eta bibera gaiu bat.
1: A ber, baino, jendak zer dauke burun?
3: Bueno, pues, irudi bat daukate de Carlos Totera.
9: iPhone berria, argazki kamera, eta MP3 bat.
3: Ez, venga, papertegiko produkto bat.
10: Giltzak, kartera, eta bokata txorizo.
2: Bokata txorizo, begira, jateko gauza bat badago.
3: Frutategikoa, venga.
2: Jateko gauza bat badago.
11: Karpeta, dildo bat, eta mapa bat.
2: Dildo, Atera gaitezen ja hortik, dildorik ez dago.
12: Konsoladore bat. Konsoladore bat, tablet bat, eta begik tapatzeko.
3: Venga, tableta ez da, baina elektronikoa bai, venga.
13: Kindle bat, plug anal bat, eta dirue.
3: Mis niñas, como os quiero.
4: Bolígrafo bat,
3: plug anal bat.
4: Eta plátano bat.
3: Plátano bat, tenemos, venga.
2: Plátano bat, bai, bala,
3: venga.
1: Plátano bat, gehien, eh?
3: Venga, plátano bat, bai, venga.
1: Esando bolígrafo bat, tablet bat eta plátanoa.
3: Bai.
14: Plátano bat, agenda bat,
2: es.
14: Eta beta horrekoa.
3: Es, venga, Jostamendi.
2: Zerbait elektronikoa.
15: Iburu bat, tablet bat eta plátano bat.
3: Es la tableta, es. Olazteko.
16: Gioi bat, sagar bat eta aurikularrak.
2: Ez, ba, plátano bat,
3: plátano.
2: Dela,
15: plátano. Tableta. Mobilan kargadorea eta vibradorea. Plakanua, grapadora eta tableta.
2: Tableta, ez, eta buena tableta.
17: Gantzontziloak. Urdaiazpikoa eta...
18: Hamburguesa.
2: Plátanoa!
17: Hamburguesa. Bai!
4: Plátanoa, bide, konsola bat eta luma bat.
3: Venga, konsola bat, izena behar dugu, konkreta, venga. Baditugu bila.
19: Zagarra, labana eta tablet bat.
3: Eta platanoa.
20: Platanoa, Gameboya eta bideobolidako bat.
2: Ez! Baina, bueno,
4: platanoa,
2: eskema ondo, eh?
4: Tabakoa eta kolonia.
3: Ez.
20: Platanoa, PlayStation
3: bosta
20: eta
3: folioak.
2: PlayStation
3: bosta, venga. PlayStation bosta
2: eta platanoa.
3: Falta papertegikoa, venga.
6: Nintendo Switch, platanoa eta kuaderno bat.
2: Eta Switcha ez da.
18: Platanoa Playbosta eta eskutako krema.
2: Ez, paper tekiko.
21: Platanoa PlayStation eta papera.
2: Ez da papera.
22: Bat, disko gogor bat. Eta mailu bat.
2: Ez, eta dildo bat.
23: Platanoa, Playbosta eta luma bat.
2: Ez, luma, luma. Ez.
24: Platanoa, PlayStationa eta poligrafoa.
2: Ez da.
1: Oi, ai, ai.
25: Egunon, platano bat, PlayStation bost eta agenda.
2: Ez.
0: Ez da agenda. Ez.
26: Platanoa, konsola eta orrazi bat.
2: Ez.
22: Platanoa, PlayStation bosta eta luma estilografikoa.
2: Que va, que va, que va. Ez dio pegaten soterari,
24: eh? Platanoa, eta arkatza.
2: Ez. Arkatza, ez. Ez.
27: Platanoa, PS bosta eta arkatz bat.
2: Ez da arkatza.
28: Not. Platanoa, PlayStationa eta bosta eta arkatza.
2: Ez pa?
0: Ya orain bai.
29: Platanoa, PlayStation eta urbotilla.
1: A ver, bueno, mesedez, eh?
24: Platanoa, PlayStationa eta puntaminasa.
2: Puntaminasa! Es la otra prima. La otra prima.
30: Platanoa, PlayStation bosta eta errotulki bat.
2: Que va.
0: Es.
2: Que va.
31: Platanoa, PlayStation eta urra goma. Platanoa, PlayStation eta urra goma.
2: Ori!
0: Urra goma.
2: Ori, bai. Inaiz trikatu traena gaur, eh? Osondo, osondo, osondo, eh? Partaidetza ikararria sekulako, eh? Eskerrik asko.
1: Ja, jendea pikau inda bukaerako.
2: Zeba, pikau, bueno, karo.
1: Ez, pikau esasena, eta asmatu nahi zutela, eta gertatzen gundien einen, bai.
2: Zeinik asmatu du azkenen, Andrea?
1: Jonek.
2: Jon! Zorionak didati nobelari esker orain lehartibairen zakoa sartuko zaigu.

0: Ez zozu bat ere gaizki egin, eh, Jongi? Nola kantatzen du bat Dafik hemen abesti honetan?
1: Pizka ratita,
0: horrela. Ez, ez, ez, horrela ere, ez, tio. Horra ziren ondo egin duzu. Horrela gozen behit, utxeko da. Dafik barkatuko diguzu, eh. Akordatzen zarete honekin, tia. Honek didan gauza bat eta bakarra esan nahi du, eh? Zorioneku denok orain aspaldiko partez. Berriz ere bere ahotsa eta bere jarduna entzuteko aukera okazioa orea privilegioa izango dugulako. Venga, kolpetxoak ormai gainan eman ondoren, jaun andreok entzule maite eta estimatuok, didan da bueltan berriz ere sekula belardiko kantaria Flako egunon!
2: Alo,
0: baita zuri ere.
3: Opa, sustoa ematen, eh?
0: Egin ditxaron guri bihotzeko batek zahia eman arte, Flako.
2: Ez que uste dut badagoela laga, lag moduko bat, baina, bueno.
3: Abai.
2: Segundu bateko laga, delay hori.
0: Laga da, esan edutu.
3: Lady Laga, zara.
2: Laga, ja, laga.
0: Lady Laga.
2: Gamer munduko itza, leh, lag. Zerbait, atzerapen txiki batekin.
1: Bale.
0: Gure ez, aparte, gure atzerapen ez aparte, alegia badagoela beste bat. Teknikak jarri diguna esango dugu. Zegin zara orain, gamer bat batean edo, Flako?
2: Ni beti da nik izan gamer, eh? Bai, bai, osea, ni txikian intzenean, nire anaiak erosi zuen Call of Duty Black Ops bata, eta hortikan aurrera, ba, Call of Duty guztiak, eta gauza horiek.
0: Oie.
2: Eta gero, ba, sin más, Clash of Clans eta horrelakoak.
0: Baina, eta gaur egun orain ikan gamingari ematen diozu?
2: Gamer, baina ez zain. Ez, gaur egun ez.
0: Gaur egun jala zei hau
2: zara. Mugikorreko jokoak eta hola, baina kentzen dutatik zapuzten ari diate mugikorreko bateria, zika.
3: Flako, que me arrancao.
1: Bai?
3: Zem? Bai, aurten arrankatu naiz, ez dakizen ba urte eta gero, The Legacy of Cain, ezagutzen duzu?
2: Ez, ez, ez.
3: Bideo jo laza?
2: Ez dut ezagutzen.
3: Baina, gozo
2: perpillada. Ez maiz, aingei, naiz, pixka bat, fake.
3: Super pillada, bai.
1: Ez ez euskarritan, jolazten da, ez...
3: Nik ordenagailuan.
1: Ordenagailuan,
3: bai. Bai, esan duen, jo, zi, lehen pila ba gustatzen, eta orain, porke ez, ez? Eta, bai,
0: sartu. Jongi, Cain ez, hau da, The Legacy of Flako Funky.
3: Flako fo...
2: Oida, da nire momentua, mesedez.
0: Protagonismo eman dago kionari, arren eta otu.
2: Olida. Kaixo, entzule guztioi, Flako bueltan dago, mi esker,
0: bai, txaloak.
2: Lazer bat da niretzat, hori da. Eta, bueno, ze egin dut, ekarri ditut, ba, berreiro, ba, lengo urteko saio berdina egiten hasiko naiz. Ah, por cierto, urrengo astean egingo dut Euskara zebata ateratzeko...
1: Azterketa?
2: Azterketa. Ez que, nola ez daukadan ez da bebia, egin behar dut... Proba moduko bat,
0: bai?
2: Zebata ikasten hasteko edolako zerbait.
1: Ah, bale, osea, sarrera proba bat ikusteko maia daukezu.
0: Vale. Zebata da egaren pareko zerbait, ez da?
2: Hori da,
0: hori
2: da.
0: Hortxe, empate daude, bale?
2: Hori da, orban, sin más. Notizia moduan nik uste entzule guztiak, guztiek eskertuko dutera.
0: Begira, ze ondo, entzule guztiek oso da, Flako. Zebata ia zurea da.
2: Bueno, hori da, bale. Bueno, gaur ekarri ditut hiru abesti gutxiko labera eta haien vale. Artean bertsio bat. Lehendabiziko abestia da Le Deserteur, ez dakit Le Deserti.
0: Ah, vale.
2: Wow. Boris Vianen abestia.
0: Vale.
2: Sortu zen 1944 urtean eta izan zen batez ere Vietnamgo gerraren aurkako protesten nazioarteko ereserki bat edo.
0: Ah, vale.
2: Bai, garrantzitsua da, badago, bueno, ba, sin más, jarri nahi baduzu,
0: eh? Eskeraz, zer litzateke, imaginatzen dut, desertorea edo horrelako zerbait.
2: Desertorea, hori da, hori da.
0: Boris Vian,
2: a ver, jarri abestia.
0: Le Desertor, avec Flako Funky.

0: guzti.
1: Alegia flako gerrara ez joatearen aldeko ere zerki bat, ezta?
2: Hori da, hori esan nahi nuen, barkatu. Vietnamo gerran egon ziren gatazken... Vietnamo gerran egon ziren gatazken inguruan, ba hori, bietekatu zen. Ere zerki moduko bat. Eta gauza da, ekainaren amaieran, Ibon RG musikari bilbotarrarekin kontzertu bat emateko, bueno, plazerra izan nuela, ez dakit ezagutzen duzuen.
1: Bueno, izen ez behitzat
2: ez? Oso jatorra eta oso musikari ona. Eta jotako abestien artean Le Desertur-en bertsio bat egon zen. Bera kontatu zidanez, abesti hau izan zen munduan hizkuntza gehienetara itzuli zirenetako bat. Oida. Eta euskaraz Koldo Izagirrek ekarri zuen.
1: Vale.
2: Eta letra horretatik abiatu duta, egin zuen Ibonek egin zuen bertsioa entzuko dugu. Jartzen
1: moduzu. Jarriko dugu, ez dugu esan dugu.

0: dute gerra.
1: Jarraitu.
2: Aurrera, oazen.
0: Sortu nahi zaidanez, aita lurperatzeko, zen ideak usteko, aurrenak garrez.
1: Kristoneko plazerra... Maten zian kristoneko plazerra hori sartzen zirenean trompeta.
3: Bai, bai, bai.
2: Da versio orkestatua.
3: Naiko epikoa.
1: Eta jotzen du dena berak, esan zian, tromboia, trompeta eta hori dena. Osa, bai, gero piano bat sartzen dira, bai, tipoa da, pfa, genio bat.
2: Piskat one man band horietako bat, ezta?
1: Bai, hori diru.
4: Alvarito Bodas.
2: Igual. Ez kontua da, Alvarito Bodasek dena aldi berean jotzen duela. Eta imaginatzen dut, Ibonek egingo zuela. Horai lehen da bizi, piano agarratu.
4: Ah, vale.
2: Gero trompeta, gero tromboia, ez?
4: Vale.
2: Alvarito Bodasek dauka gaitasun hori, ez da bestelako hori. Dena batera jotzen dakiela.
1: Bai, eta hori, osea, gauza da, bestia bezin dela aurkitu. Uste dut, ez da YouTube-en, ez da Spotify-en, uste dut bakarrik Bandcamp-en edo hola.
2: Oie, bakarrik zutu gauzuzako.
1: Hori, WhatsApp-eko audiotan, osea, esartzen ez WhatsApp-era entzutera bestia batu den.
2: Esan duzu barkatu, Ibonen izen artistikoa zein da?
1: Ibon RG, RG. RG, R letra R, eta G.
2: Eta G letrak, vale. R eta G, vale.
1: RG, hori da. Odan hori, bueno, jarraitzen goaz, eta orain, bueno, ulertzen dugu guztiok badakegula, Dolly Parton duela iruazte dola hil zela, ez?
2: Duda, bai.
1: Pena guztiz, eta ni country musikaren, ba, italean aizen enean, ez? Ba, karri dut bere kanta bat, Wildflowers kanta. Abestia, bueno, oso polita da, eta Benito Lertxundiren loretxoan ospetsuaren gai bera ukitzen du, oso antzeko ikuspuntutik. Bai, nire gozu jarri?
2: Piska mendian larra artian, ez da?
1: Hori da, uniko unian,
2: eh? Aurkitzen da loretxo bat, eta... Umetxoak ikusirik, lorea ezin bizirik, ba... Kendu nahi dizkio balantzak.
3: Bale.

0: Zain justen, Andrea, horrera ipatu du, umetxoak ikusirik, lorea ez dimizirik, arantzak kendu nahi dizkio eta bizi berri bat eman, claro, bai, bai, da, tematika berbera, justu.
1: Da, bera, bera, estribilla dago, ja, when a flower grows wild, o sea, lore bat...
2: modu basatian.
1: Ba, modu basatian.
3: Azten
1: denean, beti biziraun dezake.
3: Lorea... Ari dela bintzen metaforikoki, comerte la flor, arnar de flor en flor, o sea, historikoki bai da, ez? Bueno, ez dakite kasu honetan.
1: Ez daukat ideiarik.
3: Ingles ez erabiltzen oten den.
2: A ber, utzi flakoia saltzen zatekan.
1: A ber, nik ez dakit, ez nuke hori esango. Ez kazkenean, Dolly Parton, mo, nik entzunduan...
3: Hombre, ez da tonta konta, a ber, honi ere jango zaten la flor, eh?
0: Baina, gero ez du hori kantatu, joder, Jongi.
1: Ez gara edut, a ber, a ber, utzi duzu espertu ari zen.
2: Gauza
1: da... Gauza da, Dolly Parton beti izan dela, oza, country musika, oza, oso, no zaten da, kaserioko musika, baserriko musika, eta, como, rural, musika rural.
3: Eta, orduan,
1: letra hori dira tradizional.
3: Esan nahi dut, bueno, bai, bai.
1: Dakit, dakit, dakit.
0: Ze pena, ja ez zintzaiola galdetu, ez? Oza, hau metafora bada, Dolly.
1: Bueno, seguro, seguro daudela.
2: Toto de loca, edo, es el coño como el primer día, bat ya los estilos.
3: ¿Qué dices?
1: A ver, ni, ere vaya, lo loco, esango nuke, igual letra es de la berea. O sea, a vestir...
0: Ya, todo le encanta tu guitarra
2: ya. Ya, rico ya, la es.
1: Urlertzen dute, ez dakit. Hau, ez aten ari naiz, ideari gabe, baina...
2: Oso, no. Ni beti
1: pentsatu izan dut horrela. Bueno, eta azkeneko abestia, eta maitzeko, Wildflowers izen buruari helduz, Billy Ellison Wildflower abestia jarriko dugu. Azken nila bete honetan, buklean entzuten egon naiz, eta horrela, eta oso oso ona iruditzen zait.
0: Ira, bai, abestia da, edo ez besteri gabe dauka izen buru berbera.
1: Ez. Eta dauka izen buru berdina, baina, vale. Bueno, sin
0: más. Lotura bat egin,
1: ez da izen hain. Vale. Hore da, lotura vale. Txukitxo bat, ez? Okay. Eta hori, gauza da, ba, ez dakit, musik, abesteko moduari zein ekozpen musikalari dagokionez, ba, iruditzen zait oso abestiona. Eta aparte, letra ere bai, superona. Etxean bazo dute, benetan, merezi du letra itzultzea, eta arretaz, irakurtzea.
0: Vale.
2: Oso, ondo.
0: pluralean edo singularrean, Wildflowers edo flower bakarrik?
1: Ah, Wildflower, barkatu, vale, singularrean.
0: Wildflower, vale, oso, ondo. Ja bukatzeko.
1: Buah, increíble.
4: Flako, okeres banago, Grammy sari ere bazizun honek, ez da? Besti honen arena.
1: Ah, bai,
4: buah. Azken edizioan, bai, bai.
1: Ba, merezita, increíble, tío. Ze hona.
0: Oso okeres banaiz, flako, dauzka horrenik ere gordeta Jongik, ze bateko apunteak, behar baituzu, tío, eskatuta.
1: Ah, lasai.
3: Bai, eta te los explico nahi badu.
1: Chat, Jemin irekin, nik uste...
2: Moldatuko zehala.
1: Bai, bai, bai.
2: Sorte on.
0: Hori da, flako.
1: Iesker.
0: Esarkadik ez duena, eta jakingu beti izango garela zurekin, bale?
1: Bai, berdin izu eki.
3: Venga, flako.
0: Ostegun bonita pasa, flako, fonki, aio,
1: berdin,
0: aio. Wildflower.

0: Izan ere loreak era basatian azte maldi badira askoz ere ederrago eta askoz ere gehiago azten dira. Begira, horixe pasatzen zaie iragarkiei, basatiak baldi badira.
1: Baldakizu zer irabazten duzun hizkuntza bat ikasten duzunean. Lehenengoan ulertzea, nahi duzuna esatea. Une egokian barre egitea eta konfiantzaz parte hartzea. Hizkuntza bat ikastea, uste duzuna baino askoz gehiago irabaztea da. Hizkuntza eskola ofizialak, matrikulazio EPA zabalik, Eusko Jaurlaritza.
2: Ba, amaitu eta hau dazako eneko.
3: Bai, amaitu dira ondartzegunak, igereileko ondoko arratsaldeak, bazkalondo amaigabeak.
2: Uda amaitzeko, enbesteko gogoa duzu.
3: Gauza da, ze 11 eren gabonetako ekstrakupoia ikarri dut oporretatik.
2: Zeie 1.000 euroko lauroketa marxari dituen hori? Noski hain ilusio handia izan da, nore litzateke errutinera pozpozik bueltatuko.
4: Aurten, 11 eren gabonetako ekstrakupoiak 1.000 euroko lauroketa marxari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun ekstra.
5: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia. Bazara.
6: The Champions Burgerren smash finala Barakaldora dator. Oraingoan burgerrak bakarrik ez, kontzertuak, emanaldiak eta askoz gehiago. Etorri dastatu eta bozkatu smash burgeronenak antzioko erakustazokan. Irailaren 10etik 20ra. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es. Zuk aukeratzen duzu smash burgeronena.
0: Venga. Falta ira zazpi minutu eta gutxia hoia goizeko bederatziak izateko. Begira, Andrea, berizkita bat egite aldera lentzuk izegin duzu eta oso ondo gainera. Aurren eskolaz kanpoko jardueren inguruan. Eta orain jongik pixkatzen landuko du gehiago eldu on terrenoa edo esango dugu, ezta? Ez eskolaz kanpoko jardueren hainbeste baizik eta pixkatzen udazkeneko ikastaroena eta... Ze udazkenean ja sartzenagoaz, badakizu ze garai bizi ditugun, eta orain jendeak izaten du alako ikastaro mozkorraldi modukoa.
7: Nik problema duketorrekin.
8: Ni apuntatu naiz ja, ez dut esango zertan.
7: Nire bai.
8: Baina apuntatu naiz.
0: Horregatik eta ikastaro guekin eta batez ere apuntatzen izen ematen mozkortu ez zaitezen, zerrezekin jongi jakin atalean, esango izugu, azalduko izugu, arrazoi batzuk emango izizugu zugere deskurri dezazun, zerrezekin udazkeneko ikastaro batean izena emateko garaian. Zerrezekin. Jongi Haki. Run!
9: Bueno, ba, lehenengoa ez apuntatu ikastaro batean, inoiz kuriosidade zipizik, izpirik, izan ez duzun ikastaro batean. Alegia, eman dezagun zaude kafetegi batean, eta derrepente te dezor. Ui, mira.
0: Ahí va.
9: Kursi, iniziazione mandalas, arratxalde, aste arte eta osteguna, bosteter ditatik zeiteretan.
0: Mira, ondo atorkit.
9: Me kuadra, perfecto.
0: Baina mandalas.
9: Mandalas.
0: Mandalas atomar.
7: Ez ari baino gehiago nik uste dala. Esatu gehi geritxea oso nadala, ekomen izaiti geritxea, baino ez zati nioizin, ez egustatzen, Kriston Perez amateiz baiz apuntau.
9: Horain daukagun pila kargatu energia horrekin guztiarekin.
7: Altxue da.
9: Bai, horregatik, kontuan eduki behar da.
7: Zea, iraieko anima da bar.
9: Ahí, baina apuntatzeko garaian baduzu, baina apuntas a las mandalas eta hirugarren astera diozu pero en qué momento igual te gusta,
0: ojo.
9: Igual justo contra
0: baina
9: normalean.
0: Kontuz,
9: orain arte si no te habías despertado en esto en mandalas, ahora pa qué, o sea,
0: es pasada esculan zalea. De repente, baldarra torpea bazara, ba igual mandalak ez dira zuretzat.
9: Ez apuntatu zure inguruan modan dagoen vale. Ikastaro bat delako. Yeah. Ez dakit niago naiz repasatzen, aberse ikastaro motak daude.
7: Eskalada, Euskal Herrin.
9: Adibidez, lakuntzan badago kakorratz tailerba. Imaginatu, que mundu guztiaz eta apunta zure ingurrena kakorratz tailerra.
0: Kakorratzak erosita erosi.
9: Eres tu de kakorraz?
7: Kakorraz ez. Kakorratz.

0: corbatza, ¿es?
1: Pues cacorracha, pues castelera la pastata, cacorras, ¿no?
0: Esta hora.
1: ¿Es?
0: Sí, no la...
2: Bueno. Xalea, estar a leguía. Eras una balimada, ¿es? Va igual,
1: está apuntat tu. Es apuntat tu, olatu fenomena bat, yeah. Denak hori egiten
0: dutela. La moda de la coeda.
1: Hori da, es. Galdetu zure buruari.
2: Quizá nortasun pixka bat.
1: Naiz ni de cacorras. Si te dice el cuerpo que sí, a comprar cacorras. Mercedes y ahora corrica.
2: Bueno, cacorras.
1: Esa punta tú, zure gaitasunetatik oso campo dagoen ikastaro batean. Eta aprovechatuko dut, Andrea, esan duzuna. Hori da, como que imaginatu niri orain ematen di por la escalada.
0: Bai.
1: Pues chica, momentu honetan daukada pisuarekin, patrez, terceroa, mucho, ya. Bai. Irugaren gradu bat igotzeko, mucho. Orduan, igual ez da eskalada nik nere gorputxarekin behar dudana. Edo eman dezagun, que Sara, una chica swipe, egun guztia zaude, mugikorrari begira, eta zure azken lektura zen, eje, bueno, EGB orain da...
2: DBH,
1: eta horrela. Eta de repente, eta arrancas, eta esaten duzu. Venga, a un club de lectura. Zuba, yeah. Ekizu ze presio den hori.
2: Ya. Yeah. Horren guazteneko liburu guztia bukatu beharra daukazula.
0: Enterito.
1: Eta zu con la uña gastada de hacer el mobilian beti gora.
2: Ya, beti scroll da scroll.
1: Ez apuntatu zure ordutegiarekin bat egiten ez duten ikastaroetara.
2: Hori bestea, ya. Oye, igual interesa un día daukazu.
1: Imaginatu que zaude loquísima con el gin jazz, con la zumba, eman dezagun horietakoa, ez? Eta joate zara, esaten duzu, ah, begira, ordu bitan badago bat, me pilla bien, antes de, baskala aurretiro, eta joate zara, eta, en ese no te quedan, esaten dizu. Horretan ez dago plazarik.
2: Ja.
1: Badaukazu beste bat sortxietan.
2: Iluntzeko sortxietan.
1: Zumba, jo, es que zumba da, ese gogoak.
2: Bai.
1: Normalean zu sortxietan estaz zenada, ja.
2: Bederatzietan bukatzen duzu izterditan, ez? Adrenalina emengoian daukazula.
1: Egin kontu, oraindik luzeak, luze samarra dira egunak, hace calorcito. Egin kontu azaroan, ja, bostetan ilundagoela. Las 8 no te llegarán zuk nahi duzunerako. Y vete a zumba, orduan. Orduan, ez dira, ez duzu apuntatu behar. Edo, bueno, Andrea, zuk esan duzun bestea, igeriketako, ikastaro, gehiago ikasteko tarrela, pas dago izeko zazpitan. Eta zara, de las que ve supervivientes hasta no sé qué horas.
2: Bai, ordu bila karte.
1: Edo, el conquis.
0: Bai.
1: No vas a ir, goizean. Si has estado con el Janzi, goizeko irura karte, como hostias, goizeko zazpitan, Juango, zara, meterte nora eta piscinara, gallera.
2: Yeah. Ni
1: loka. Ni loka. Amaitzeko, azken puntua. Zure pertsonalitate izakera eta nolabait esan zure kontu zer oso bat ez dato zen ikastaroak.
0: Hoi esan dezu, ja, jendie, repikatzen izan.
2: Ez bata interesata bestea zure izaera.
1: Zure izaera.
0: Aera,
1: izaera. Eman dezagun, nik ikusten dut, eta esaten dut, mira, pues, a mi... Esa que se mete a media tarde una potoka de tisana. Eta arranca esa, joaten da a un
0: cerámica taller de auto.
1: Es, no, de yoga, por ejemplo.
0: Ay.
1: Y dices, mira, hasta con pedetes. Más a gusto se ha quedado ahí con esas posturitas. Eta, está teniendo un ojo. Qué envidia de vida. Segertatzen da, que niri orduero y me pilla haciendo... No, tomando unos zuritos.
2: Vale, pero este laco potoka batzuekin.
1: Ya me apetece. Zurri orain, yogara jutea.
0: Benik aurten indelenda biziko aldi zudan yoga, ostal baten.
2: Eta ondo.
0: Eta super ondo pia guztau zait. Eta punteatzeko taneon,
1: ez? Ez da azaroan egitea bezala, eh?
0: Ja, taneon udan, eta bai, baina asko guztau zait.
1: El tatami za frio, tu tienes que poner la
0: concha hor. Eta pedikura ingabe daukezu, zatik anoine onda horri txitsi.
1: Bai.
0: Ia bete pila bat, eta bai.
1: Aires mas. Se come mucha legumbre, negua.
0: Ay,
1: todo eso cuenta.
2: Izan hori guztiak kontuan. Ah, esta kontura tu.
0: Ay, Julen, paso, tío. O sea, seas tú, kontuan.
2: Udazkenean sartzera guaz eta beraz, ez zertan izena eman aurretik. Zer ez egin, jongi jakin. Eta beste buelta bat eman nahiko bazen honi, sartu guaun eta esan guau. Zen olako atala, flipeu. Jongi, gu beti zugaz, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko.
2: Txiltxoko. Txiltxoko.

0: zule, zugaz iritsi gara goizeko puntu honetara ere. Eta nola ez, zugaz jarraitu nahiko genuke mendik aurrerako bidea ere egiten. 0-9-0-4 oraintxe markada joan gaur, 2026-ko irailaren 10garrena da. Osteguna, gainera, beraz, asteko esango dugu lanik malkartxuenak edo aldapak gora egiten duten egunak ja, igaro ditugu, gainitu ditugu, gailurretik bera abiatu gara, eta hemenik horrela nahi gabe ibiliko zara, besteak beste, hemen, zure irratian gaztean, eta didan, egin duzulako topo gurekin batera. Badakizu, hau entzuna iba duzu, derrigorra da irratia piztea, gaztea jartzea, eta beraz, buala, zu ere dida izatea, eskarrik asko gaur ere, keinu txiki horregatik, guretzat keinu erraldoia baita. Gainerakoan eguraldi ederrarekin gabiltza, irailak besteak beste hori ere eskaintzen baitu, eta eguraldiari begiratu horretik bestelako albizti batzuei ere begiratu behar diegu, ze eguna jaun andreok entzule maite eta estimatu konelaxe dator. Endabizi kafea eta gero ya.
1: Cafés Baken perfekzioa gure eskolan azaltzen dugu eta kikara bakoitzean zerbitzatu. Cafés Bake, profesionaleen aliatua, titularren babesle.
0: Bozen zeku gara, antza? Profesional hoiek. Titularretan Irati Elizalde eta Jon Gotzon aldaparen egunon.
2: Kaixo egunon guztioi berriz ere, Espainiako gobernuak publiko egin dituen inteligentzia zerbitzuen oharrek, agerian uzten dute Zeutako iritsiera masiboa aurrez komunikatu zela, naiz eta gobernuak dioen eman zitzaion dimentsioarekin ezin zela ondoren gertatu zen aurre ikusi. Guardia Zibilari eta gobernu ordezkaritzari bidalitako WhatsApp mezuetan ohartarazi zitzaien Espainiara sartzeko deialdia egiten ari zirela sare sozialen bitartez. 180.000 jarraitzaile potentzial zituzten kontuetatik. Marokoko zerbitzuek ere bazutela ohartarazpen hauen berri agerian uzten dute CNI-aren informazioek. Espainiako gobernuak azaldu du eskuartean zuenarekin ezin zuela ondorioztatu mugako zeharkatze masiboa emango zenik. Alderdi Popularrak eta Voxek diote agerian geratu dela gobernua gezurretan ari dela. Eta nazioartera begira ere jarriko gara, Donald Trumpek agindu du $5,000 emango dizkiola estatu batuar bakoitzari azaroan egingo diren legealdi erdiko hauteskundeetan bi ganberetan errepublikanoen nagusitasunari eusten badie.
0: Jongik esan zuen, Donald Trump lehendabiziko aldiz presidente izendatu zutenean, hauteskunde haiek irabazi zizunean, aurreneko aldiz esan zuen, honek ez du legealdia bizirik bukatuko. Legealdi hura bukatu zen bizirik, beste honen erdiare ja egin du.
3: Eta hortxe jarraitzen du.
0: Eta presidenteta, Jongi, bizirik bukatuko balu Donald Trumpek?
3: Trapuzarrak atatzen.
0: Beteko ditu gizon horrek 110 urte igual gero. Ze biziko da? Nahi du honetela.
4: Ez da, 110 urte biziko. Morirá, lo matarán,
3: zerbait. Ba, libratu da,
4: Baina, baina, bez, nola esaten dute mierda hori. Ai, bakoitza, el karma. Una mierda. Ez.
0: Ai, ongi, azarratua.
4: Ez.
2: Bueno, gehiari gelduta, Texasen legealdi erdiko hauteskundeetarako bere irudia indartzeko antolatu duen bi eguneko mini konbentzioan egindu legez kanpokoa izan daiteken iragarpen hau. Eta bestetik osasun alorrean bi lan gatazka lerro irekiko dira gaurtik aurrera. Batetik, jakina den bezala, Espainiako gobernuak onartutako osasun langileen estatutu markoarekin ados ez, estatutu propioa nahi dutelako, medikuek bilera dute gaur, eta gaur espero da urritik aurrerako greba deialdia zehaztea. Eta bestetik gurean, osasun mailan gehiengo sindikala duten SATSE, ELA, LAB, Komisiones eta UGT sindikatuek gaur jakinaraziko dute profesional guztien lan baldintzako betuko dituen lan hitzarmena eskatzeko egutegia. Oso kritiko dira osasun sailak Euskadiko medikuen sindikatuarekin soilik lotu zuen akordioarekin. Eta udazkenera begira ere, mobilizazioak deituko dituzte. Koizeko 11etan emango dituzte xehetasunak. Eta azken albistea osasunari lotuta doa ere, zehazki buru osasunari lotuta, izan ere gaur suizidioaren prebentziorako mundu eguna da. Egunari lotuta hainbat ekitaldi izango dira gurean. Getxon esaterako gizakatea egingo dute galean, gizarte batu bat irudikatu eta oraindik prebentzio neurri gehiago behar dituen lekua babesteko eskatuz, arratsaleko 6etan izango da hori. Eta Iruñean berriz egunari lotuta itxaropenaren telefonoaren postu informatiboa jarriko dute, entzierroaren monumentuaren aurrean eta manifestua ere irakurriko dute arratsaleko 7etan. Jongi, kulturan, zelari?
5: Bueno, ba, abestiaren arabera, bilbotik, bilekutatik, bilbora bilekutatik iristen dela esaten da, bat Santurtzitik, bestea...
0: Barcelonatik?
5: Barcelonatik.
0: Nahiago dut abesti hau pertsonalki, Santurtzitik Bilbora dioen beste kantu hori baino.
2: Nik ez.
5: Bestea da, como más...
0: Beste Santurzia, amigo, bai.
2: Porragoa.
0: Joder, komparatuko dut. Eta, Imanol, hemen.

0: Bueno, ba, itxaso ez, mendia, Alpeak, berriro ere, Baionak abian izango dituenak bere urrengo proiektuan. Juan Antonio da, ez, Baiona, Joseba Antzon.
1: Bai. Zuzendaria, zinema zuzendaria.
0: Txat iruditzen tiponek, irudimen gehiegi duenik, porque... A ver, la sociedad de la nieve, gogoan duzu, ¿es? Aviones a hostia hartuko Alpeetan eta comiéndose los huevos de los otros,
2: ¿vale? Imposible, un monstruo viene a verme.
1: Egin zenuen nigar un monstruo viene a vermerekin.
0: Bai, hori bai.
1: Pasionaren ada hori.
0: Bai, hori izugarria da, bai.
1: Bueno, orduan, kontu bere imaginazioarekin.
0: La sociedad de la nieve,
1: bai?
0: Non bokatu zen, ez duzu gogoan eduki behar. Bakarri jakin. Non bukatu zen pelikula hori? Pues hortik aurrera, hiru kapitulotan kontatuko du jarraipena.
1: Ah, begira, ba interesara irutzen zait.
0: Netflixerako, bueno, ba...
1: Zer bukatu zen ja, amenditik, jetxiziren hola baitere?
0: Bai.
1: Biziraun zutenak, eta hartu zituzten, pues, eta dutxatu ziren, eta iru baina eta gero zer diozu oso.
0: Bai, hiru kapitulotan kontatuko du, pues hori...
1: Gero zer.
0: Dutxata gero, zer,
1: vale, pues,
0: etxa fuero asutsua...
1: ja, bueno...
0: En los que
1: edo
0: no es, llegaron,
1: edo igual es,
0: bai,
1: edo igual ez zintzuten etxafo goroik ere bota, Jongi.
0: Oh, es que llegaron
2: con... Trauma
1: edo, claro.
0: Ya, ya, bai, de nada de la cosa. Bueno, eta...
2: Esa si corre...
0: Caño, ser.
2: Esa que tú... Koska itxen lepon...
0: Directo al grano.
1: Ez ba, claro, es que arrisko claro, da onkazu. Lepoan koxeak azten zara, da, es que, claro, ya probatu duzu, ya biziatu zara.
2: España no la... No zin da, zin da.
1: Imagina tu.
0: Con la barra uste, no te digo. Vamos,
2: va.
0: Bueno, alda, alda, que hay cañones por banda.

0: Claro, orain konturatu naiz, hau ez dio kantatzen ari zaion persona.
1: Hau zin da pantoja, ez?
0: De otro. Horregatik ari da sufriarazten.
2: Ah, esaten dio, ja, ja. Alegia, ez rollo, gubikote gara, barkatu, baina eske beste batekin enamoratu naiz.
0: Bueno, Isabel Pantoja. 2008ko irailaren 23an, Pantoja deslariak, 50. aniversario biraren barruan, kontzertu bat eman zuen Kartuxa estadioan.
2: Bai.
0: Kontzertua eman zuen, dirua eskuratu zuen, eta pagatu behar zuena, antolakuntzari pagatu behar ziona, 161.500 €. Uh-huh. Ez ditu horrein.
2: Azo gintzaio, pasa gintzaio.
0: Ez tala guzta, el dinero en bolsas.
1: Neu da.
2: Sarreren dirua kobratzea hori ez zitzaio nazu, ez da?
1: Ez da pelotxik.
0: Ez, oberen azer da, berak esaten duela, que eres tono bako nella.
2: Pantoxa.
0: Que hori da, orduan zuen, el Toño Sánchez ez bera, eh? Ez Toño bera, baino el...
2: Ja, bai, bere, representante ordezkaria, bai, aleia.
0: Eta, pues nada, bana por ella. Orduan, bueno.
2: Normala de mes.
1: Honek zemaz zorri izango ditu ya, batetik eta bestetik.
0: Zorretan blai, Pantoza. Pantoza, zorretan blai.
1: Bai.
0: Eta amaitzeko, bueno, beldurra ematen duen albiste bat, piztia.
2: Piztia, ja. Eske abesti hau ez da batere beldurgarria da justu kontrakoa.
0: Bai, estatu batuetako herri batean gertatu da, bertako Gaizka Izagirre edo Bigfoot bat agertu ote denaren beldur eta...
2: Jeti azaldu da, bai, eh?
0: Bai,
1: a ber, zesan ez zu?
0: Zer?
1: Ez da ulertzen Gaizka Izagirre Bigfoot, nik ulertzi zut, baina entzulek ez zute ulertzen.
0: Ez aklara.
1: Bueno, aklara zuk.
0: A ber, Bigfoot.
1: Bai.
0: Jeti.
1: Euskeraz.
0: Euskal Herrian, Gaizka Izagirre. Ah, oña, que tiene un pindrel de 50 y...
1: ¿Cuánto? ¿Cuánto ahí?
2: Está aquí este talla, Dugan, está aquí.
0: Esto, pie.
1: A ver, Gaizka Izagirre, antza, oña un día de auke.
0: Antza, no.
1: Antza, bueno, bai.
0: Oso jakiña da, mundu guztian, Gaizka Izagirre. Bat, que sabe de cine eta bestea, que tiene un pindrel y
1: es que hola,
0: su
1: garria. Ya, beste zerbait dala.
2: Beste oñez ari gara, ene por
0: auzian, eh? Bigfoot. Bigfoot es da Big Zimbel. A ver.
1: Eta? Pindrel.
2: Pindrel. Es Zimbel eta pindrel, eh?
1: Bueno, eta zein da albistea?
0: Albistea da, bueno, ba, herri batean jendea ja, utxidiola gauean ateratxeari, utxiziola, gauetan, Yeti bat, Bigfoot bat, agertzen zelako. Orduan, ze gertatu da? Bueno, pues azkenean argazki batzuk eta dena badaudela, eta azkenean poliziak harrapatu dula. Y es sin más, gizon bat, que se le ha ocurrido comprar un traje de, no, de Yeti, de Chewbacca.
1: Ah.
0: Eta ocurritu zaio gauetan ateratzea hori paseatzea.
2: Esta piztia.
0: Ba, sin más, biztiak entzuteko aitzaki paregabea.
2: Bikainongi, biztiak eta bisitxin mandabidire!

0: Bueno, ba, oietxek, gainerakoan kiroletan Irati Elizalde.
1: Bazestan aurkeztu da Jaiala Eligako lauko finala, irailaren 28an izango da, eta final erdiak berriz, irailaren 14an eta 21an jokatuko dira astelenez. Futbolean Atletikek Gorka Guruzetaren lesioaren berri eman du, lesio moderatua du eta ziurrenik ba, ez da Eltxeren aurkako leian izango. Eta eskubaloian bera-bera garaile izan da ligako lehen derbian, 26 eta 17 menderatuta beti onak taldea partidako lehen laurdenean, ba, Nafarrak nagusi izan baziren ere.
2: Bederatzi amasei hau etxek izan dira entzun berri dituzunok eguneko albisterik nabarmenenak eta gogoratu ezaztu inoiz bizitxi marabilire.
3: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
2: Errepideak ere marabili, batera eragozpenik ez alegia gidatzeko.
4: Laboral kutsaren go gazte txartelak eskainita.
2: Eta eguraldi ere, mundiala, Euskalmet jaion emunarriz egunon.
5: Kaixo egunon, goizteko lehen ordu hauetan, zerua nahiko odeitzu ikusiko dugu, erdimaiako odeiekin, eta goi odeiekin, bat ez ere kantauri xuri aldea. Baina odeitza hori poliki-poliki, basaretu ze joango da, eta orokorrean eguerretik aurrera denean, ia zerua oskarbi geldituko da, beraz gaur eguzkitzu egongo da, bat ez ere arratsaldean eta temperatura maksimoak ere errekuperatu ze joango dira, gaur maksimoak 22 eta 25 gradu artekoak izango dira, eta arratsaldean haizea iparreki aldetik ibiliko da.
2: Oh, ze ondo. Gaur alegia, iraileko eguraldia, zer bestela. Eta gaur, beti bezala, eta ohitura honak mantentzeko baitaude amarrak bitarte menzure irratian gaztean, tira, bale? Ya está, behar dugun guztia daukagu. Hala, Olivia Maion, manainit!

0: Oraintxe markatu berri dizkit Andrea Aramburuk gaur goizean bai ala bai jarri beharreko kantuak eta nik orain jarriko dizkiot Andreari.
1: Iragarkia.
0: Ze ondo, Andre.
2: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Laboral kutxaren go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe.
3: Aizue, saltza ederra.

0: uneko gazteen atalean.
1: Zapore batzuek ez dute azalpenik behar, etxeko zaporea dutelako. Xetasun txiki hoiek baloratzeko uneak, etenaldi bat, isiltasuna, presarik gabeko kafe bat. Kafez baken detaile hoietako bakoitza zaintzen dugu. Aukeratzen duzun kafeak uste baino gehiago esaten duelako. Eta hori ona denean, nabaritu egiten da. Hemen, kafeari bake esaten diogu.
2: Getxo, prest? ETS dator. Irailaren 12an gaueko 10etan Nereaga ondartzako aparkalekuan. Sarrera doan. 42. Getxoko folk jaialdiaren egitarauaren barruan, Getxo kultura kantolatuta. ETS zuzenean. Ezin duzu galdu.
3: Eta orain didan Andrearen buru zuzenean ze emango diogu bizkat vinilo gintzari edo Andriu.
4: Mesede, sartu lenda bizikoa. Goratzen zate, nola esan izuen aspaldi gurasoko paritxutako vinilo zarren errepasoain bar nula aste, ba, iritsi da lehen dobiziko edizioa. Gainez gaurko naukeratu dudana, gaurko egunez argiteratu zuten, duela goita 15 urte, eta viniloi da, Dire Straits taldearen On Every Street.

0: ikusten, Andrea, jabetu zara. Oraindik ere gaztetasunaren indarrarekin, baina ja helduaroak ere ematen dion esperientziarekin bat zeinen ondo... Zeinen ondo da, bueno, 35 urterekin, eh? Vinilo azarina ez, eh? Kanagarria.
1: Bai, esan, nahezun esan. Nik hau etxen askotan, ala, askotan jartzen, eh? Lasaitzen naulako egia esan, baino esan barraukeu, Dire Straits taldearen diskoik albumik txarrena da. Ara, zarantzari gabe. Euren ibilbideko albumik txarrena da.
2: Ui, ba, justu jarri duzune, esan du, ba, entxoko dut, bai.
1: Bai, a, nik atxegina hondizen zuten dut etxen, bai. Osan, entzako oso atxegina.
0: Zeu
1: eta nerbikotek identzatere ba, ezategan, ba, jartzezu, eta, bueno, jaramon asko ingabere, hor dauketzu, eta lasaitzen zea, o, bueno, yeah. Netzako kompainio ez dela oso atxegin eda baino.
0: Baina, kontzeptu gisa diozu, benga, zen, zongo dugu Dire Straits pixka bat, eta, bale, ze disko jarriko dugu, jarri txarrena.
1: Bueno, nero gura soko paritxu zeaten txarrena.
0: Ja, jarri daukaguna.
1: Vale, daukaguna, vale, da. A ber, kontu da, hau iritsi baino lehen, taldea, mundu mailako talde arrakastatxuenetako bazala, Brothers in Arms izenekoarekin zetozen Money for Nothing eta abar eta horrekin zerrenda guzti konkistatu zituzten.
2: Justu gehien konkistatu duenak da igual gutxien gustatzen
1: bai, zera.
2: Terminoa mazarta.
1: Baina gero iritsi zan hau On Every Street izenekoa. On Every Street. Eta ez zuten ezer lortu. Zorion ez hori bai, ba, bandak bazuen inertzi bat aurreko albumetik eta bueno, izen hona zuken eta zan erabateko porrota izan. Baina bueno, esan daiteke inorrezala gogoratzen diskonek.
2: En la tribute no te tocan esta.
1: Es ese.
0: Vale, eta orduan ere kuriositatea da. Zure gurasoek orduan zergatik erosi zuten vinilo hau, Andrea?
1: Ba, nik ezakit. Merke ongo zan, edo ikusiko zuten, Dire Straitsek atera dozea bat, eta erosi, eta gero entzun dakon esan.
0: Ja,
1: bueno, ba, ez da Money for Nothing, baina bueno. Euren, eske pentsa, eh? Da, seigarren diskoa eta azkena. Osea, pentsa ze txarra izan zan, zan zutela, bueno, honekin listo, ez guatzea jasotzea. Bai. Euren alde samarra dago aurreko diskoa izan zala rakastatxue, ba, milioiak irabazi zituztela eta mundu mailako bira erraldoi bat inzutela eta horregatik igual, horrek eragindako nekeagatik biraren gatik eta abar ez zuten izan, ba, disko hon bat itxeko indarra, denbora, baliabidek.
0: Komposan zazu disko guapo bat nekatuta, eskezin da.
1: Hau da, diskoaren, bueno, izan homonima dauken kantar.

0: instrumentala?
1: Bai, netzako oso satxe gine da, oza, benetan, pia relajatzeit disko honek, baina, bueno, honen ondoren talea desegin intzan, nahiz da sekula ez duten horren inguruko adierazpen ofizialekin. Gainez, paralelo, hainbat kide beste talde batzuetan hasi ziren, Mark Knopfler beha izan bere bakarkako bidekin, eta hain zuzen, bera, disko ontatik, kantan bat liberatzen bela da, da, bueno, bera protagonista den urrengo kanta, Colin Elvis izenekoa, bideo bat ez albuma zabaltzen duena, eta horrekin bukatuko dugu. Bai, gitarra guapo dare, hemen egia esan.
2: Hasi da guai daka.
0: Da igual, gitarra jotzen munduan nortasun gehien daukan artista, edo artistetako bat behintzat, Knopfler, jauna. Colin Elvis. Tio, 6 minutako, abesti marduna,
1: Bueno, maztuko dugu, karanda.
0: Zegero bizkat Colin Ibarra ere egin behar dugu, eta...
1: Bai, bai.
0: Baina gozala egun, Andrea relajatzeko balio bali madut diskonek guan ere eragin dezala zerbait mesez.
1: Ez da gutxi,
0: Eskerrik asko, Andriu.
1: Ez da zer.

0: Zesta oba.
1: Ai, zer?
2: Ze, eh?
0: Kritika bat iritsi zaigu.
1: Kritika bat?
2: Ona edo txarra.
0: Iritsi zait. Diskoaren txarrena jartzen ari zarete.
3: Adios.
0: When it come to you edo batez ere Fade to Black asko zobeak dira komertzialenak baino.
3: Eure ustez?
0: Boixe.
3: Nik ez dintzen zuen ez dakitea, Andrea, baina... Defendatu bizkatu,
0: Andi
3: dea.
0: Hanik jarrizkizuet, ba, entzunenak, petxatuz, ba, ba liberratzeien adiela, yeah. Baina oire ez, yeah. Bueno, ba.
3: Osa, entzule honek gomendatu dizkigu, ez? Hortaz ari gara.
0: Bai, bai, bai.
3: Dire Straitsen, disko txarrenean, gutxien entzundako abestiak, ez?
0: Oida.
3: Zote dira oiek eskaxenak izan, ez dakit, ez dago jaketirik, ze?
4: Ez dago.
3: Oh, hau bai.
4: Oh.
3: Hemendik aurrera, gure iruditeriaren parte izatera pasadena abestia.
4: Alain
3: Ibarra, uno.
5: Eguno.
3: Baita, Asturiara Ibarra.
5: Eguno, kuadrilla.
1: Sirene.
5: Soli sombra bat eskatzeko gogoa ematen dit katarrekin, eh? Zagi, eta burra tola, esan genuen lehen gogunan, eh? El bentorron sartzen ebiko da gine bezala.
3: Zerto, bai?
5: Ate baza baldu, kuekako,
3: la
5: solitegi baten parean dagoen, taberna batean.
4: Alain.
3: Bai, no zure izena behin aberriz hori dago behar.
5: Bai, hori.
4: Modern talking
5: estiloan. Bai, estilo hori dauka bai. Apur bat torregatik dira, apur bat trasnotxe giroan edo ezkaren ez hartuko egunero.
4: Bueno, tu tampoco eres nueva ya, eh?
5: Bai, bai. Ena, izena, eta gure gaiak beti dira, freskoak beti dira berriak, eta beti dira, apur bat, liskarren artean dabiltza.
3: Lenguan jongi, hori enizun esan baina, alainekin egon nintzen hori komentatu enizun ez da.
5: Bai.
3: Gazte izen hor sarau batean.
5: Bai.
3: Eta, ka, alainek bedeitu ja urte batzuk, baina esan nion, aipatu nion, jode, Alain. Arpeira begiratu, eta badiru di horrenik ere batxilergoa egiten ari zarela. Ta, gure ondotik orduan txe pasatzen Euskal Herriko fanaturik, famatuenetako bat.
5: Bai.
3: Eta esan nion, Alain, begira, hau zure adinekoa da.
4: Eta esan zidan.
3: Benetan!
4: Zamoi tirotea.
3: Nik botako nizkion beste amar urte gehiago.
5: Amar igual ez, bai.
3: Eta esan nion, Alain, zure kintoa da, tio.
5: Ez ezin da esan, baina esan, nik uste dut gero, mikrofonak itxita izena ematen badizu,
0: guai, jakina ez.
5: Nik uste dut pentsatuko duzela nagusia badela.
0: Iso, Bale, jazta.
4: Bale, jazta, bai. Alain, bai. Ala ere, bueno, queda feo zuk esatea.
3: Zuen iritzia nahi du orain, Alainek.
5: Zuen iritzia izena eman gabe.
4: Queda feo zuk esatea.
5: Eba, nire burua ezari nintzen.
0: Oh, gainea beha ikututa da, oza, beste pertsona honek, bueno, hainbat aldaketa inditxu.
5: Ah, bai, egin ditu egia da.
0: Aldaketa estetiko nik dakia.
3: Ezan atunin jazta.
5: Bat bakarrik bai, bat bakarrik bai.
0: Tunin, bai, tunin dauke.
5: Igual dago apurua targal, eta segun eta zera daukazu,
4: argaltasun horrek ere
5: du. Hori da.
0: Kamiseta IP zaitxutin ez ikusi, Alain.
3: Alain?
5: Ah, bueno. Zagit, kamiseta IP.
3: Zer dago razpian, Alain?
5: Igual lo beto dago bera, ni baino, baina.
0: Igual bai, hori bai. Ez dakit,
5: bai, bai, bai, bai. Bueno, a ver, liskarren mundutik atera gabe biliko gaur ere bai. Astelenean demoraldia abiatu genuen iparraldeko animalistak eta zirko bateko jabeak, bai, hostiaka eta hiletatik tiraka biziren. Aste artean... da, altxasuko gaiteroen liskarra kontatu genuen, eta gaur Gasteizen jarri behar dugu fokoa, eta taxi gidariak dira gure protagonistak. Ez dakit enteratuko zineten, kriston saltxa dago taxi gidariekin Gasteizen, eta duela hilabete batzuetatik ona datorren liskarra da.
0: Bueno, baina konpondu da orain, ez?
5: Taxi, bueno, konpondu edo, segunetan
0: norentzat,
5: konpondu eginda bai. Aldi batete daude taxi gidariak, bestetik Gasteizko udala eta epaitegia bera ere bai, epaiak sartu dira bertan. Kontua da, duela hilabete batzuk ja, protestak hasi zirela Gasteizko taxigidariak alde batetik, guardiak egitera derrigortu nahi zituelako udalak, eta guardiak dio denan da, taxi zerbitzua 24 orduz eskaintzera. Eurek esaten zuten, alde batetik, asteburuetan, larumatetan zutela inbesterako eskaria edo ikusten, bai. Jendeak ez zuela inbeste taxi hartzen, larun bate gabetan adibidez, eta gero, hartze zituzten guztiak, edo asko eta asko, joaten zirela erdi mozkor, eta euren taxiak usten zituztela, ba, erabate desastre, liskarrak zituztela, eta gainera...
4: Convenientos rojos.
5: Bai, eta gainera...
3: Beti agertzen dira.
5: Beti.
3: Berdin du noiz jandituzun azkena.
5: Euren atxedenerako eskubideari eragiten ziola guardiak egiteko mobile horreke
4: bai.
5: Diruare zutela asko irabazten.
4: Es lo que tiene.
5: Bai.
0: Joni gozoa jarriko da albistenekin.
5: 65 taxilarik guardien dekretuaren aurka egin zuten, udala kontra, total, epaitegitan bukatu dela honek guztiak, eta epaileak Gasteizko udalari eman dio arrazoia. Ai? Zergatik, bai, kontua da, herritarren interes orokorra gailentzen delako kasu honetan. Ikusten dute bai, agian, taksidariek edo, euden atxedenaren... kalterako dela Agustia, baina herritarren interese orokorra gailendu beharko dela eta mugikortasuna eta taxi zerbitzu hori bermatu egin behar dela 24 orduz Gasteiz moduko hiri batean.
0: Gaueko 12etatik aurrea Gasteizen ez zeola taxi zerbitzurik, ez?
5: Bueno, egon bai, baina antza gutxi edo taxilari gutxi egin nahi zuten lan. Orain arte 184 lizentzia zeuden Gasteizen, 75 taxilari larik, ja, kesa jarrita, eta beste batzuk agian, ba, ez zitzaien tokatzen olo kesea, ba, taxi gidari gutxi jo, mentzegoen Gasteizen, lagun bat eta ostirale gabetan. Adierazi dudala, alde batetik, epailearen erabaki honekin pozik dagoela, eta gainera, taxi lizentzia gehiago jarri barrituztela, beste hogei eman barrituztela, zerbitzua guztia bermatze aldera. Gero, claro, hemen gertatzen da, ba, toki guztietan, bezala, Bilbon adibidez, imaginatzen dut, taxi gehiago dagoela, taxi gidari gehiago dagoela ere bai, baina taxi bat nahi duzunean oso zaila izaten da taxia lortzea, batez ere gabeko ordu txikitan. Gasteizen ez dakit honek guztiak hau dena konponduko duen edo oraindik eta zu gehiago piztuko den kontuenekin, behintzat parrandan atea nahi dutenek momentuz, edo ala dio paper gainean honek guztiak izango dutela zerbitzu gehiago.
3: Taxi baina, gehiago hartzeko aukera, behintzat.
5: Bizkarrago. Por cierto, Julen, lego bai? Unan izu, ez dakit kontatu nizun. Zer. Ze aventura, saro batera joan ginela esan dugu, bai. Elkarri ikusi genuela bertan.
0: Ez balea, eh?
5: Bertara hori, hori da, bertara iristeko...
3: Azulak eta izan zen,
5: bai, bai, lan kide batekin ateratzen Bilbotik, eta bora joko bate planteatu nahi dizue, ja taksiekin ari garela, zartu ginen, Arrigorriagako gasolindegian, ze autoak adierazten zigun, zulaketa genuela gurpiletako batean, taksi bat hartu behar izan nuen, arrapalada bizian, Arrigorriagako gasolindegitik, Gasteizko Europa jauregiraino, ez ez jakin, zenbat ordaindu duen taksiagatik, kero pasak
3: Arrigorriagatik Gasteiza.
5: Autopistak, peajeak,
4: berreunda,
3: motel.
5: Ez, goseko amaika, goseko amarte erdiak ziren.
4: Ah, zenbat pagatu genuen zuketani,
5: bai, baina
4: zein festen, por perder el autobús.
5: Baina,
4: kanto nos metieron. Etxale.
3: Berreunda hogeita mar.
5: Baina, baina,
3: zenbek. Beketik tolos araño. Zu,
5: bueno, hori ere, badagor,
3: Badagor, Eta ordu txikitan, gau ez ordu txikitan.
0: Kuzineten lanea eta gastu zen.
3: Ello reparaz, egin bizum. Egin bizum,
4: peño. Salio bonito el trabajo.
0: Ya, batzitako baino gehiago.
3: Zurea zema dizan zen, alain zurea.
5: Kasoan egite bekorren du behar dit, ez dakite, noiz jasoko dudan gastu hori, baina €100 eta €80 zentimo, arri horreako gasolin degitik, Europa jauregira ino, goizeko amartzer dietan. Zane dut, badago hemen dirua ere bai, Gasteizko taxilariek diote ba ez diela merezi gabeze aritzeak, baina
4: horregatik, porque igual zuk goizez pagatzen badiezu hori esatu du pa que la noche si ya bolso a bete dago,
5: bai. Horrein egin bar dute gabez lan eta gainera apur bat umore txarragoarekin agian, bai. Ez daude gustora taxigidariak, hemendik asko ta asko egongo dira dida entzuten agian, ze autoetan eta asko entzuten da dida eta hemendik besarka handi bat ere bai eurentzat.
3: Alain jende hau txapeza postuak eta egiten norrote da euskal famatu hori alainen kintoa eta alain bezain ondo mantentzen ez dena batek proposatu du. Anei Gartiburu?
5: Anek bai ditu agian nik baino amar gehiago, eh?
4: Por cierto, que lo ha puesto a parir esta...
2: bai, Alba Carrillo.
4: Alba Carrillo. Calabaza Carrillo. Parlante.
2: Un gusto parlante de modé.
3: Baina nork esan du nori buruz?
4: Alba Carrillo, Ane Igartiburu
3: buruz.
4: Bai. Baina zerbait badago, arrazoiren bat badago, ez?
2: Ematen duenez Alba Carrilloren hasi da lanean la séptima edo nola da beste katedra berri hau. Eta ematen duenez, ba, badago jendea zorion du ez duena, kargu berri honengatik eta tartean Ane Igartiburu dago. Eta, bueno, ba, hori esan du, Ane Igartibururen inguruan.
3: Gutidearen demoraldi berriarekin hasi garenean Ane Igartiburuk ezkaitu zorion du, baina ez daude bere zai ere ez diote.
2: Baina bai lankideak izan zian, bere momentuan.
4: Ete bendago, rombe kalabazas o alguna de estos.
5: Bai apar
3: de kalabazas.
5: Eta por cierto, otxaian bete barritu 58 urte Ane Igartiburu.
3: Alain baino gehiago dauz.
5: Bai,
3: bai.
5: Berak 58 egin barritu otxaian, nik bete berri ditut 44.
3: Hau dau.
2: Lau.
3: Ematen du 16 dauzkala.
4: Zure ya hostias no estás, ¿eh?
3: Es moten.
0: A ver, galdu. Camiseta IP argazki bat.
3: Baina guri bakarrik, ¿eh?
5: Bai, Harry wifi hasta iritsi que sabes que eso es aspi.
3: Bi argi hago la Ibarra eskerrik asko.
5: Ondo pasa. Ay, ay, ay, ay.

0: se acaba encima.
1: Zer, abestia?
0: Oh.
1: Jongi, mesedez.
2: Polita da, no?
1: Beira, hemen zerrenda honetan. Abesti zerrenda honetan dauzkan kantu guztietatik, Andreak zein azpimarratu didan esan dit. E, call me maybe, hori jarri julen. Hortxe joan zaizu. Carly Rae Jepsen.
3: Beira, beira.
1: Zer?
3: Ez itzein arazi.
1: Zeba.
3: Zatekan bestela.
1: Zeba.
3: Ez geha ondo gaituko.
1: Baina, itzein zertaz? Ez dut ulertu, ezer?
3: Ez txintxatzeko.
0: Nik ere ez, ez dut ulertu.
2: Beste meloi bazabalduko dulako
1: ez. Zirikatu egin zaitu edo? Ez, Andreak eskatu dit jarri hori, mes, ez? Eta jongiri ez zaitu
3: gustatu. Beste kantar nolako.
1: Ep, bale, bale. Horain begira, horrengo abestia zuek aukeratuko duzue. Bueno, ez aukeratu guk egingo dugu, baina proposatu zuek. Bidali denok oraintxe zuzenean right now, audio bidez WhatsAppera kantu proposamen bat. Eta, hau estrenaldi mundial bada,
4: Bai, bai. Bai, bai.
1: Zortzigarrena, ez iristen zaigun, baizik eta entzungo dugun zortzigarren proposamena, hori jarri egingo dugu,
4: kaera,
1: bai edo bai, gustatu edo, bai. Edo ez. Honek izena du, zortzikos, alpasar! Volver a cantar Zortzikos al pasar Zortzigarren kantua. Ez justu iritsitako ordena berberean, auskalo. Baina bai entzungo dugun Zortzigarren kantua. Kantu proposamen hori zein ote da? Auskalo. Hori da jarri beharko duguna. Vale, venga, va. Bakoitzak bat
3: italia. Audio bidez, mesedez.
1: Audio bidez. Audio
2: bidez. Audio bidez.
0: Audio bidez.
1: Jongi,
0: bai.
1: Relajaz ez daukaz du apuntatu herrik ezer?
0: Ez, baina zenbat bota dituzten.
1: Ah, bale.
0: Bai.
1: Venga, zemakiak. Ba, lehen dut.
5: Egunon, Zarama taldearen kostako bidea bestia, mesedez.
1: Hori ez du jarriko, bat.
0: Bigarrena.
6: Mese, la chica del batzoki.
1: Mi amor.
0: Ido barrena.
7: Egunon kuadrilla. A ver, udarako abestie. Galdu gaitezen. Abisolano, vengo, etabar.
0: Venga,
1: laugarrena.
8: Bienvenidos a Devuelto, coma.
9: Bienvenidos a Devuelto, bienvenidos.
10: Zartako kataldearen buruzoia.
0: Buruzoia.
3: Zartako ka... Zemagoa, eh?
0: Seigarrena, orai.
1: Hau, sei?
0: Ez, hau bosgarren asen.
8: Egunon, beberen abesti bat, jo que se, como los olivos o...
0: Siete, comido, os... Zazpigarrena.
1: Zazpi, ahi ba, eh?
11: Egunon, cuadrilla. Egunon, kanjoldaz, maklemorrena.
1: Kanjoldaz, maklemor.
0: Ah, mira.
1: Vale.
3: Eta hau da,
2: orain dator.
1: Hau da jarri beharko duguna.
0: Zortzikoa.
1: Hau jarri egin behar da.
8: Metrikaren el taser de la mama.
3: Wow, metrika. Akordauko gea metrika jartzen
0: da. Taser de la mama, sando.
3: Bai, bide batez metrika ke mundu bira iragarri do.
1: El taser de la mama.
3: Eta, bueno, bakizu ez estilotako artista.
1: Ai, metrikaren estilotako.
0: Ez dauka torrela.
1: Referentziarik.
3: Bueno, entzun gustatuko zaizu.
0: A ver.
3: Edo ez? Baino
1: archibo lanetan ari gara,
3: Bai, mundu bira iragarri dola eta, bueno, aterako dala kanpora. Hau xe da.
12: Toko zuen kadera alta modelo, pelo largo y en cuero, chupa los dedos.
0: Bueno, ba, zortzikoa delako, irabazi du hemen egoteko privilegia.
1: Hemen zortzikoak dauzka arrisku batzuk, eta arrisku horiek hartu egingo ditugu, hartu egin barri dugu.
0: Dale, metrika.
1: Privilegia gaur metrikaren zat.
0: Taser de la mama.

0: Vale, bada ez bada orain txekusi dio tildea, ez da el taser de la mama, da el taser de mama.
1: Ah,
0: vale?
1: Mama, vale.
0: Ba ez bada, besterik gaiak klaratzeko. Orain mamaren iragarkiak.
2: Bat biderbi?
3: Amaika.
2: Bi biderbi?
3: Amaika.
2: Iru biderbi?
3: Amaika.
4: Ika euskaltegietan amaika tresne euskaraz ikasteko ez pentsatu bibide erreman izena matrikula egiteko epea zabalik informazio gehiago ika.eus webgunean. Euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika euskaltegiak Barainain Kanpion eta Atarrabia.
5: Eroskin buelta merkeagoa da. 2500 eroski produktu baino gehiago beti prezio honean baititugu. Adibidez, litro bateko lilan oliba olio suabea, 3,4 euroan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
6: Badator Sisili Festivala. Indie rock eta elektronika musikaren jaialdi berria Bermeon urriaren bian eta iruan euskal estenako onenarekin. Egunez familia osoarentzako gunea food truckekin eta gauez zuzenekoak eta saioak Izeo eta Dodo Sound, Belako, Ben Yard, Neomak, Cesar Magan, Olatz, Salvador eta Lehen Mailako DJ-ren eskutik besteak beste. Informazio gehiago eta sarrerak sisilifestivala.com eta Exit Plataforman.
0: Opa Sisili!
7: Gora Sisili! Buah! Ze mitiko hau, eh?
0: Zarauztar mitiko batzuen musika, eh? Aspaldiko partez! Beste zarauztar haundi bat agurtzeko. Didan, gorko didaren azken txampan. Gauztatxoak baitauzka erakusteko, esateko. Gurekin da, Aritz Aramburu, egunon, Aritz!
8: Kaixo, egunon!
0: Hola, Aritz! Zer moduz ondo, Aritz?
8: Ondo. Euskal jaia gero pizkatu kerka gaur, baino.
0: Ja, eske, hori galetu behar nintzun, lehen da bizik gauza importantetara etorriz. Zer moduz atzoko Euskal jaiak, Aritz?
8: Oso ondo pasa genuen. Baina, egual ditxar espero zan nazkinan hona intzun, así que, espektatiba baino, ya.
0: Hori orokorrean zarauztarrok nola kudeatzen duzu ez, eka, ja, iraia asida, bakoitza ja bere lanetara, bere, ez, ikasturte asiera, klasera, mundu guztia, eta apatean, atzo, aste azken batez, ala, gaur Euskal jaiak, egunez, eta batzuentzat pixkat gau ez ere, gau, hor jai egunak, eta zuk nola egiten duzu, Aritz?
8: Bai, egitasko lana gaurtik aurrea, astea, baina artekoa pixkat, esan da hor, reparazion, baina baina arte bai, lana, mendikar horrea lana aldapagora jarriko zaigo, baina, bueno, gogokin.
0: Mm-hmm. Irati gaixo hemen parean daukaz zarauzta rabera.
1: Baina orten ez dut oso ondo kudeatu, ez dut jai hartu, ez atzu ez gaur, ja. Eta, bueno,
0: bueno, atzo adibidez, libra, o sea, ben ja lanetik atera eta gero esan zen ezakien, bai, hasta, bazkaltzera no, eta gero ia, baina kau, gaur ere goiziango ez zitorri
1: behar. Claro, bai, gargarakin beharrik ez, aritze, zuk entzun degunez, bai, ez da imerri zen dituzu.
8: Bai, hau eta pixkatu betzeko goizian entzun nahi zene burua esan, uf, enau elkarrezketa antako, baina bai.
0: Eingo dugu,
8: zer bai, pixkanaka.
0: Zekaiak merezi du, datorren azte buru honetan bertan, irailaren 11. Alegia bihar ostirala eta larun batean, eta igandean hasiko baita, edo itzuliko baita, Shelter for Teens bai Aritz Zaramburu eta for Teens hori irakurrita Aritz imagina dezakegu ez dela berez guretzako mobide bat gaztetxoei bideratutako surf txapelketa eta oroar jaialdi bat izango dela, ez?
8: Bai, hori da, aurtik gainan 10. Urte horrena dakau, 10. aldiz, antolatuko dugun txapelketa bada. Da bai, gure helburua txikien artean, ba hori, ba itxasoekiko

0: jende oso heldua surfa egiten. Ez duzue beldurra aurrak trebatzea eta olatuentan lekurik ez geratzea?
1: Bueno, azkenian egunetik egunegia, kirol badala asko, jende asko gustatu zaiola, baina, bueno, guazi ginen bezala, ba, bain beste datu kasteia, eta datoki egin berezta.
0: Ja.
1: Baina, bai, hoen nikan olatu asko da asko, da, zaiatu berea, horreta beri altzen.
2: Ari, zen egin adibidez surfa ze gustatzen, baina, azte oh. burontarako prestatu zuen plana, bai, kontzertu, parrilla da, musika egun osoan, bueno, konta eguzu pixkat, ze izango da zer hautzen?
1: Bai, ba, orokorrian, elbura txikian, ba, lehiak eta bat ezatea, baina gero, arratzalde gau partea kontzertu ezberdinak eukititugu, ostiralen Maria Zurzadi aukiko deu, gero lanun baten ere bark taldiare, bai, orduan, bai. Bai, azkenian, hori, adin guztitako dana gara degon bidauta, gaztetxoak surfeatzeko, baina gero helduak gai ondo pasatzeko gurekin, barbakoa pixkat, da bai, oso, dana oso lasai, oso surfero, eta gogokin gazte bukara horra botatzeko ja.
3: Ariz, badakigu, aurreko edizioren bat edo beste atzeratu edo behar izan dela, ba, itxasoren egoera egokia etzalako, ze aurre ikuspen daude, azte buronetarako?
1: Ba, olatu txok egu ditugu. Nik uste lehenengo pare bat egunetan olatu txikitsuak, gaztetxoenetako oso ondo. Eta gero igandean sortez olatu ona, toz. Asi, bukaera poli bat eukiko dugu. Hori, mate hori ez du lehen gorez, asi, kedano kontentu.
4: Venga, jazta. Aize guztiak aldeko. Aipatu bezala bihar, etzi eta etzi damu, azte buru osoan zehar. Zarautzen, ez zehazki, badauka kokaleku bat edo oro arda zarautz guztian, aritz?
1: Hai, justu en Arginan oparen, eskeiteko rampa da ontokin, hor bertan gaude.
4: Hor inguruan.
1: Bai.
4: Amargarren edizioarekin, ja, Shelter 14. Eta, ja, bukatzeko, nik ere, pixkat, jakimin edo kuriositate hori badauka dalako, atzo pentsatu nuen. Aritzara muru gainerakoan zertan aniko da? Zukta giren duzu bestela, arit.
1: Bueno, ba, orokorren jarraitzetan izurfeatzen, txapeketak eta ja, zirkuituak eta pizkatalde bate hau tinitun, baina hain jarraitze dugu bidaiaten, da dokumentales bereinak iten, vale. Da izurfakin oso oso lotuta, eta gero, ba hori, xelterrekin dala gure surfeko zentrua, bazkinean surfa ekarbanatzea gustatzen zaigu, da horrekin gaude, atope.
2: Galderatxo bat, hola, kuriositatez, aitana urten gugudan pasada, ba bertatik?
1: Ez da pasa,
2: oso lanpetuta da, o igual.
3: Ja, ez, bere
2: bira maitzen donen, ba, erlaxatzeko.
4: Baina, zergatik pasa jartu maitanak, Andrea Barkatu galdu egin, naiz?
2: Lagun edielako.
3: Ah, asko gustatzen zaio,
1: ba. Surfa gustatzen zaio, lako, horretia.
4: Baina, urten agendak ez diutzi, zarautza etortzen.
2: Vale.
4: Gainerakoan ez, ari nintzen pentsatzen, ostia. Aritz, zu gauza hundiak egin dituzulako surfaren mundua, baina gaur egun oraindik ere euskal surfa mundu mailan letra larriz daukagu idatzita.
1: Bai, guztiz, surflari bikaina azkau, bai dakau antxel denengo maian en Nadia Erostarbe Kalifornian hasiko ala, pare bat egunetan ebai, da urte oso politai deiten, da esko ega gozatzen behar ikusten, eta gero, bai, pila da azkau, bai Bizkaian Gipuzkoan surflari oso zonak, iparralden ebai, eta da bai, azkenean placer bada, jarraitze ikuste azkenean horrek engantzatzen dugu, eta surflari hona daudenean, bat txapekitetan da beti dakau, eskusan bat txapeketa hori, jarraitzeko, eta da bai, oantxe momentu honian dago.
4: Venga, hozen gara eta segi dezagula horrela beste urte mordo batez. Azte buruan gogoratu, amargarren Shelter 14 zariz, Aramur eta kuadrillaren eskutik. Aritz, besarka bat eta eskerrik asko, tio.
2: Aitxutxutxu, nariz.
1: Mi esker, ekipo.
2: Bukatu baino lehen, txibatu digute pinganillotik datorren azten aitana Bilbon izango dela, orduan igual balitekela aprobetsatzea ja bidaia eta zer hauztik pasatzea.
1: Ondo, ni baino goiak izu, bere agenda.
2: Bueno, iritsuko zaizu.
1: Deite bai egu jungo
2: behar.
4: Aitana, deitu aritzi. Beste zalauzar bat zebukatzeko. Aritz, besarka dator, emai, aio.
1: Aio.
4: Ustia, da, batean mai buruan Ibon. Zarautzi, ratia, ongi etorri denoi. Zesate zue, ondo zehazte, oze.
5: Bentsi, euskal jetan atea gabe. Eta aje pixkatekin.
4: Ai, zui bilizara pixkat, Ibon.
3: Bai,
5: Zero, ez errez.
4: Zero?
5: Ikuturez, ez zer.
4: Aze, sain durez.
5: Zarautza remeni.
3: Bagea
5: bi, Ibon. Ja, ez ere. Aitana zarautza erro.
4: Esan dut, hauek ere zarautzarak dira, bai, ez da tiktara?
5: Zarauzta,
4: oso bolita, baiet. Jongi, erabaki dugu biarre ingo dugu lazkenean didako amaierako kantuaren movida, bale? Bakoitzak proposan emate, ez daztu,
5: Oso ondo.
4: Horekin txalo beroan.

0: zen jende honi, hause izan baita, jaun Andreok entzule maite eta estimatuko gaurko dida. Bai, Andrea Aramburu.
1: Aio.
0: Bai, joan gotzona da parena.
2: Bihar arte nebizitzak.
0: Eta olso baita iratien izan.
1: Aio, aio, bihar arte.
0: Bihar zazbira berriz dira, bale? Orain panorama, Ibon Fernandez, beste zarauzar ilustre batekin. Ostegunon, eskominak, biba moneon, aio.

0: Goizeko amarrak dira. Gaztea. Entzun Gazteako goizetako panorama. Amarretan hasita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik heltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.
1: Kaixo lagunok, egunon, zer moduz, goizeko amarrak heldu dira, didako lagunak ja atera dira estudiotik, eta hemen txekarazan ez nio bakarrik, bueno, bakarrik, kakotxartean bakarrik, zeba hemen txenagon mandoetan ni, mikrofono aparean dudala, baina bakit bakarrik enagoela, zokortza betelako, irratiaz bestalde panorama saio hau entzuteko, egunon, orain hasi, eta eguerdira arte bi orduko saio egiten ibiliko garelako, eta alaxe arituko gara kurso osoan zehar. Musika saioa da, hau, musika aldizkari bat zabaltza bezala kosia da, eta hemen edozer gertariteke. Batez ere, musika eta irudia bizutabe hoietan mugitzen da gure saio hau panorama saio berria. Eta bai, zuekortza bete irretez bestalde, baina estudioan bertan ere jende izango dugu bisitan. Gaur ere, kolaboratzaileak eta gonbidatuak izango ditugu lako, eta hauek oso ezagunak zaizkizue. Eta augustiak utzi baliz, musikaz gain irudia ere jorratzen dugunez, gaurko edizio honetan, ostegun bete-betean, dokumental batera begirere jarriko gara. Bihar, irailaren amaika da, eta atentatu ezagun haien 25. urte horren ospatuko da. Ba, horrekin lotuta, filminen bihartik aurrera dokumental bat izango duzu ikusgai. Tania Head izeneko pertsona baten istorioa kontatzen duen dokumentala. Tania Head asmatutako izen bat da. Eta hau Kataluniako Alicia Esteberen istorioa da. Alicia Estebek bere izena Tania Head bezala aurkeztu zuen, izen faltsua esan bezala, eta bere burua irailaren amaikako atentatuetako biktima bezala aurkeztu zuen, bera alakorik izan gabe. Hori kontatzen duen dokumentala plazaratu da lagueneko eta bihartik aurrera filminean izango dugu, eta jakizuela dokumental honetako gidoilaria Iruñekoa dela eta Marcos Goikoelea gidoilaria gaur, hemen izango dugu gurekin Joseba Sakristanen eskutik. Hori guztia eta beste hainbat kontu, eguerdira arte panorama saio honetan. Egunon, panorama. Gaurkoa zabaltzeko, esperantzak piztu dituen artista pop bizarra eta azten doana gainera. Somber, hementxe, panoraman, egunon.

0: My body isn't ready, nire gorputza ez dago prest. Hori da kanta honetan Son Berrek behin da berriz errepikatzen duena. Oso mezu gordina, berak, bere inseguritateak eta bere autoestima falta hori erakusten duelako kanta honen bidez. Eta hau guztia bere 21 urte hoiekin. Amala urterekin hasi zen musika egiten, gaur egun 21 ditu. New Yorkeko soinu hori oso modu errazian ari da zabaltzen munduan barrena. Eta gainera nola zabalduta, ze bere mundu bira berri iragarri du, eta bere mundu bira horrekin adibidez Londresen O2 edo O2 arena ezaguna, adi, bost aldiz betetzekoa da, bost data iragarri ditu Londresen, eta bakarlari modura hasi berritan bost aldiz beteko duela dirudi. Eta mundu mailan ere beste hainbat txokotan izango dugu, Australian, Zelanda Berrian, eta gauza kondo bidean hemendik gertu ere harrapatuko gaitu Son Berren birak kontatzen dutenagatik, uztail partean edo ekain bukaera partean hemen inguruko musika festivalen batean ere izango dugu artista gaztea. Kanta honekin ezagutu genuen, Back to Friends izeneko honekin. Eta zuentzat galdera daukat, uda amaitzen ari den honetan, zein da zuen ustez aurtengo udako kanta? Panik ementxe zifra batzu dauzkat, datu batzu dauzkat, eta aurtengo udako kanta datu hauen arabera, kanta triste xamarra da. Normalen udako kanta, ba, melodia koloretsuekin lotzen da, animatuekin, bisiekin, eta zuetako bati baino gehiago hori kebe dotoreko zeon gogora, bajakizuela nazioarte mailan, badela beste kanta bat gailendu dena, eta zifra hauen arabera horixe da udako kanta. Segituan datu gehiago.
1: Amarretatik eguerdira, Gaztean, Panorama.
0: Eta hauek ere oso uda mugitua izan dute kontzertuak eskaintzen. 24/7 ibili dira, han eta hemen, Maskak taldeko lagunak oso fan gara Panoraman. 24/7 kanta zuentzat.

0: musikal dizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, gaztean, panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepasoa. Gazteako goizetako paisaia, panorama da. One more
1: day. Yalla, yalla, Ramala. Jare.
2: Baizue, egin dezagun gure estenaren errepasoa, gaurko protagonista nagusien artean panorama honetan, gure paisaia horretan, bera ere bat dugulako FM edo Fermin Muguruza. Donostiako zinemaldia dagoeneko atejoka aukagu eta bera ere horren parte izango da bere dokumentala ikusiko dugulako urrengo egun hauetan zinemaldian estreinu modura Donostiako Anoetako bilodromo ezagunea. Apuntatu data, aipatzen gabiltza, panorama hasi dugunetik, irailaren 24an da estreinua, belodromoan, arratsaldeko 7etan, sarrerak salgai, eta gaur jaso dugu datua, azken sarrerak geratzen direla, Muguruza FM 40 tour dokumentalaren estreinu horretara joateko, bere 40 urteko ibilbidearen errepaso egingo duen dokumentala da hau, eta ba bere aro guztiak ezagutuko ditugu, bere eraz tour propio egingo du, baina dokumental horren barruan, kortatu, negu gorriak, bakarkako bidea dena ondo bilduta, dokumentu super berezi batean. Esandako estreinua irailaren 24an belodromoan Donostian 7etan eta azken sarrerak baino ez dira geratzen. Eta gutxi baliz gaur jakin dugu egun horretan bertan estreinu aurretik arratsaldeko 5erdietan hasita Donostiako Xanti Tabernatik abiatuta kalejira bat egingo dutela New Orleanseko ohiko Second Line-etan inspiratutako musika martxa bat egingo da eta Iruñeko Broken Brothers Brass Band taldearekin batera Xanti Tabernatik belodromo morako bidea egingo dute, ospakizun handi bat eginez, estreinu horren aurretik. Beraz, plan aparta, egun horretarako Donostiako zinemaldi horrekin lotuta.
0: Hau da Gazteako goizetako panorama.
2: Eta izen handiekin jarraituz, Fermin Muguruza atzen utzita Gorka Urbizuren ahotsa dugu entzun gai Katamalo proiektu mitiko honen barruan. Eta kanta hau nork ez ezagutzen ez da betazalak erauztean. Ba, kantonen bertsio berria jaso dugu gaur. Eta bertsio hau Donostiako banda batek sortu du. Eren egun izeneko talde zari gara. Eta gogan izango duzu aurreko urteko irailean Eren egun bandak atzera begira izeneko hirugarren diskoa plazaratu zuela. Ba, adize orain kanta berria aurkeztu dute eta atzeko emaitza honen bertsio eraberritua da.

jakin dakizue, eta zuakizu esango dizue, teren egun taldeak aizen sekzioa duela, eta imaginatu, betazalak eraustean kanta honi hori guztia gehitzen badiogu. Kanta goxoa da, eren egunek musika bizia egiten du, ba hor erdibideko puntu batean bat egin dute, eta... Hau se duzue maitza gaur jaso dugun kanta, eren egun donostiarrak eta katamaloren betazalak erauzteanen bertsioa. Osteguna martxan da lagunok, panorama.

0: zer gertatzen da onzeren jokaleria eta saltzailea topatzen direnean. Ba batak Eurojackpot sari irabaztearekin amets egiten duela. Besteak aste osoan zehar kuponazo sari irabazteko ilusioa izango duela. Eta saltzaileak bere desgaitasunari egokitutako lana izan dezakeela.
1: Eta guzti hori onzeren loterietan jokatzeagatik?
0: Guzti hori eta are gehiago. Onzeren loterietan jokatzen duzun bakoitzan aukera gehiago sortzen direlako desgaitasuna duten pertsonentzat.
1: Para?
0: Onzeren saltzaile batekin topo egiten duzunean gauza honak gertatzen dira. Beraz, aukeratzen duzun joko aukeratzen duzula, ondo jokatuta.
2: 11. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
4: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
3: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua. Barakaldoko Beken.
4: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Nazioarteko bekak Bas Global Industrirekin. Australia, Costa Rica, Bali, Kuala Lumpur, Jakarta eta aukera gehiago. 1,785 € hilabetero, gutxienez 6 hilabetez. 30 urte baino gutxiago badituzu. Unibertsitateko titulazioa eta ingelesa menderatzen baduzu, hau da zure aukera. Eman izena fomentosansebastian.eusen irailaren 21 baino lehen. Basc Trade & Investment. Espri eta Eusko Jaurlaritzaren ekimena Donostia sustapena. Ekonomia eta tokiko enplegu Cocina contigo a.

Herrera Carlos Ares da A Coruñatik Galiziatik ahots oso bereizgarria dauka, oso ahots ederra dauka. Gogan dut Janus Lesterrek bere garaian gomendio eman zigula Carlos Ares entzuteko eta ulertzen dutek. Oso Janusi jokini ikaragarri guztia zaizkio ahotsak. Eta Carlos Aresena ere alakosea da. Kanta berria plazaratu du eta ez dator bakarrik kanta horreta. Barri berekin batera egin duelako kolaborazio hau post data izeneko doinua Carlos Ares Galiziarrak. Elkarrekin, ba, bi izen, bi modako izen, kanta berean. Gainera, ausartu dira, gruntxera ere gerturatzen, rock alternatibo eta gruntxa jorratzen dutelako beiraien emaitza berrian, gaurko saioan zer gruntxa zeritze ingo dugu. Morrengo minuta hauetan Nirvana taldeare izango dugu lako protagonisten artean, baina momentuz post data kanta jarri dizuegu, kanta berri berria, Carlos Ares eta Barri Beren eskutik. Adize Carlos Ares Biranda, eta bi kontzertu eskainiko ditu Galiziarrak azaroan. Azaroaren 26an eta 27an biak Bilbon, Santana 27aretoan. Bigarrengorako dagoeneko sarrerak agortuta, baina aukera duzue 26erako, azarako 26 izango dituenean, Carlos Ares ikustera joateko, non eta Bilbon, Santana 27aretoan. Lehen galdera egin dizuet, aurtengo udako kanta horren inguruan, zinote da udako kanta, ja udazken atejoka dugunean, bat datu batzuen arabera, aurtengo udako kantak, begira, udazkeneko kutsua du. Ariana Granderi buruz izegin barran gaude, bere disko berriko petal diskoko lehenengo singela maiatzean plazaratu zuen Ariana Grandek, eta maiatzaz geroztik, kanta hori behin da berriz entzuten gabiltza. Hate that I made you love me kantazari gara, eta Spotify plataformaren esanetan hau da aurtengo udako kanta. Kanta oso malenko niatxua, nahiko goibela, tonua ere alakosea dauka. Baina datuak alaxe diote, eh? 22 egunez egonda uda osoan zehar lehenengo postuan Spotifyn, eta abestiak, abesti honi esker, Ariana Grande hileko 100 milioi entzuleko langa hori gainditzera heldu da. Karo guztia, jakinda baita mundu bira baten ibili dela, Eternal Sunshine bira hori egin duela aurten Ariana Grande, horrek ere lagundu dio, eta Europar kontinentean Londresen izan dugu, O2 aretoan 10 kontzertu eskainiz. Bira hori amaitu da, eta jakin badakizue, atxeden hartu duela Ariana Grandek, tartean ba, bere egoera emozionala, etzelako, ba, espero zen edo, berak espero zuena. Bere itxura fizikoa ere eztabaidan jarri da urtengo udan, eta horri guztiari aurre egiten ekeza denez, ba, ondo atorkio, eta ondo tortzen dalakoetan, atxeden hartzea, gelditzea, eta hori da uneotan egiten ari dena. Baina kuriosoa da, kanta hause izatea urtengo udako kanta, datu hauen arabera, eta Spotify esandako horren arabera, eh? Hate that I made you love me, eta Ariana Grande. Ariana Grande.

Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik heltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero.

0: Bera Olatz Salvador da, Olatzen presentzia hemen ere. Gaurko goiz honetan, amarterdiak pasaitugunean, amarrak eta goita amaika minutu. Basan entzun dugu, artista donostiarronen ba, niretzat kantarik borobilena, eta entzungo dugu, bien baino gehiagotan bere musika panorama honen barruan ere. Irrati urte berria martxan da, astelenean abian jarri genuen gure makinaria guztia, badakizue goizetan dida, gero saio hau, saio santu hau, panorama. Ondoren, musika gehiago, Leire Joseba jendez berriarekin, arratsaletan gu, iluntzetan be aldea. Eta asteburuetan zer? Ba, mentzen dugu asteburu ate joka, ostegunean baldin bagaude ere. Eta asteburuan top gazteaz gain eta hitez gain, saio hau ere bueltatuko da goizero moduan. Aurreko urtean hasi zen, eta bitan izena du saio horrek. Goizeko magazina, beste patxada batekin, beste ritmo batekin, eta hau guztiak idatzen beraiek. Ainhoa Vitoria eta Sara Alonso, egunon.
1: Egunon, Ibon,
0: zer moduz. Osondo. Osondo,
1: mentxe panoraman, jode.
0: Panorama.
1: Zorionak.
0: Eskerrik asko. Eta plazerra zuek hemen izateaz, aste buruan hasiko zarete, irrati urte berria bitanen, elkarrekin, ez da kuriosa, Sara zure kamiseta marraduna dela, eta ainoarena, hola, motaduna edo.
2: Bai, ez izaten da, beste batzutan, nik puntituak, eta
1: zu, baina txuri beltzien gatoz.
0: Kombinazio oso polita da, ja matxe egin duzu, Uda pasada, baina bat egin duzu, ja.
1: Nik uste aspaldi egin genuela, ez da, matx, bai, eta gustora gauzela, Sara.
2: Bitoketanik on ja aspaldi ez dugula itzen, baina eukitzen gauen konversazio oso frikixak.
1: Bai, ja.
2: Musikan inguruen berbetan, buah, ikusi oso ez dakiz egin, eta beste hau, eta zer egiten dauen testu.
1: Eta hori, ba, ontsen bitan egingo dugu.
2: Hori da.
0: Da, kimika hori ez da galduko. Eta ortengo izango da, bigarren demoraldia. Bitan bai. Saioa, aste bururo, goizako bederatzietan, eta sorpresa pilo batekin. Ba, kitu horregon zaretela lanean jotazu, horri forma maten.
1: Bai, bueno, mantendu dugu, ba, betikoaz, betikoarekin oso gustora egon gara, eta orduan, bazagatik aldatu. Adibidez, zu, Ibon, hementxe gurekin izango, zara? Orain, bueno, panoramarekin eta hola, ba, ama guztia meni etorreko zara, baina asmoa da, gixetan etorreko.
0: Nisa gatuko nez, astero, aste bururo, leku bat egiten bitanerako, hombre. Bai,
1: hori da. Eta, bueno, ba, zinezitala, dilema marratxeoa, Itziber Grados Malen Altuna, Beñaturi Betxebarria, Jone Arriola, bueno, etxe guztiak datoz, baina nobedade batzuk ere izango bitugu.
2: Bai, etorriko da, Naia Makastaga gurekin lanean izan dan, ba, neska gaztia, precisamente horretaz hitz egiten, ez? Bueno, ba, TikTokeko gauza kuriosuetaz, tendentzia bitxiak, berak zer hitz egiten dauen bere lagunekin, ikusi, bueno, bai, holako nobedade aktualak ekarriko guzku. Baita bezinik,
1: Iñaki zit, hori da. Ibon, zuko, ondo esagutzen duzu, Iñaki. Esango nuke dela preskriptore kulturala.
0: Nik ez dakit demora hondik atalatzen duen Iñaki. Dena ikusten du, dena entzuten du, ez dut ulertzen, bere bizitza.
1: Euskadi Irratian izan zen, eta orain guk fitxatu dugu, bera dramaturgoa ere bada, antzerki aditua, antzerki gilea, eta, bueno, ba, kultura esparru guztiak ondo ezagutzen ditu, eta, bueno, ba, onena da, gainera oso divertigarria da, ondo pasako dugu berakin. Eta etxeko lagunak ere bai, Berezi Fernandez, Liar Larrañaga, bueno, gurean izango die, eta, bueno.
0: Eta gonbidatuak ere bai.
1: Gonbidatuak, bai.
0: Argitu dezakegu, irrati urteko lehendabiziko gonbidatuak, ze bideo batean ikusi dut Instagramen, misterioa, oso misterioa zaztaren dezuek ere.
1: Ja, bueno.
0: Eta misterioa jarri duzu hor, argitu gabe, nor den gonbidatua, nik bakit zerbait, ze bilera batzuk egin ditugu, baina guazen antenan kontatzera, nor da lehendabizikoa?
1: Ba, bengo, eta torreko da. Aiuda honetan askotan entzun dugu bere musika, disko berria kaleratzear da, eta, bueno, ba, badugu, goa, ez nioztu euki bitanen, eta, ea, zer kontatzen dago, bengok.
0: Bueno, bitan, aste buruan martxan, entzuntazu entzun, leok, ez dago, ies biderik, goizero, goizeko bederatzietan, larun batez, eta ikandez. Baina zuek zer, Ainhoa eta Sara, esan duten, uda amaitu dela, uda ez da amaitu, baina bakizu ja, udazkeneko tonuan gaudela, beste rollo batean, atzera begira jarrita, uda atzen utzi dugu, eta udan, ziur egon zaretela, pelikulak ikusten, telesaiak ikusten, liburak irakurtzen, disko hau dela, beste adela, denbora gehiago daukagore egiteko, eta ondo dator uda gukere hori guztia egin, eta gero ona etorri eta dena kontatzeko. Zuen udan, zer da ikusi duzuen, irakurri duzuen, entzun duzen hori, gomendagarria dena, orain ja, udazkenetik aurrera ere, entzuleek praktikan jardezaten.
2: Zuk esango zubitu.
1: Ba, ontsak horretu nazainera, Fargoren bosgaran denboraldia ikusi nahuela, eta oso gomendagarria da. Ikusi benetan, zoragarria dalako. Fargo telesailaren bosgaran denboraldia. Badakitzuet, denboraldika doia zela, eta historiak aldatzen diela, orduan bosgarrena oso osona. Eta gero, gomendatu nahi dutzuet, liburu bat, Nola Dejes Sola liburua, Desire de Defezen liburua da, Desire Defez da, beldurrezko filmetan aditua. Bueno, katalana da, baina, bueno, Espainin maian oso oso ezaguna da, artikuluak idazte ditu horri buruz. Badauke beste liburu bat, emakumeon beldurri buruzkoa oso gomendagarria, baina ontsa fikzioa ekarri dau, Nola Dejes Sola, eta badaula oso historio polita zera, ama alaben arteko harremana oso kostumbrista oso modu naturalaren kontatzen duzu, baina gero, bapatean, fantasia sartzen da liburuan. Eta nahiko kuriosua da, oso oso ondo idazten dauze, bera be, gidoilaria da, eta antzematen da, azkartasun hori nabaritzen da.
0: Fantasia horrek erakartzen du, ala usatzen duze askotan. Azten zarenean, errealidad eta fantasia nahazten, niri pasa izan zait, gauzat irakurtzen edo, telesa bat ikusten edo, zerbait jarraitzen, bai. Fantasia gehitzen denean, zaitu igual ja, ondo harrapatzen, edo gora horrek.
1: Gertau leike, niri gertau jaten, aitortu behar dut, pixkat luzein jatela pasarte hori. Oso gustora ninguen, ez? Ba, kostumbrismo horretan, oso ondo azaltzen ditulako eta deskribatzen ditulako elkarrizketak amalaben artean eta izpen artean, baina gero igual, pasarte horretan, hombre, gustatzen bajatzu, fantasia, basora garria da, bai, ja, baina harrapatu inbehar zaitu, eh? Bai,
0: Nola
1: bai.
0: Dejes Sola.
1: Nola Dejes Sola, Desire Defez.
0: Eta Sara?
2: Beitu, ba, ni pixkat hater nator. Bueno, ez da hater, baina, a ber, kontua da, pixkat nire burua justifikatuko dut, bale, bale? Nik hartu nagoen oporrak abuztuen. Da ninguen ja kokotera.
0: Erreta.
2: Enauen gure disko gehiago entzun. Enauen gure ezer gehiago irakurri. Enauen gure ezer gehiago ikusi. Karo, hemen ja, saturaute.
1: Ezer rindozu.
2: Da zer rindoten?
1: Geldi egon.
2: Bordatu egindot.
0: Oh! Ona.
2: Orduen, izen da autu bat, bai, pantaietatik pixkat aldenduago egoteko. Eta, bai txabe bai, bueno, ba, pixka burua deskantzatzeko hainbeste informaziotik, orduan bordatzen ibilinaz, eta hori da gomendatu nahi dute.
0: Ba oso gomendio ona, nik espero nuen zuek hemen musika ere gomendatzea, ze, karo, bitan zailuan musika asko entzuten da, eta jari nintzen petxatzen, gomendio musikala egingo digute, eta horrekin batera kanta jarriko dugu segidan, eta tarte gratuko da borobil, baina maten duenez, ez duzu zerbitzatu momentu honetan
1: bueno,
0: izkak.
1: Bueno, entzun, okurritu zait, brodatzen ari nintzen badago, abesti bat, brobodatzen.
0: Zein da hori, ez da izan.
1: Aiztearen, brodatzen ari nintzen. Oso aspalikoa da, eh?
2: Brodatzen edo brodatzen?
1: Brodatzen esango dalako euskeraz. Bai, brodatzen ari nintzen.
0: Kanta klasiko bat, baina hau oso hori jartzeko diozu edo, jareko dugu puskatxo bat.
1: Bai, hori da, imaginatu, Sara Alonso uda honetan, ba, brodatzen.
0: Claro, brodatzen ari nintzen. Aizea izeneko proiektuaren kanta, eta Sara... Praktikan, hor lanean, baina atzean soinu banda gisa, imaginatu kanta hau dugula, eta entzungo dugu, uste badigu sistemak, kargatzen ari da bakizue hau, momentuko improvisazio dela, baina beti lortzen dugu hemen lortu behar duguna. Aizea eta brodatzen ari nintzen, entzungo dugu, hemen txaukagu, hortxe doa.
1: Hortxe.

0: Autobiografikoa da. Zara, zure bizitzari da kontatzen kanta.
1: Soinu bada jarri dut.
2: La jantia dela, enbrera da.
0: Bueno, ondo dago gomendio hau, oso ondo, baina nahi dut tonu honetan beste zerbait ekarri da zuen. Eta hau, jarriko dugun hau, akaso entzungo dugu aste buruan ere?
1: Bai, seguro.
3: Itzartu dugu, oindala, bost minutu, ze justo Bito artista ulantzen dabil, nibe bai artista ulantzen dabil asteburu honetarako, eta bera da Phoebe Bridgers ustailean kaleratu zauen diskua, super guai dau diskua, entzunen behar duzu, oso lasaia da, baina oso polita, eta bau da, singela.
0: Hori da, ba, asteburutan badakizue larun batean, eta igandean goizeko 9:00 hasita, bitan saioa bi lagun dira, bi egunez, eta hauek dira, Ainhoa Vitoria eta Sara Alonso. Eskerrik asko, bikote, zorteo.
1: Eskerrik asko, zuri ere bai.

0: dakizu zer irabazten duzun hizkuntza bat ikasten duzunean. Lehenengoan ulertzea, nahi duzuna esatea, une egokian barre egitea eta konfiantzaz parte hartzea. Hizkuntza bat ikastea, uste duzuna baino askoz gehiago irabaztea da. Hizkuntza eskola ofizialak, matrikulazio EPA zabalik, Eusko Jaurlaritza.
1: Badira gastronomia maite duten pertsonak. Otorduak prestatzen eta jendearekin solasean trebeak direnak. Hoietako bat da Armintz eta etxean bezala moldatuko da Zukalerrian saioaren garaiberrian.
2: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
1: Armintz Gorrotxategi Zukalerrian. Astelenetik aurrera egunero, arratsaldeko zazpietan, ETV baten.
0: Irailean, EASO Car Ocasionen 1000 auto baino gehiago dituzu estokean. Harrituko zaituzten prezioak, berehalako entrega eta 5 urteko bermea. Zertarako itxaron? Aprobetxatu aukera eta aldatu autoa. EASO Car Ocasion. Oiartzunen Leroy Merlin eta Ford EASO Motorren ondoan. Grupo EASOMotor.com. EASO Car Ocasion. 50 urte zutaz arduratzen.

0: tarteka berria. Eszena ezberdinak. Moda, irudia, gaztean goizero, panorama.
1: Hemen duzu panorama saioa goizero, amarretan hasi eta eguerdir arte hemen izango gara zuzenean saio egiten, musika saioa, musika eta zerbait gehiago ere bai, musika eta irudia uztartuz, bala segingo dugulako gure kontakizuna egunero. Ibon Fernandez nahi zaizue eta musikaz hitz egiten hasita, gaur country musikaz ere hitz egin nahi dugu, ze country musika... Hemeretzigarren mendearen amaieran eta hogeigarren goren hasieran sortu zen Ameriketako Estatu Batuetako hegoaldeko landaremoetan, baina badakizue, Estatu Batuetara joan ziren etorkinak Inglaterra, Eskozia eta Irlandatik joan zirela bestak beste. Ba, karo, Europatik ara joan, han country musika sortu, eta gaur egun Estatu Batuetako genero bezala zagutzen dugu countrya, baina... Hogeita bat garen mende honetan Europan bertan ere country musika oso ona egiten da. Eta gainera adibide batzuk ekarri dizkizuet. Gainera Ernest, country musika batik gizonezkoekin lotzen da. Ba, ondorengo hauek dira emakumezkoak eta hauek countrya egiten dute Europan

Hemen txentzungai duguna The Last Dinner Party Ingalaterrako banda duzue, rock banda bat, Abigail Morrison ahotsa nagusi dela. Eta berez ez da countrya jorratzen duen taldea, genero ezberdinak nahazten dituztelako, baina baute country kutsuren bat edo beste kanta ezberdinetan, eta kanta hau emaitza hau This is the Killer Speaking beraien diskografian doa. Ingalaterran countrya jorratuz The Last Dinner Party. Bajo dezagun Ingalaterratik Suediara.

Lara eta Johanna Söderberg bi aizpa suediar dira eta 2007an sortu zuten First Air Kid izeneko taldea. Ba, Estocolmotik bertatik hauek bai folka eta countrya jorratzen dutela oroar eta alako doinuak egiten abilak dira. First Air Kid, First Ed Kid biko hau esan da eta hau da Emmy Lou izeneko doinua.

eta Europar kontinentean egindako country musika borobiltzako edo tartea borobiltzako beste erakusle bat, hau berriena da, eta Irlandan topatu dugu

zen, bere genero propioa sortu du, eta genero propio horri, izena jartzeaz gain, bere azkenengo albumari izen horixe bera gehitu dio, Euro Country edo Europako countrya, Euro Country izena du bere diskoak, eta baita bere generoak ere. Entzungo dugu zi ematen proposamena, eta hoxe duzue disko horri izena ematen dion doinua. Country musika, Europan egina, zi mat panoraman.

0: Goizeko amaikak dira. Gaztea. Musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amaretan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepasoa. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day.
1: Hau da gure panorama, gure begien parean ikusten dugun guzti guztia, gure paisaia, goizeroko paisaia, amaretan hasi eta eguerdir arte, astelenetik ostiralera zuzenean Gaztean. Ibon Fernandez naiz, egun on, osteguna heldu da, asteko laugarren koska, eta goiza altxatzen gabiltza, goiz honi nota musikalak gehitzen, eta musika estena ere, bai, segituan dokumental bati buruz itzegitea datorrelako Joseba Sakristan, dokumental hori sortu duen, gidoilarietako baten itzekin ere, hori guztia zagut duko duzue, bihar irailaren 11ko atentatuen 25. urteurrena ospatzen denez, horrekin harremanduta dokumental kurioso xamar bat plazaratu dute, eta horren gaineko datu guztiak kontatzera dator Joseba aurrengo minutu hauetan. Eta, claro, musika ere bai, izango dugu Kurt Cobainen inguruan, Kurt Cobainek hilda baldima dago ere sari bat jasoko duelako urrengo asteetan, eta The Killerseko Brandon Flowers ere protagonista dugu, baduelako alako talde mina, The Killers taldearekin ez da bilanean azkenaldian, hain justu abuztuan bakarkako bere azkenengo diskoa aurkeztu du, baina The Killers taldea gehiegi aipatzen dabil elkarrizketa ezberdinetan. Segituan esango dizuet zergatik, eta ziur zuen interesekoa ere izango dela. Baina ordua zabaltzeko, amaiketako ordua zabaltzeko, beste izen propio bat, Raven Linney.

kanta honekin goia jodu Raven Linney artistak 1989an Chicagon jaiotako izarrak, bere familian panamarra den sustrairik ere bada, baina bere musikan zehar gospela, jazza eta arrambia dira nazte diren generoak. Chicagon ezia eta ba, gaur egun berazkenengo diskoarekin ari da bere bidea egiten, eh? Bere albuma jaso dugu aurten Blue Island izeneko diskoa, oso disko berotzat dute adituek eta album koherentea dela ere irakurri dugu hortik zehar, nota oso onak jaso ditu, prentsa espezializatuaren handik, eta entzokun dugu bere azkenengo albumeko kantetako bat, Love Me Not izeneko hau bertan doa, baina baita beste hau ere, ostegunean bagaude ere, segidan, larun bat gauera begira jarreko gara. Saturday Night, eta hoxe duzue panoraman Raven Linneyren apostua.

0: Hau da Gazteako goizetako panorama.
1: Hau da Gazteako goizen panorama, itxura berria, goizek itxura hau eta tonu hau izango dutelako aurrerantzean, eta musika berria ezagutzeko aukera izango da, ez dena, dena ez da berria izango, eh? Beste, ba, garaibatzeko doinoak ere bultan lekarriko ditugulako, eta estena ezberdinak, aztertzea eta arakatzea da helburua. Eta jakina, izen berek aipatzen hasita, banda hau ere ekarri egin nuen panorama saiora. Hau The Beaches edo ondartzak taldea da The Beaches. Torontoko, Kanadako banda bat da, lauko bat da. Eta pop rocka da biraiek jorratzen duten, ba, estilo orokorra esango dugu. Honekin batera esamara dago, aipatu barra dago, Elton John banda honen superfana dela. Ez dakit Elton Johnekin zer pasatzen den azken aldian, baina hortxe dauka radarra jarrita, banda eta proiektu berriak ikuskatzen da biltemora guztian, bere podcast ere badauka Elton Johnek, eta podcast honetan gomendio asko eskaintzen ditu, erresuma batuan. Ba, berazkenengo fitxak eta horietako bat, banda hau da The Beaches taldea, hauen oso jarraitzaile dela aitortu du. Eta ez da bakarra ze Blink 182 bitaldeko Mark Hoppusek atzeko kanta honekin TikTok bat ere grabatu zuen kanta hause dantzatzen. Jonas Brothersek ere gonbidatu zituzten oholtzara kanta bat egitera kontzertu batean, beraz, beraien fanak oso ospetsuak dira, The Beaches taldearen fanak oso ezagunak dira. Talde honek bi olatu nagusi izan ditugu azken aldian, begira ondartza eta olatua, eta lehenabizikoa atzeko kanta honekin izan zen, TikToken kanta hau ikaragarri zabaldu zelako, eta, bueno, viral egin zelako, jendea kanta hau erabiliz, edukia musika zen hasi zelako, eta bigaren olatua segitzen jarriko dugun kanta honekin heldu da. Prime Videon dagoen telesail batean entzun daitekeelako, Off Campus telesailean, ez dakit ikusi duzuen, bat telesail honen parte da entzungo dugun kanta hau, eta samarra dago kanta amarrekoa dela. The Beaches taldea ezagutzeko aukera. Hemen panoraman, Kanadako bandaren proposamena, Edge of the Earth izeneko emaitza honekin. Borobila. Borobila.

0: Gara jauetan inoiz baino hobeto errepikatu behar dugun mezua libre Izaroren proposamena, Izaro entzungai, laster disko berriarekin arkitektura album horrekin, eta benatzean Nirvana presente. Laurogeita hamarreko eta 2000ko hamarkadetan batez ere MTV genuenok goratuko dugu, goratuko duzue. Zenbat bider ikusi dugun telebistako pantailan Nirvanaren Smells Like Teen Spirit kantaren bideoklipa. MTV eta Nirvana beti joan direlako eskutik lotuta. Batetik ba, bideo hori asko ikusi dugulako kantonen bideoa. Eta baita Nirvanak Unplugged ezagun bat grabatu zuelako. Hau da, akustikoa den kontzertu berezi bat MTV katearekin batera horren diskoa ere aurkeztu zen eta oso famatu egin zen MTV-ren Unplugged hori Nirvana taldearen eskutik. Abegira zer den kontua, gaurkoa irailaren amargarena dugu eta Smells Like Teen Spirit kantanek gaur 35 urte borobil bete ditu Nirvanaren kantarik ezagunena eta MTV-ren gailurretako bat bideoi dagokienez. Bau gutxi baliz, bi proiektuak edo bi kontzeptuak patu egingo dira beste behin. Irail bukaeran MTV kateak bere bideo sariak banatuko ditu. Hau, irailaren 27 izango da Los Angelesen egingo den sari banaketa berezi batean. Eta MTV kateak Nirvana banandu eta 30 urte beranduago MTV Abanguardia saria emango dio banda estatu batuarari. Bueno, jakinda Kurt Cobain hilda dagoela eta esandakoa banda duela 30 urte desagertu zela. Albizte hori jaso dugu gaur eta ez dakiguna da nola izango den taularatzean, nola jasoko duten Nirvanako kideek sari hori bertaratuko te diren, igual Dave Grohl bera egongo da hori sari hori jasotzeko moduan. Kontua kontu, hori irailaren 27 ikusiko dugu MTV bideosarietan eta aipatu bezala Nirvana taldea jasoko du Abanguardiaren sari preziatu hori, ibilbide baten aitortza egiten duen saria.
1: Panorama.
0: Eta erreferente handiekin jarraituz. Honek ez du grunge musika egiten, baina badu grunge izaera, grunge nortasuna, batez ere bere luketan, bere itxuran. Joe artista zari gara, Joe Kiri aktore eta musikariaren proiektua da Joe, eta tipoa ezaguna da bere musikagatik, baina esan dako baita bere itxuragatik ere, eta ez dakitak izuen, baina bere ikuskizunetan askotan ileorde batekin agertzen da, arrosa koloreko ileorde batekin, nizaradakit, eguzkitako betaurreko handiekin, eta badu rock izar zena Joe artista honek.

Egia da gaur egun ez dela gehiegi mozorrotzen, baina bera estapenetan beldurra zuen, ba, jendeak ezagutuko ote zuen, agertoki gainean ja ospetsua zelako aldez aurretik. Stranger Things telesaileko aktoretako bat delako Joe Keery, hola gile, oso arroa duen aktorea ezagutuko zuen. Eta musikan hasi zenean berak ez zuen jendea aktore horrekin nahasterik nahi, ospetsua zela erakusterik nahi. Horrezegatik mozorrotzen zen, gaur egun ja besarkatu du bere fama hori ere. Eta topera dugu Joe bakarlaria munduan barrena. Momentuko erreferente handietako bat da, popa eta roka uztartuz, eta bere kantarik handiena. Esanguratsuena jarriko dugu, urrengo minutu hauetan hit bat da, eta panoramaren parte da zalantzarik gabe. End of beginning, Joe.

0: Zer gertatzen da, onzeren jokaleria eta saltzailea topatzen direnean. Balagun batzuk primeran pasako dutela bider berrogeita marraskaren zariarekin ametxeginen. Eta Laurak ikusteko desgaitasuna duen ikasleak etorkizunerako onzeren prestakuntza espezifikoa jasoko duela.
1: Eta megamilioidun raskarekin ere gauza bera gertatzen da?
0: Onzeren raska guztien kasuan gertatzen da. Jokatzen duzun bakoitzean, desgaitasuna duten pertsonek aukerak dauzkate.
1: Ara?
0: Onzeren saltzaile batekin topo egiten duzunean, gauza onak gertatzen dira. Beraz, aukeratzen duzun jokoa aukeratzen duzula, ondo jokatuta.
2: Onze, jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: The Champions Burgerren smash finala Barakaldora dator. Oraingoan burgerrak bakarrik ez, kontzertuak, emanaldiak eta askoz gehiago. Etorri dastatu eta bozkatu smash burgeronenak ansioko erakustazokan. Irailaren 10etik 20ra. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es-en. Zuk aukeratzen duzu smash burgeronena.
4: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
5: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
4: Irailaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua. Barakaldoko Beken.
5: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia, lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: Hor sumatu duzue kanta honen bukaren interpolazioa, ez da nola guri bost bandak keinu bat egin dion burutik taldearen beste kanta bati, eta hain justu kanta honetan bi talde hauek batera ditugu, aizpak diren taldeak, esandakoa guri bost, eta burutik elkarrekin, eta hau, lendabizikoen, zirrara diskoan doa, eh? Kanta ederrazkoa, eta ba, oso gustoko duguna, guri bost, burutik elkarrekin... Eta Iruñerriko ba hango zurrunbiloti datoz bi proiektu hauek bide beretik gurutzatuta. Kondena bizia kanta entzun dugu, 11 aterritarako 3 minutu besterik ez, eta bestelako kontuak musika eta irudia panorama saioan, eta orain fokoa batez ere irudian jarriko dugu dokumental bati buruz hitz egita tokatzen zaigulako urrengo minutu hauetan. Badira hain perfektuak diren historio batzuk, gezurra direla sumatzea ere kosta egiten zaizkigunak, eta gaurko hoietako bat da, bihar ostiralez irailaren 11 izango da, eta irailaren 11garren honetan 25 urte beteko dira, Irailaren 11ko World Trade Centerreko atentatua gertatu zenetik New York irian. Joseba Sakristan, egunon.
1: Kaixo, Iban, zer moduz, egunon.
0: Zemaz kontatzeko atentatu horrekin lotuta ze, 25 urte pasa dira, zorendik gauza berriak ere ikertza jarretzen dute.
1: Egia da, 25 urte, bide batez, gezurra dirudi, ja, 25 urte pasa direni, baina
0: bai. Zun non momentu horretan.
1: Ba, ni nengoen New York irian 8 terdiak inguru ziren, hemen Euskal Herrian nen okerreza naiz, irurak eta piko, de ordu bat eta piko, bueno, eguerdiko ikasto lako HDN-ean eta etxean bazkaltzen eta hor ikusen nuen gogoan dut, bai.
0: Nik nire buru daukat hondartzatik gueltan.
1: Bueno, ba.
0: Etxera joan eta nire ama zegoela bere logelako oian ezan da.
1: Abegira.
0: Eta batu nintzaion, ohera ikusteko ba telebistan ze ari zen pasatzen, Matias Prats ari zen hori guztia jarraitzen, eta hori buruan izatuta daukat.
1: Eta geratu zinen telebistara itxatxita, zakit, hiru egunetarako.
0: Egun osoa, bai, bai.
1: Bueno, atentatu horietan, gaur esan moduan atentatu horietan, World Trade Centerreko egodorreko 78. solairuan zegoen, eta hegazkinen talkaren ondoren, ba bizirautea lortu zuen Tania Heden historioa ekarri dizuet. Baina kokatu dezagun apur bat guztia, 25 urte atzera egin, eta 2001 urteko irailaren 11ra egingo dugu atzera orain.
2: This is an ABC News special report.
3: Good morning, America. Was in progress in the East Coast and the Midwest, but we're joined by the entire network just to show you some pictures at the foot of New York City. This is at the World Trade Center.
1: Atentatua gertatu orduko alaxe hasi ziren New York hiriko eta munduko gainerako txoko guztietako komunikabidetan Manhattanen gertatzen ari zara kontatzen, eta gertatu zen gauzetako bat Tania Head pertsona honen ba istorioa izan zen, ez? Esan bezala Tania egodorreko 78. solairuan zegoen momentu horretan lanean, hegazkinak dorrea jo zuenean, hegazkinetako batek dorrea jo zuenean, zauritu egin zen eta hondakinen artean harrapatuta geratu zen. Momentu horretan Wills Crowder izaneko gizon batek lagundu omen zion gainera eraikinetik ateratzen. Kontua da Crowder hau askok ezagutuko dute pertsonaia ze benetan existitu egin zen, Zapi gorridun gizona bezala izendatu zuten askok. Crowder Bank of Americako langilea zen eta beste hainbat pertsonari ere lagundu zion ies egiten. Heroi bihurtu zen, baina bera ere Crowder bera hil egin zen egun hartan egodorrea eraitsi zenean. Beno, esandako Tania Headek esaten zuen Crowderrek bera salbatu zuela. Eta historia are dramatikoagoa zen, ze Tania haren senargaia ere Ibon Dave izenekoa egun hartan irailaren 11 horretan bertan hil zen. Beraz, Tania esan dezakegu etzela soilik atentatutik bizirik atera zen emakume bat izan, bere kontakizonaren arabera bere bizitza salbatu zuen gizon bat ere ezagutu zuen hortxe azken uneetan, eta bere senargaia ere ba bertan galdu zuen. Beraz, bueno, historio biribil baten aurrean gaude.
0: Bai, Tania bera eta... biktima da, baina inguruko guztiak han zeuden guztiak hil egin zitzaizkion esango dugu.
1: Bai. Historio perfektu baten aurrean gaude, ez? Bueno, borobila bada behintzat orain arte, ez? Baina, klaro, arazo bakarra zegoen eta ez txikia. Tania Head etzela inoiz World Trade Centerren egon. Urteetan ordea, ba, inork etzuen susmatu, ez? Gehiago esango dut. Tania Head biziraun lehen komunitatean sartu zen eta World Trade Center Survivors Network erakundeko presidente izatera ere iritsi zen. Ez zen, hortxe biziraun lehen komunitateko pertsona bat gehiago, presidente izan zen,
0: Bera gidatu zen agertu zuen bandera, eta bera joan zen, ba, aldarrikapenetan eta buru, eta beratzetik, imaginatzen dugu, ehundaka eta ehundaka biktima eta afektatu.
1: Hori da, milaka esango dugu, ez? Bueno, eta orain arte esan dako guztiak gutxi balitz, ibon, gehiago, begira, zero gune horretako gidak egiten, ere hasi zen, ikaslei, ba, bere esperientzia kontatzen zien taniak, eta beste biziraunle batzuekin ere harremana zuen. New York irian, esan dezagun pertsonaia, bueno, nahiko ospetsuan jakatu zela Tania, ze, bueno, beti bere testigantzak eta ematen egoten zen telebistan, irratian, bat eta beste ez. Hori bai, garrantzitsua, 2007an, New York Times egunkariko kazetari batzuk bere biografia ikertzen hasi ziren arte, eta orduan hasi ziren, esango dugu, pitzadurak agertzen, ze Taniak esaten zuen, Merrill Lynch, delako enpresa batean lan egiten zuela, World Trade Centerren, enpresak ordea, ez zuen horren frogarik. Eta ez hori bakarrik, garai hartan Merrill Lynch enpresa jada ez zegoen antza dorre bikietan kokatua, eh? Gehiago, Harvarden eta Stanforden ikasi zuela ere esaten zuen Taniak, ba, ez zegoen ikasketa hoien erregistrorik. Eta are garrantzitsuagoa, bere ustezko senargaia zen Dave'en familiak, ba, ez zuen Tania ezagutzen, beraz, dorre bikien antzera Taniaren historia pikutara eraitxe egin zen.
0: Zagutzen zedezgarria, New York Timeseko langile izan eta konturatzea hor badagoela zerbait, kirazduna, historia horretan, eta pixkanaka astea hori ikertzen, eta konturatzea, pertsona horrek historikoki edo azken urteagoetan kontatu duen hori guztia ez dela benetazkoa, eta zuk arrazoi izatea, hor mamia dago, eta hor badago zer ikertu.
1: Dokumental bat egiteko moduko mamia, bai. Gehiago nahi duzu, Ion?
0: Bai.
1: Ba, esan dizut, New York Timeseko kazetari batzuk hasi zirela guztia ikertzen, eta, bueno, ba, historioa esan dezagun ere eraitsi egin zela, ez, Tania Jeden historioa, eta urte batzu beranduago, La Vanguardia edabideko beste zenbait kazetarik ere ikerketa berrartu zuten, eta ba, zerbait deskubritu zuten. Ez da Tania Head, bere benetako izena Alicia Esteve Head da, eta adi, Bartzelonako biztan lehar.
0: Ui!
1: Gehiago, 2011ko irailaren 11an, ez zegoen New Yorken, Bartzelona maizik.
0: Eta karo, berak ba, lortu zuen bere kontakizuna sortzea esango dugu, eta distantziatik bada ere, pentsa, edadietan ze bombo emantzen zaion horri guztiari. Bai. Eta distantzen egonda ere, modu oso errazean dokumentatuko zen, bera biktima zela dirazteko, eta historio berri bat asmatzeko eta sortzeko.
1: Bai, galdetu nizuken egon, zer sorrarazten dizu hau jakiteak, zer pizten duzu, gorputzak zesaten dizu, jo, eta zergatik egin du hau, ze friki, ze gaiztoaz.
0: Ni jakineko nuke ze trastorno duen berak, hau erdiesteko edo bidea hartzeko, eta aldi beran zeintzen bere helburu nagusia hau egiteko, ze nahi du horrekin. Bai. Nik imaginatzen dut usain nezake fama edo ospea nahi zuela pertsona honek.
1: Edo behintzat arreta apur bat, bai, ez? Gero, apur bat zoom out egiten bat dugu, eta honekin ez dut esan nahi, honekin enabile Tania Jete honek egindakoa justifikatzen, ez da gutxiago ere, gehiago esan dut, gaizki eginda dago, eta kito. Baina, pixkat zoom out eginda, zuk ez duzu inoiz beharra sentitu edo agian egin ere egin duzu, zakit, zuzaren pertsona berriz iaia zerotik derrasmatu edo gogoatzaizu piztu honi, adibidez, txikitan, nire kasuan behintzat, derrigorrezko bigarren hezkuntza bukatzean, ba, eraikinez aldatzen zara, institutu arazoaz, eta batean zure, bueno, zure giro guztia, zure lagunak, zure ezagunak, zure klasekideak guztia, egun batetik bezera aldatu egiten da.
0: Baina hori ez da zerotik astea, hori da, pertsona iguala zara, pertsona hori zara, eta azten zara, aukera berrien bila beste leku batean, baina zure izaera eta zure nortasuna eta zure izena iguala da. Hemen ari garaia identitate aldaketa muturreko bati buruz hizketan, eta pertsona honek beste helburu batzu ditu.
1: Baina bizitzan ikuste denok izan dugula tarteka zerotik hasteko aukera, ez maila honetan, ez? Kontua da pixka pinta joan zaiola, hori egia da. Baina bueno, historio behintzat mamitsua bada.
0: Beraz hori ikerketa bat egon da, egunkari ezberdinena, kazetari ezberdinena, dokumentatu da hori guztia, eta orain dokumental formatuan ikusgai dago lan hause Tania Head, bueno, ustezko Tania Head horren historioa kontatzen duen dokumentala, egon da zinemetan, ez dakit gaur egun karteldegian dagoen, baina bihartik aurrera Filminen izango da ikusgai, bihar irailaren 11ko atentatuek 25 urte beteko dituzten horretan.
1: Bai, bihar estreinatuko da, plataformetan, Marcos Goikoleak eta Kike Maillok gai hau aztertuz eta jorratuz egin duten dokumentala, bihartik aurrera Filmin plataforman argia ikusiko du, fitxatu izena nahi duenaren zat, La Superviviente izeneko bi kapituloko telesail laburronek. Esan dako, sortzaileetako bat Marcos Goikolea da, eta Marcos Goikoleari galdetu diotazenetan, Ibon, ea...
0: Iruñekoa da, hau ez da?
1: Bai,
0: Iruñekoa da.
1: Hau, zela dara ustearra, zela. Bale, bale. Bueno, ba, galdetu diote ea zein izan den telesailonen abia puntua, eta batipat, orain hitz egiten ari ginen horren arira, ez? Ze pasazaio burutik emakume honi hau egin behar izateko, ez? Agian arrazena da, esatea, ze friki klase da hau, eta, bueno, abia puntua hori izatea. Nik uste simplegia dela, horregatik galdetu diogun Marcos Goikoleari, doku honen sortzaileetako baten honi, ba, ez dakit zein prismatik, bat ipat zein prismatik ikertu duten Tania Hedden historioa eta fenomenoa, hause izan da bere erantzuna.
4: Tania Hedden kasua ezagutu nuenean, hasi nintzen berari buruz idatzitako guztia irakurtzen, interneten, podcastak entzuten, eta informazioa batzen, ez? Eta hor konturatu nintzen, nolabait, berari buruz hitz egiterakoan beti erabiltzen zen ikuspuntua zela nahiko akusatorioa, ez? Ba, begira gezurtionek esandakoa, begira zoronek egindakoa, eta niri berriz pertsonaiak, nahiko empatia handia sortzen zidan, ez? Ze azken finean ez zuen inoiz dirurik lortu bere gezurrarekin, eta horregatik iruditzen zitzaidan interesgarriagoa bere historia kontatzerakoan prisma empatikoago batetik egitea, ez? Saiatzea ulertzen zergatik pertsona batek egin dezaken horrelako zerbait.
0: Bera Marcos Goikolea da, La Superviviente izeneko dokumental honetako gidoilaria, Iruñan jaioa eta gaur egun Bartzelonan bizi dena.
1: Ah, begira, zehaztuta. Bueno, nortasuna aldatzeari buruz ere hitz egin du Marcosek telesaileko sortzaileak.
4: Zergatik aldatu dezake bere nortasuna, baita nortasun berri bat asmatu ere, talde bateko parte izateko, edo maitasun, edo arreta bat jasotzeko, ez? Eta nolabait, hor guztiok ikus dezakegu gure burua, ez? Naiz eta beste eskala batera, noski, baina denok moldatzen dugu gure nortasuna nolabait bataldeko parte izateko edo maitasuna edo arreta jasotzeko, ez? Orduan, bai, prisma empatikoago batetik historia azaltzea erabaki genuen, eta aldi berean ere konturatu ginen gezur batek denboran horrela iraundezan askotan gezurtiaren trebetasuna baino garrantzitsuagoa dela bere publikoak gezur horretan sinisteko duen beharra, ez?
0: Ba, hortxe garatzen da, berak pertenentzia behar hori zuen, aipatu dugun Alicia Esteve Head Kataluniarrak, izen berri bat, sortu zuen Tania Head, eta horrekin, naizta Katalunian egon, erabaki zuen distantzian, irailaren 11ko atentatuetako biktima bat izatea. Horrekin ere, mugimendua sortu zuen, telelana berak sortu zuen.
1: Telelana berak sortu zuen, Tania Head sortu zuen.
0: Eta mugimendu hori, ba, eraikitzarekin batera, ba, ehundaka eta milaka lagun egon ziren beste hainbat biktima, bere atzetik, ba, mugimendu hau elikatuz eta bultzatuz.
1: Bihartik aurrera bi kapituluko mini telesaile euskarrian esandakoa, hortxe argia ikusiko du bihar, La Superviviente telesaiak.
0: Joseba Sakristan, eskerrik asko.
1: Ez da, zer mucho bat.
0: Bihar 25 urte atentatu hauek gertatu zirela New Yorken World Trade Centerren, eta ez dakitela ja jaio egongo zen garai hartan, ondorengo artista, ondorengo protagonista hau.

Begiratu dut eta jaio gabe zegoen oraindik 2003ko artista delako, pentsa, zuk hori ez bizi izana. Ba, bai, jende gaztea, badago, eta hori gertatzen ari da. Olivia 2003ko artista, eta bere azkenengo diskoa zabalduko dugu segidan, alako kantak eskaini dizkigulako, ze izarra, eta ze disko borobila, Grammy bat merezi duen diskoetako bat.

0: Getxo, prest? ETS dator. Irailaren 12an gaueko 10etan Nereaga hondartzako aparkalekuan. Sarrera doan. 42. Getxoko folk jaialdiaren egitarauaren barruan, Getxo Kultura kantolatuta. ETS zuzenean. Ezin duzu galdu.
1: Gaztea zerrenda. Kutxabank kornoren eskutik.
2: Hiru postuko igoerarekin top bostean sartzea lortu dute. Mr. Luken, Kiliki eta Kaene.
3: Bosgarrenean, gure

0: Top Bost Gaztea Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez Kutxabank ekin.
1: Funtzionario izatea, aspergarria zela uste genuen, inork ez zigun kontatu, funtzionario izatea laguntzea eta aukera berriak eskaintzea dela, belaunaldi berri bati emantzipatzen laguntzea, gure lurra, lehen sektorea eta nortasuna babestea, batzen gaituen eta bakar egiten gaituen kultura sustatzea, politika publiko bakoitzaren atzean, etorkizuna eraikitzen duten pertsonak daudelako, eman izena administrazio orokorrerako lan eskaintza publikoan, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

Eskerrak gure artean halako artistak ere baditugun, etxean bertan, komprometituak diren artistak politikoki posizionatzen direnak, eta hoxe duzu adibide nagusietako bat. Maren Bizkaitik Sekretuek kanta honekin. Eta orain, Panoraman hit bat... Esta edozein hit. Nahazte zina da, bakarra da, Somebody Told Me, The Killers taldearen proposamena, Las Vegaseko bandonek arrakasta asko utzizkigulako historiarako. Bandako liderra bakarka dabil, oraintxe justu abuztuan Trasher izeneko laugarren bakarkako albuma aurkeztu du Brandon Flowersek. Eta hemen ere gaztean komentatu genuen abuztuan zehar, nola, desmotibatu xamar zegoen disko hori argitaratu aurretik, batzuelako bere burua ondo kokatzen musika gintzan, eta ba, industriaren mugimendu bixi eta intentsonen barrua. Hala ere diskoa kalean da, eta orain diskori promozionatzeko bere zaleekin, fanekin, galdera erantzun dinamika bat jarri du martxan sare sozialen bidez. Eta bertan, galdera oso interesgarri egin diote Brandon Flowersi, esan diote ea bere bakarkako bideko zein kanta izango litzateken aproposa, The Killersen diskografia horren parte izateko. Ze claro, azken batean konexio hori ezinbesteko da. Zuk bakarka egin duzun horrek guztiak izan lezake zure bandarekin egindako horrekin loturaren bat edo beste. Ba, Brandon Flowersek erantzun du, eta bere bakarkako kantarik ezagunena da bere ustez, The Killersen esentzia totala duen kanta horietako bat, Crossfire.

kanta oso ederra, Crossfire, Brandon Flowers, bakarka, 2000 eta marreko kanta da hau. Eta galdera begitzen diotenean berak beti erantzuten omen du, ezta? Kanta honek The Killersen abesti bezala ere funtzionatuko lukeela, eta bai, melodia, bere horretan arima, kantaren arima, The Killersena da inongo zelantzarik gabe. Ba, ea tipua beste din motivazioan daukagun bueltan, bakarka bada edo taldean bada, ikusiko dugu urrengo hilabete eta urteetan zer pasatzen den, baina itzakia polita da, Mr. Brightside hau bueltan ekartzeko panorama honen azken minutu hauetan ostegun goizean.

0: ETV transformazioa. Jakin duzu lanerako joan etorrien euneko 70 autopribatuetan egiten dela? Horrek autopieaketak sortzen ditu puntako orduetan, errepideak kolapsatzen ditu, eta sekulako ingurumen eta hots kutsadura eragiten du. Eta askotan, pertsona bakarratako autobakoitzean. Ibilgailua partekatzea aukera ona izan daiteke, baina garraio publikoa da trafikoa optimizatzeko baliabiderik onena. Izan ere, gure joan etorriak jasangarriagoak dira ari esker. Eta gainera, aurrezteko modu bat ere bada. Autoarekin lotutako gastuak, garraio publikoarekin lotutakoak baino, lau aldiz handiagoak izan daitezke eta. Hasi dezagun kurtso berria asmo honez beteta. Hartu liburu on bat eta eraman zaitzatela. EITB transformazioa.
1: Goizetan gaztean, panorama.
2: Eta hau izan da gaurko goizeko alea, gaurko aldizkari honen alea. Iztena goaz gaurko txiringitoa, baina jakin bihar, amaretan beste hainbeste izango duzuela, bi orduko saioa, bihar goizean martxan jarrita, nire kompainari Ibon Fernandezekin. Orain bealdea, beza bealdea, orain Leire Rogeria izango duzu segidan, hau nire memoria muskularra da, lehen gun nengoenean beti bealdeari paso maten niolako, ez ez. Orain Leire Rogeria izango duzu, musika jartzen urrengo minutu hauetan, eta zandako anibiar goizeko amartan bueltan naiz panorama berri batekin, beste paisaia bat eskintzeko asmoz. Mosu bat guapos, aio, egun zoragarri izan, aio.

presio asko jarri izan dio bere buruari Harry Stylesek musika egin izan duenean, abestu izan duenean, oso gaztetatik, oso argi izan duelako bere ametsa zein den, baina diskonetan gehiago disfrutatzeko aukera izan du, ikuspegi hedonistagoa bat izan du, dantza egiteko eta gozatzeko aukera izan du, eta nabaritzen zaio, nabaritzen da bere musikan apertu hori izena duenek, Harry Stylesen azkenengo diskoko, aurkezpen singela gaztean 12 eta 5 minutu dira panorama disko agortu dugu Ibon Fernandez disko esbarkatu saio agortu dugu Ibon Fernandez agortu dugu eta tarte berri bat irekitzera goaz nire eskutik Leire Arjoaria naiz zeguardion mundu guztiari Eta Britainian ditik estatu batu etaragoaz beste bakarlari baten bila, Gracie Abrams da bere izena hausia da bere azken arrakasta hit the wall.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: eskedo, iruntz alfabeto.
1: Italian izan dira biran, SSS taldekoak, eta orain astean behin, panorama izeneko saio berrian, Ibon Fernandezekin batera entzuteko aukera izango duzu, Unai Madariaga, SSS taldeko abeslaria, gurekin kolaboratzen hasi delako, eta jada astelenean, egin zuen, lehenengo ekarpena, adimen artifizialari buruz hitz egin zigun, musikan duen eraginaren inguruan, eta gu hau gure audioa plataforman duzu entzungai. Unai Madariaga, SSS.
2: Gaztea, gu hau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
3: Jaitsi gu hau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna.
2: Nahi duzunean, gu hau gure audioa.
3: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: gatoz Galdako kojaiak, sankurtzak eta eurekin kriston giroa eta kontzertuak. Amaikan Totem, Tabu eta Neomak. Amabian Elaian eta Kaotiko. Amairuan Bertso Jaialdia. Bertsolariak Nere Ibarzabal Saleki, Unai Iturriaga Zugaza Artaza, Alaia Martinetxe Beste eta Julio Soto Ezkurdia. Gai hartzailea Arkaitz Estibanez Ormaetxea. Antolatzailea Galdakoko Udala.
1: Autoetan bi baten truke bilazabiltza. Grupo Carsaren likidazio handian, horretatik oso gertu gaude. Agian irubiren truke nahiago duzu, ba horretatik ere gertu gaude. Izan ere, Grupo Carsaren likidazio handian, urteko eskaintzarik onenak ditugu marka hauetan. Peugeot, Kia, Omoda, Jaeku, MG, Ebro, Changan, Lancia, Leap Motor eta Carza Ocasión. Irailaren 16-tik 19-ra, Grupo Carsaren likidazio handia, Oiartzunen, Eibarren eta Olaberrian.
2: Spoilerra. Inorrez da hasi euskaltegian gatzaizkizu esaten jakinda. Orain euskara bonuarekin, inoiz baino errazago. Eman izena euskaltegian.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

eta nabaritzen da etxiranen eragina abesti honetan katzei. Seikotarekin kolaboratu du abesti honetan animal izaneko abestian, eta zalantzarik gabe gazteako play zerrendara batu da katzeien arrakasta berria animal esan dezela amabiak eta 22 minutu gaztean zaude zure irratian.

Udasieran kaleratu zuen ane Lukin artista nafarrak, bere, bueno, abesti berri hau, diskoa itxaroten ari gara, baina, bueno, bitartean zuko guztia ateratzen ari gara hemen gaztean abesti honi, nere zortea.

0: Getxo, prest? ETS dator. Irailaren amabian gabuiko amarretan Nereaga ondartzako aparkalekuan. Zarrera doan. 42. Getxoko folk jaialdiaren egitarauaren barruan, Getxo kultura kantolatuta. ETS zuzenean. Ezin duzu galdu. Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak gazteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku! Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Badira gastronomia maite duten pertsonak. Otorduak prestatzen eta jendearekin solasean trebeak direnak. Hoietako bat da Armintz eta etxean bezala moldatuko da Zukal Herrian saioaren garaiberrian.
2: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
1: Armintz Gorrotxategi Zukal Herrian. Astelenetik aurrera egunero, arratsaldeko 7etan, ETV baten.

Sei urteren ostean bueltan da The Strokes banda, zazpigarren diskoarekin Reality Awaits izaneko lana, pasaden ustailaren 24ean kaleratu zuten, eta abesti hauxe fitxatu dugu, gaztean zure irratean Lonely in the Future.

0: Asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Bederatzitatik amaiketara. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

Sekulako arrakasta izaten ari da maskak taldea, zikliko izaneko lanarekin, momentu honetan bira bete-betean dira, eta bi kontzertu eskainiko dituzte, aste honetan bi arteban izango dira, Animadeba festivalean, eta ezi, sarako bestetan horlakoak entzuteko aukera izango dute zuzenean, entzuteko eta dantzatzeko gau erogazean.

Irailean, EASO Karro okasionen mila auto baino gehiago dituzu estokean. Harrituko zaituzten prezioak, bere alako entrega eta bost urteko bermea. Zertarako itxaron? Aprobetsatu aukera eta aldatu autoa. EASO Karro okasion. Oiartzunen, Leroy Merlin eta Ford EASO Motorren ondoan. Grupo EASOMotor.com. EASO Karro okasion. 50 urte zutaz arduratzen. Nazioarteko bekak Bas Global Industrirekin. Australia, Costa Rica, Bali, Kuala Lumpur, Jakarta eta aukera gehiago. 1,785 € hilabetero gutxienez 6 hilabetez. 30 urte baino gutxiago badituzu. Unibertsitateko titulazioa eta ingelesa menderatzen baduzu, hau da zure aukera. Eman izena fomentosansebastian.eusen irailaren 21 baino lehen. Basque Trade Investment. Espri eta Eusko Jaurlaritzaren ekimena Donostia sustapena. Ekonomia eta tokiko enplegu Cocinego Chigoa.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: The Avalanches featuring Jamie XX every single weekend. Sei urte material beririk atera gabe egon eta gero, The Avalanches talde australiara bueltan da, eta oraingo honetan, The XX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamie-ren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanchesek forme eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

0: sure know how to throw a party.
1: Well, it's over.

Bertxoa izena duzuaren zua taldearen azken arrakastak eta honekin agurtuko naiz gaurkoz. Irailak 10 ditu gaur. Osteguna da eta jarraian Sara Alonso dator musika gehiagorekin eta konpainia honenarekin, nola ez? Leire Arrojerian ez plazarra izan da tartetxo auzurekin batera pasatza hiru minutu besterik ez. Arratsaldeko ordu baterako bihar ere hemen izango nauzu. Ordu berean, aio, bihar arte, muxo handi bat.

0: koronavirusen garai berriaren barruan zauden momentu honetan Baspersua diz izaneko honekin pasaden astean ezagutarazi zegoen. Hemendik aurrera ez dela Miley Cyrus esango, tanik ja lehenengo momentutik gaizki esan dute. Miley izango da hemendik aurrera, horrela izendatu du bere garai berria Cyrus abizena batzean utziko du, garai berri bat irekiko du. Eta diskoa oraintxe irailan iritsiko da, eh? Gaztea. Kaixo arratsaldeko ordu batetako seinalea entzun berri duzu, ostegunon mundu guztiari, osteguna musikatzera goaz. Hiru orduz jarraian izango naiz hementxe zurekin batera, momentuko kanta eder batzuekin, potente hasi dugu orduan Miley Cyrusen berrianarekin, honelako beste batzuk ere entzungo dituzu, baina datorren geldialdia Euskal Herrian egingo dugu Katxalin eta Nenufarren azkenarekin.
1: Zut nahi duzun musika guztia, Sara Alonsorekin. Gaztea.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara.

Azkeneko minutu hauetan The Fate of Ophelia beraz keneko diskotik atera dugun piezarekin eta nazioarten jarraituko dugu azken bi urtetan gutxi gora bera egin dugun deskubrimenduarekin Olivia Dean Ingalaterrara goaz So Easy to Fall in Love izeneko kantaren bila momentu honetan biran dabil izugarrizko ba izenatokea hundiak betetzen honelakoekin

0: dakizu zer irabazten duzun hizkuntza bat ikasten duzunean. Lehenengoan ulertzea, nahi duzuna esatea, une egokian barre egitea eta konfiantzaz parte hartzea. Hizkuntza bat ikastea, uste duzuna baino askoz gehiago irabaztea da. Hizkuntza eskola ofizialak, matrikulazio epea zabalik, Eusko Jaurlaritza.
1: Badira gastronomia maite duten pertsonak. Otorduak prestatzen eta jendearekin solasean trebeak direnak. Foietako bat da armintz eta etxean bezala moldatuko da Zukalerrian saioaren garaiberrian.
2: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
1: Armintz Gorrotxategi Zukalerrian. Astelenetik aurrera egunero, arratsaldeko zazpietan, ETV baten.
3: Autoiara honetatik irten, egiteke ditudan zereginak bukatu eta etxera iritsi bezain laster, aste osoko platerak prestatzera.
4: Errutinera itzultzeko hainbesteko gogoa duzu?
3: Zera, onzeren gabonetako estrakupoiarekin bueltatu nahi zuporretatik eta badakizu hori nabaritu egiten da.
4: Ah, 600.000 euroko 80 sari dituen hori? Noski, horregatik duzu hain ilusio handia.
5: Aurten, onzeren gabonetako extrakupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
6: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
7: Bat biderbi?
8: 11.
7: Bi biderbi?
8: 11.
7: Hiru biderbi?
8: 11.
9: Ika Euskaltegietan 11 tresna euskaraz ikasteko ez pentsatu bi bider eman izena matrikula egiteko epea zabalik. Informazio gehiago ika.eus webgunean. Euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika Euskaltegiak, Barainain, Kanpion eta Atarrabia.

0: Asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Bederatzitatik amaiketara. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

0: Uda honetan zehar, behin da berriz entzun dugun pieza hori esako bat entzuten ari zara, Aimar Zetarekin bat egiten ari zara. Ez dakit bera ikusteko aukera izan duzun, zuzenean, komentatzen dizute. Nola egiten duen dantza tipo honek, nola mugitzen den, azten nolako, bueno, estenatoki. Atretzo berezia duen, hoge bat jartzen du hortxe estenatoki erdian. Igotzen da, jeizten da, mugitzen da, alde batera bestera. Zalantza barik, onelako pistak ematen dute dantza egiteko, ez? Pijama Party, Aimar Zetarekin bat egin duzu.
1: Zut nahi duzun musika guztia, Sara Alonsorekin. Gracias.

Ba, osteguna musikatzen ari gara, aspalditik ezagutzen dugun tipo batekin bat egitera zoaz, son berrandia esaten baldin badizut, seguro kanta asko ezagutzen dituzula, hau bere azkenetako bada, Homebreaker, son ber.

0: gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat-bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
1: Badira gastronomia maite duten pertsonak. Otorduak prestatzen eta jendearekin solasean trebeak direnak. Hoietako bat da Armintz eta etxean bezala moldatuko da Zukal Herrian saioaren garaiberrian.
2: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
1: Armintz Gorrotxategi Zukal Herrian. Astelenetik aurrera egunero, arratsaldeko zazpietan, ETV baten.
3: Nazioarteko bekak Bas Global Industrirekin. Australia, Costa Rica, Bali, Kuala Lumpur, Jakarta eta aukera gehiago. 1,785 € hilabetero, gutxienez 6 hilabetez. 30 urte baino gutxiago badituzu. Unibertsitateko titulazioa eta ingelesa menderatzen baduzu, hau da zure aukera. Eman izena fomentosansebastian.eusen irailaren 21 baino lehen. Basque Trade & Investment. Espri eta Eusko Jaurlaritzaren ekimena Donostia sustapena. Ekonomia eta tokiko enplegu zinegotzigoa. Badator Sisili Festivala. Indie rock eta elektronika musikaren jaialdi berria Bermeon urriaren 2an eta 3an euskal eszenako onenarekin. Egunez familia osoarentzako gunea food truckekin eta gauez zuzenekoak eta saioak Iseo eta Dodo Sound, Belako, Ben Yard, Neomak, Cesar Magan, Olatz, Salvador eta lehen mailako DJ-ren eskutik besteak beste. Informazio gehiago eta sarrerak sisilifestivala.com eta Exit plataforman.

0: Lanzturako Orbain diskoa aurkezten jarraitzen dute, ez dakite uda honetan hauek zuzenan ikusteko aukera izan duzun, Euskal Herriko txoko askotatik igaro dira, eh? Baina aukera hori galdu baldin baduzu edo errepikatu nahi baldin baduzu esango dizut, aste honetan konkretuki gaur Hondarribin izango direla, bihar Galdakaon eta etzi Ermun, beraz, ez duzu aitzakiarik neumak entzuzeneko bat galtzeko. Eta mendik aitortuko dizut eta gomendatuko dizut oso guai daudela zuzenean ere.
1: Gaztea. Tengo un pensamiento que no me deja sola. A veces no siento que está ahí, pero me acompaña a dormir. Y cuando me despierto,

Venga, ba, Afrobeat pixkat entzutera zoaz. Agian hau pixkat errevoluzioak jeistea bilatzen ari zareten ontzat, izan daiteke aproposa, gure azken fitxaketen artean da, Mitxiko izeneko hau.

0: Top 5 Gaztea zerrenda. Kutxabank Kornerren eskutik.
1: Hiru postuko igoerarekin top bostean sartzea lortu dute. Mr. Luken, Kiliki eta Kaene.
0: Bosgarrenean...

0: Top Bost Gaztea Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez Kutxabank ekin. Badira gastronomia maite duten pertsonak. Otorduak prestatzen eta jendearekin solasean trebeak direnak. Hoietako bat da Armintz eta etxean bezala moldatuko da Zukalerrian saioaren garaiberrian.
1: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
0: Armintz Gorrotxategi Zukalerrian. Astelenetik aurrera egunero, arratsaldeko zazpietan, ETV baten.
2: Dental Company urte berri zoriontzoa opa dizu. Bai bai, iraia ziera berrien hilabetea da. Egin ezazu irribarrez ortodontzian 115%-ko deskontuarekin. Eskatu zuri itzordua 900-926-900 telefonoan. Dental Company, irribarre egitea osasuna delako.
3: Helduaien hizkuntza eskolan aurtengo ikasturtean nahieran. Aukeratu nahi duzun hizkuntza. Ikasi gurekin eta eskuratu behar duzun azterketa ofizialeko titulua. Eskolako ikasgaietako errefortzua saioak ere har ditzakezu. Eta aurten berrikuntza batekin gatoz. Hezkuntza oposaketak ere presta ditzakezu gurekin. Helduaien, zure neurrira, zure erritmora. Informazio guztia helduaien.comen.

begira itortuko dizute momentu honetan ire artista gogokoenen artean bera dela, Siena Spyro entzuten ari zara, Britania handiko bueno, soul promesa berria moduan izendatu dute. The Visitor diskoa plazaratu zuen ustailean, okerrez baldin manago. Disko oso lasaia, Adel gustatzen baldin bazaizu, hau ere gustatuko zaizu. Eta zalantza barik, berezia, batez ere bere ahotsagatik, Die on this hill, Siena Spyroren berriena, gaztean.

Puntutako seinale horren bilagoaz, aurten, bueno, aurtengo udan, txosnaren batetik igaro baldin bazara, ziur nago momenturen batean, kanta hauen zuta tokatu zaizula. Sorpresa zarrapatu gintuen elkarlan honek, Marutxak Nasker eta zinezen arteko honek, baina orain ezin dugu burutik endu, eh? Hori seinale hona da, emaitzazu bolumenari.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Voice in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Voice in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira Gazteako ikasturte berrian, entzungo dituzun danbatekoak. No me arrepiento de sentir tanto izeneko diskoa kaleratu du Karol G Izar Kolombiarrak. Kolaborazio handiak topatu ditugu bertan, eta tartean, bigarren aukeren inguruan hitz egiten duen, ereserki urbano hau. Jutline eta Rususkirekin batera, ondutako Baby Wow. Debauza izeneko iruko norvegiarra da, begizko dugun proiektu berria. Nazioartean geroz eta oihartzun handiagoa izaten ari dira, urte hasieran kaleratutako Scandi House estiloko lanarekin. Entzun Gaztean, Magnetic.

Penak eta beharrak sekula setuko ez dituen maitaleari abesten dio, Siena Spirok, bere azken arrakastan merezi duen maitasuna ematen ez dionarren, itxaropenaren fantasiari helduta, jarraitza erabakitzen du Great Expectation abesti borobil honetan. Siena Spiro.

0: Aditxi entzun duzu ordu berria asteko arratzaldeko ordu biak eta iru minutu gazteak erlojuan. Begira, Aditxi, aste artean baurteak beteko zituen. Baina tamalez gogoratu 2018an utzi gintuela, eh? Ba, berari omen alditxo bat egin diogu azteneko minutu hauetan. Bere kanta mitiko hau jarriz Levels. Eta izango dizut ordu hau musikatzen izango naizela. Datorren are, arratzaldeko Laura Karte.
1: Zut nahi duzun musika guztia, Sara Alonsorekin.
0: Eta poliki, asteragoaz, ez dakite eguneko ze momentutan harrapatu zaitudan, ni badakit zuetariko askok hortxe eguerdian geldi alditxo bat egiten duzuela, zuen etxeetara edo bestelekoetara, paskaltzera eta atxeden hartzera. Babegira, hau izan daiteke atxeden aldiko soinu banda, eh? Einaute Lorrietaren berrian entzutera zoaz, ustailean ez barkatu udazkenean, disko berria kaleratuko du, Festina Lente izenekoa, esiatzen gaude ikusteko zer dagoen hor barruan, baina oraingoz hau da eskuartean duguna, Otsaila.
2: Leio bat egon gelan, urdin baren,

Kastarik handienetariko bat entzuten ari zara momentu honetan Chappell Roan handia da bera. Bada artista bat behin entzun eta behin ikusten baldin baduzu irudi batean, baldin bada ere, bere aurpegiarekin bera hotxarekin geratzen zarela, oso karakteristikoa da. Eta oso hipnotiko aldi berean, eh? Pink Panic Club, esan bezala bere arrakastarik handienetariko bat, hemen txekaztia. Ariana Granderen bilagoaz, Eternal Sunshine izaneko bira amaitu du, gogoratu petal diskoa duela gutxi aurkeztu zuela. Aurkeztu du, baina ez du kontzerturik emango, eh? Fokuetatik at egongo da.

0: Getxo, prest? ETS dator. Irailaren 12an gaueko 10etan Nereaga ondartzako aparkalekuan. Sarrera doan. 42. Getxoko folk jaialdiaren egitarauaren barruan, Getxo kultura kantolatuta. ETS zuzenean. Ezin duzu galdu.
1: EITB transformazioa. Jakin duzu lanerako joan etorrien 160% autopribatuetan egiten dela? Horrek autopiaketak sortzen ditu puntako orduetan, errepideak kolapsatzen ditu eta sekulako ingurumen eta hots kutsadura eragiten du. Eta askotan, pertsona bakarratako autobakoitzean. Ibilgailua partekatzea aukera ona izan daiteke, baina garraio publikoa da trafikoa optimizatzeko baliabiderik onena. Izan ere, gure joan etorriak jasangarriagoak dira ari esker. Eta gainera, aurrezteko modu bat ere bada. Autoarekin lotutako gastuak, garraio publikoarekin lotutakoak baino, lau aldiz handiagoak izan daitezke eta. Hasi dezagun kurtso berria asmo honez beteta. Hartu liburu on bat eta eraman zaitzatela. EITB transformazioa.
0: Datoz Galdakoko jaiak, sankurtzak eta eurekin kriston giroa eta kontzertuak. 11an Totem, Tabu eta Neomak. 12an Elaian eta Kaotiko. 13an Bertso jaialdia. Bertsolariak Nere Ibarzabal Saleki, Unai Iturriaga Zugaza Artaza, Alaia Martinez Beste eta Julio Soto Ezkurdia. Gai hartzailea Arkaitz Estibanez Hormaetxea. Antolatzailea Galdakoko udala.

New Jersey, indarrak batuta, ze ultra New Jerseykoa da. Azten olako kantazarra egin duten, azten olako remixa egin duten, Talk to You izaneko netan. Eta dize kanta hau bera, nazioarteko zerrendetan izan da duela gutxi, Karol G, Jude Line, eta Rosa Euskaren

0: și caldiz cărivați.
1: Cavalți aveți la coada.
0: Voise cu amareta. Gastean, panorama. Ivon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepasoa. Gazteako goizetako paisaia, panorama da. One more day.
2: Baldon, ondo entzun duzu, eh? Ez dakit zuk ze momentutan entzuten duzun Gaztea, baina bueno, jakin hortxe, amaiketatik, amarretatik amaiketa, amarretatik amabitarako tartean, Ivon Fernandez.

0: dator Sicily Festivala. Indie rock eta elektronika musikaren jaialdi berria Bermeon urriaren bian eta iruan Euskal Estenako onenarekin. Egunez familia osoarentzako gunea food truckekin eta gauez zuzenekoak eta saioak Izio eta Dodo Sound, Belako, Ben Yard, Neomak, Cesar Magan, Olatz, Salvador eta Lehen Mailako DJ-ren eskutik besteak beste. Informazio gehiago eta sarrerak sicilifestivala.com eta Exit plataforman. Irailean, EASO Car Ocasionen 1000 auto baino gehiago dituzu estokean. Harrituko zaituzten prezioak, berehalako entrega eta 5 urteko bermea. Zertarako itxaron? Aprobetxatu aukera eta aldatu autoa. EASO Car Ocasion. Oiartzunen, Leroy Merlin eta Ford EASO Motorren ondoan. Grupo EASO Motor.com. EASO Car Ocasion. 50 urte zutaz arduratzen.
1: Badira gastronomia maite duten pertsonak. Otorduak prestatzen eta jendearekin solasean trebeak direnak. Hoietako bat da Armintz eta etxean bezala moldatuko da Zukal Herrian saioaren garaiberrian.
2: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
1: Armintz Gorrotxategi Zukal Herrian. Astelenetik aurrera egunero, arratsaldeko 7:00 ETV baten.

herriko musika kloratzen jarraitzen du, eta nentxe duzu froga argia, eh? Uri Bost taldea dola, ez horren beste deskubritu genuen proiektu berri hoietako bada. Atzen olako indarrekarri diguten azkeneko minutu hauetan, haien disko berritik, atera dugun Biblia izeneko nekin, eh? Eta honekin osteguna musikatzen jarraituko dugu gogoratu arratsaldeko lauretar arte. Hementxe izango garela, guzaioa lauretan hasiko dela. Eta bitartean, belako.

0: Asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. 9:00-11:00. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

0: Munduko hizkuntzarik bereziena, guretzat behintzat, modurik errazenean irakasten dugu. Aurten Euskara bonuarekin are errazago eta eskuragarriago. Eman izena Euskaltegian.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
2: Autoetan, bi baten truke bilazabiltza. Grupo Carsaren likidazio handian, horretatik oso gertu gaude. Agian irubiren truke nahiago duzu, ba horretatik ere gertu gaude. Izan ere, Grupo Carsaren likidazio handian, urteko eskaintzarik onenak ditugu marka hauetan. Peugeot, Kia, Omoda, Jaek, UMG, Ebro, Changan, Lancia, Leaf Motor eta Karza Ocasión. Irailaren 16tik 19ra, Grupo Carsaren likidazio handia. Oiartzunen, Eibarren eta Olaberrian.
3: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.

pop taldea entzuten ari zara. Hendrixe taldea. Ez dakite Kelly Clarksonen bertsioa entzun duzun, ikaragarria da, sartu zaitez, benetan, kanta hau zuzenan abestu zuen, hortxe, telebista saio batean. Eta ikaragarria nola moldatu duen Golden izeneko hau, eh? Zure musika guztia hemen. Amar minutu besterik ez arratsaldeko hiruetako seinale entzuteko. Alice Warrenen bilagoaz, Wild Child izeneko disko berria plazaratu du, eta ubertan.

pop artista gaztea, Of Everyone in the World abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz

0: musikal dizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amaretan, gaztean, panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepaso. Gazteako goizetako paisaia, panorama da. One more day.
1: Larun bat eta igande arratsaletan. Gaztean. Oh,
0: kantu denak dira ezagunak. Why don't you just meet me in the middle?
2: Denak dira zure soinu banda.

0: Bizkaiko asteburuak hitentzat dira. Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
1: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
0: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
1: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
0: Entzun gu!
2: Arratsaldeko hirurak dira.

0: Neko minutu hauetan, eh? Ba begira, honelako gehiago entzungo dituzu ordu musikal honetan, arratsaldeko Laura Karte.
1: Sara Alonsorekin. Musika.
0: Ordu honetako bigarren geldialdia Hawaiian egingo dugu. The Romantic izaneko albuma aurkezten jarraitzen duelako. Amar urte izan da, disko atera gabe eta azkenean hemen txapure hartan da Bruno Marsen, azkena, Just Might. Just Might.

Kezkatuta geratzeko aitaran enkanta hau. Eta guen bendik motorrak berotzen ari gara, ze datorren astean, datorren ostiral eta larun batean, iraiaren 18 eta 19 Bilbao beken. Bilbao beken izango da, aitana, horrela, beken. Gaztea! Bizkaia arenan, Bilbao BBK Live ateratzen zitzaidan, baina ez Bizkaia arenan izango da datorren astean, aitan handia, 18 eta 19 Oraindik oker ez baldin banago, sarrera batzuk geratzen dira, eh?

0: Your husband is coming.
1: Begira, itortuko dizut, ez naizela nekatzen kanta honetaz, eh? Frey handi antzuten ari zara. Azken aldean Bruno Marsen kontzertu bira teloneatzen dabil. Eta kanta honen bertsio berezi bat oparitu du, eh? Hori guztia TikToken eta sarean duzu ikusgai.
2: Gaztea zerrenda. Kutxabank Kornean eskutik.
3: Hiru postuko igoerarekin top bostean sartzea lortu dute. Mr. Luken, Kiliki eta Kaene.
2: Bosgarrenean...

0: Ramzen berriena entzuten ari zara momentu honetan. Daughter from Hell disco paritu zigun. Zailean, eta esango dizute, datorren urteko planak egiten ari baldin bazarela, edo intentzio hori baldin baduzu, Jakin Gracie Abrams Barcelona izango dela datorren urteko maiatzean, Maiatzaren 27an eta 28an, eta begira, terditako seinale honekin batera, ba publi pixkat jarriko dugu jarraian.
1: Dental Company urte berri zoriontzoa opa dizu. Bai bai, iraia ziera berrien hilabetea da. Egin ezazu irribarrez ortodontzian 115%ko deskontuarekin. Eskatu zuri itzordua 900 926 900 telefonoan. Dental Company, irribarre egitea osasuna delako.
2: Bat biderbi?
3: Amaika.
2: Bi biderbi?
3: Amaika.
2: Iru biderbi?
3: Amaika.
4: Ika Euskaltegietan 11 tresna euskaraz ikasteko ez pentsatu bibide erreman izena matrikula egiteko epea zabalik informazio gehiago ika.eus webgunean. Euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika Euskaltegiak, Barainain, Kampion eta Atarrabia.
5: Badira gastronomia maite duten pertsonak. Otorduak prestatzen eta jendearekin solasean trebeak direnak. Hoietako bat da Armintz eta etxean bezala moldatuko da Zukalerrian saioaren garaiberrian.
6: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
5: Armintz Gorrotxategi Zukalerrian. Astelenetik aurrera egunero, arratsaldeko 7etan, ETV baten.

0: más sabrosa.
1: Musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, gaztean, panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure estenaren errepaso. Gazteako goizetako paisaia, panorama da. One more day.

Benson Boone handian zuten ibili zara azken aldian, azkeneko minutoetan hobeto esan da, eta ez dakizu momentu honetan nondik entzuten gaituzun, ze 20 minutu besterik ez dira geratzen, gu saioa azteko idatzi dazu WhatsAppera, zabaldik dugu 6-6-6-0-5-0-5-0-an, azkeneko 20 minutu hauek aprobetsatuko ditu, ze demoraldi berrian badakizu gu saioa lauretatik zazpietarako ordutegiarekin arituko direla. Pintxat.

0: horrelako ahotsa duen tipo honek benetan, eh? Por cierto, kantaren bertsioa akustikoa kaleratu du eta baizugarri polita da ere. Mr. Know It All, Teddy Swims.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
0: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapena besti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista

0: Arratsaldeko Laura Kira. Gaztea. Ei, eguna ez da oraindik amaitu.
1: Arratsaldiak askorako eman lezake.
0: Lauretan egunak beste kolore bat hartzen du. Alain Perez eta Maite Garmendia zuri konpainia egitera datoz.
1: Eguneko gaiak eta musikarik onena, arratsaldero gurekin.
0: Gu. Lauretatik zazpietara Gaztea.
2: Kaixo arratsaldeon, hemen gaude Laurak puntu puntuan eta gu saio berri bat abian da. Osteguna, ostegun giro, ostegun soziala, pintxo pote, jue pintxo, bueno, deitu nahi diozun bezala, ze, bueno, gainera gaur, hemen behintzat kostaldean eguzkiare atera da, eta pozten gaitu horrek, zegia da, astea nahiko goibel hasi genuela, eta, bueno, ba genuela gogo pixkatxo bat ere, eguzki printza batzuk ikusteko. Bueno, iraiak amar ditu gaur, eta gaur ere edukiz lepo gatoze kolaboratzaile top-topekin. Eta, bueno, ba, betiko lantaldearekin. Alain Perez hemen mikroaren bestaldean, parean Maite Garmendia.
3: Kaixo, atzaldeon.
2: Zer moduz, Mai?
3: Oso ondo, Alain.
2: Ondo, bai.
3: Oso ondo, bai. Obeto.
2: Gaur, obeto, nabaritzen zaizua, hotxa ere, bai, ez daudela hola hain...
3: Ez que, Alain, bakizu ze pasatzena, ostegunak ekartzen dago alako alaitasun bat, ze adibidez, nere rixan gaur, merkadillua egonda.
2: Bueno.
3: Merkadillua goizian, hori
2: bai, zer da, azoka bere ziren bat.
3: Ez, ostegunero, astero jartzen duten merkadillua.
2: Akuleroak eta erosteko merkadillua.
3: Hori da, danetikan, enkurtidua, txutxia, gero pintxopotia da, eta jagare...

0: asteburuan sartuta.
1: Bueno, ze gutxi behar den pozik egoteko,
0: ze gutxi,
1: Zure herriko merkaiuko, bueno, ba, ez dakite, oliba batzuk, erosita, pepinillo batzuk, eta gero, ba, pare bat bulero, eta ze pozik zatozen lanera. Bueno, Maite Garmendi izango duzue, bai. Baita bera ere, Sara Alonso, Arratsalde
0: hon. Arratsaldeon, enik gure barik zuen konversa señora batu binaze, claro, sortedunak sarie, mercadillo era alzarielako, joen, ze horiko isetan izeten da.
1: Claro. Beo, baditu gauza honak baita arratsaldetan egitea.
0: Luxu hutsa da hori.
1: Bai, egia da. Mercadillo hon bat, Ostegun batean zehondo sartzen den.
0: Bai.
1: Bueno, Sara, zurekin gabiltze hemen musika kontuekin, baina gaur osteguna da, eta, claro, hemen hasten da askorentzat, bueno, ba, ez dugu esango aste bukaera, ze bihar ostirala da, baina egia daia, beste vibra batzuk ditugula gorputzean, eta asteburura begira jarriko gara zurekin, musika izpide izan da.
0: Bai, eta zuzeneko musika bereziki, ze nabaritzen da oraindik udan gaudela, kontzertu pilo bat dauzela hortxe, ba, Euskal Herriko txoko ezberdinetan, eta ekarriko dauzuetena, da bihar ikusteko lau kontzertu proposamen, bale? Enbutu batetik pasatu dut Euskal Herrian dauzen proposamen guztiak, ze karo, zuzartze zara hor kulturklik, eta zenba kontzertu dauzen egun bakarrian da, zoramen bat. Batzutan...
1: Bai, hor filtro bat pasatzea berrezkoa batzutan, eh?
0: Ordo nik nire filtroa pasatu dut, eta bihar ikusteko lau proposamen leku ezberdinetan, ze karo, hemen jentia egoten da batzutan, jo, eske hori urruti geratz jat, bueno, basure txetik gertu beste proposamen bat.
1: Eta egia dugu batzuetan pixkatxo bat Gipuzkoa zentristak izaten garela, ze kau, guemen Donostian gaudelako, baino egia da, hau Euskal Herri guztien entzuten dela, eta guazen Euskal Herri guztiak ikusi alizateko kontzertu batzuk, ba... kontatzera eta gomendatzera.
0: Hori da.
1: Hori berehala izango da, Sara, eskerrik asko. Eta musikarik onena hemen txegun.
2: Alain Perez, Maite Garmendia eta zurekin, gu.
1: Venga, eta guazen, gorputza, ba, asteburuko vibra hauekin jartzea, eta horretarako zer roberik Bad Bunnyren musika baino, bera, bueno, urteko artistetako bat zalantzarik gabe, eta hau bere hita Nueva Jol.

0: Alain Pérez, Maite Garmendia, edo zurekin, gu!
1: Ba, hemen txegaude, hemen jarraitzen dugulako, lauretan hasi dugun saio honetan, laurak eta 6 minutu erlojuan, eta bagoaz, ba, zuretzako ezinbesteko den informazio horrekin. Errepidera goaz, arazorik bai errepidean?
2: Bai, punto bat nabarmentzeko, A8an, Barakaldon Bilbora bidian, kotxe bat erraietikan urten da, eta hori dalata 2 kilometroko autoilarak sortu dira, ba, hortxe punto horretan, Barakaldo, Bilbora bidian, bestalde zuek bidian baldin mazabizte eta zehose ikusi baldin mazue, bai datzi lasai gure betiko zenbakira 688-6-0-5-0-5-0-ra.
1: Bueno, hortxe puntu bat Bizkai aldean AP8a zen, ez?
2: Bai.
1: AP8 errepidean horre Barakaldon Bilboruntz jakin arazoren bat edo beste badugula oraintxe bertan. Venga, ba hori ezagututa guazen eguraldiaren iragarpenarekin gaur eguzkia ikusten gabiltzen kostaldean, ez dakit zuzauden tokian ere eguzkitzu dugun duzun zerua, baina honek jarraipena izango du, mai?
2: Bai, jarraipena aukiko dau, eguna ba alaxe amaintxuko dau, zoragarri, ba, laino guztiak kenduko dia zerutikan, eta jakin Euskal Herriko zenbait txokotan alaxe ditugula termometruak. Lentz Gazagan 20 gradu, Laudion 21 eta 19 gradu Latasan. Bestalde, Bixartik aurrera, ba, eguraldixak bebai hildo beretikan jarraitxuko dau, temperaturan ez dugu aldaketa handirikan espero, egun sentia fresko hasiko dugu, eta eguneko maksimuak 22 eta 25 gradu tartian kokatuko dira.
1: Venga, primeran, ya eguraldiaren iragarpena eta horrelako egun batek, egun eguzkitzu batek, horrelako musika eskatzen duen. Bentsa daukazu, las

0: Gazteako arratsaldeetan, gu.
1: Getxo, prest, ETS dator. Irailaren 12an gaueko 10etan Nereaga ondartzako aparkalekuan. Sarrera doan. 42. Getxoko folk jaialdiaren egitarauaren barruan, Getxo kultura kantolatuta. ETS zuzenean, ezin duzu galdu. The Champions Burgerren smash finala Barakaldora dator. Oraingoan burgerrak bakarrik ez, kontzertuak, emanaldiak eta askoz gehiago. Etorri dastatu eta bozkatu smash burgeronenak ansioko erakustazokan. Irailaren 10etik 20ra. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es-en. Zuk aukeratzen duzu smash burgeronena.
0: Zuk entzun nahi duzun kanta? Gun.

0: Egiten genuena Sereje kantak izan duen berpizkunde horren inguruan, eta hain zuzen kanta honetan Sereje ere sampleatzen dute, hor melodia hori gogora ekarriz Jofe eta Natalia Lakuntzak kanta honetan. Esto no es amor izenekuan. Laura, ¿qué tal la orden? Bueno, hemen txegabiltza aste honetan, denboraldi berria estreinatzen, aldaketa batzuekin, ordutegi berria, badakizue, lauretan hasten dugula orain, zazpietan amaitzen da, eta kolaboratzaileak ere ari dira pasatzen, batzuk bueltan dira, beste berri batzuk ere baditugu, baino, esan genuen, gu saioan gauza mitiko batzuk jarraituko zutela, eta nola ez zuen ba jarraituko berak bere axotarekin, bere sinadura uzten hemen gu saioan. Berezi Fernandez, bueltan arratsaldeon bere.
1: Arrastión.
0: Bueno, zure zutabea idaztera zatoz beste behin bueltan, eh?
1: Banator.
0: Bueno.
1: Gaurkoa zutabe baino da, bueno, gomendio bat, hau da, ez da oso profesionala, ingo gomendio bat, ikusi ez duten gauza baten inguruko, baina badaki gustauko ja tal arduen.
2: Bere, lehenik eta behin, ze gustatzen jatzuz gure efektu berri xakentzen,
1: ja, bota.
2: Bai. Eta hau?
0: Hoy metiendo sartzen da.
1: Horrek azpiek hasia badeko zure denboraldi.
0: Hori denboraldi guztirako.
1: Bueno, a ver, bueno, jakingo dozuen moduen, bierde ireiaren amaika, eta beteko dire 25 urte, ba, 2001ko dorre, Nueva Yorkeko dorre bikien kontrako atentauen, ez da? Ez dut uste honen inguruko ezer. Bueno, claro, igual bai, gente gazteak igual este korren besteko...
2: Zemat urte betetzen dira?
1: 25.
2: Wow, claro.
0: Hemen gabiltza, kolaboratzaile berriak eta estreinatzen, eta lenguan ianek esan zigun bera, uste dut, 2002koa zela, claro, berak ez zuen bizi orain claro. Aipatu dugun, atentatu hau ez, ireiaren amaikako dorre bikin atentatua, fuertea da, eh? Bai. Claro, nik hori telebistan ikusi nuen, beraz claro. Horrek ja esan nahi du urtetxo batzuk baditu dala, baina egia da, jende askok hori ez duela, hola, gertuko zerbait bezala.
1: Bai, bueno, bastakin entzako labur-labur, alkadeak, bueno, New Yorkeko dorre bikin kontra eta Pentagonoan kontrako atentau batzukin zauzen egun horretan, eta esan alde igual historia garaikide aldatu dauen atentau badala, ez bai segurtasun sistemetan, eta bueno, ba hori, terrorismoan, ba, azken urtako terrorismoan izan dela, izan dela gauza garrantzitsu bat. Orduen, ez da harritzekoa gai honen inguruen seguro ikusi oso bezala, 11 pelikula, 25 telesail, ez da kisema teoria, ez da kisema YouTubeko bideo, olakoetan pasetan dalako, ez da? Baina
0: gau... Barkatu, aldi berean badagoela beste dokumental bat oraintxe estreinatu dena Netflixen.
1: Honen ingurukoa, seguro, seguro. Bai, ez da kitu, urte horrenetan, pasetan da, ba, efemeridea, hori da. Bueno, nik ekarriko zuet bat, oso berezi edana, kontu eda, ba hori, filminek beha aprobetxau dauela urte hurrena, estrenetako La Superviviente izeneko telesail bat, da laber ez TV3-en dokumental bat, TV3-en estrena usan, abuztu amaiera, maia, karo, ez da horren besteko oi hartzune hauki, ege da hori urte hurrena atorrela eta filmin ja plataforman dibe dala.
0: Baina bi gauza ezberdin dira edo gauza
1: bera? Iguala da, filminek erosi dutze TV3-i.
0: Ah, bale.
1: Baina, teka, TV3-en estrena usan, ba, supogo zatzot Katalunia, ekiko zabole da oi hartzune eta hori, karo, udo amaiera san, oi enbiazte, osa, espentxau bese.
2: Zela deitzen al dokumentala?
1: La Superviviente.
0: Katalanez, La Supervivent.
2: Osondo,
1: alain. Osondo, osondo.
0: Asmatu indete, baina, segura eskiola izango bai. Da.
1: Bueno, orduen, zer da La Superviviente? Dokumentalonek kontetan dau, Tania Head izeneko emakume daten historia. Vale. Tania Head da emakume katalana bat, 2001ko iraiaren amaikan, torre bikietan eguana, eta bizirautea lortu zauena. Bertan eguan bebai David, edo David, ez dakit, bere bikotekideaz, ez dakit, nagoa san, suposatot David izango dala. Bera besan torre biketako langilea, baina berak esan bizirautea lortu zauena. Bera hil zan atentagoan bertan.
2: Vale.
1: Vale, ba gerora, Tania biktimen asoziazio bateko presidente izatera helduzan, joaten zan ba hori ekitaldietara, memorialean ikusi duguen bat bider, omenaldietan eta benaiko aurpegi bizilea zan, ez? Telebistan agartu izan da, eta hori, ba, bihurtu zan apur bat, bizirautean lortu zaurien pertsonen, ba, ikonoa, edo
0: esan. Bai, erreferente moduko bat, ez? Eta hori, igual oso biziblea zen baita, behin atentatu da eta gero, ba, hori, ba, biktimak eta ordezkatzeko bera zen aurpegi biziblea.
1: Hori da. Bale, ba, bueno, guztia bizunalko zan historio nahiko oiko bat, ez? Bueno, ba, bizirautea lortu daren persona baten inguruko, ba, memoriarik eta bat edan adalakoa, baina hemen dator plot twiste dala, Tania Head ez dala existitzen. Osa, bere benetako izena da Alicia Esteve Head, hori bai, Head badeko, Head badeko. Eta esan egon egun horretan New Yorken persona hau.
2: Zauen Barcelonetan, zeu ze.
1: Ez, ikusi zauen Barcelonan telebistatik gure moduen, baina Barcelonako etxetik. Eta urte honetan guztietan ibili da guzur soro eta gigante hau elikatzen, eta dan da guzurre.
2: Osa, wow. Zuk imaginau ze punto taraño el dudan Tania Head edo Alicia
0: Esteve
2: hau gezur hori sinisteko eta agertzeko estatu batuetako eta beste prentxak guztietako buru izatia.
0: Honek gogorarazten dit Ana Allenen kasua baita ere, badakizue Ana Allen zela aktore bat, gainera uste dut Cuéntame-n eta agertu zena, gero nahiko desagertute ibili zen eta bat batean hasi zen fotokoletako argazkiak eta jartzen Hollywooden, ez dakit ze aktore famatuekin, eta gero ezagutu zen hori guztia gezurra zela eta Photoshoparekin egite en situela montaje guztia.
1: Eta gara gertu zen Paquita Salas.
2: Paquita Salas.
0: Egia da.
1: Itzulera. Bai. Vale. Bueno, a ver, joango gara kronologia jarraituko dugu apur bet, ze karo. Kontue, jakin goreko zue, no zarrapau zaurien. Hau, claro. Hau, 2001 pasau zan. Ba, arrapau zaurien, nik uste nahan beranduago, baina 2007.
2: Ostras.
1: Osea, 6 urtez.
0: 6 urte.
1: Zan, bai.
0: Claro, eta nola egin zuena guztia, ze bera, Bartzelonan baldin bat zegoen, eta kontatu bat zuen, Estatu batuetako, dorre biki hauetan New Yorken zegoela, zer egin zuen, gero ontza joan zen bizitzera?
1: Esan behar da bai, bera dala Bartzelonako familia dirudun baten alaba, esan gure, ez da edon, ez gerpende gu joan algaela Nueva Yorkera bizitzen, ez.
0: Ose, guk hori montatzen.
1: Paseukan horiteko dirua, karo. Arrapau zaurien kontu eda 2007, eskenik hau behar pentsau dut. Ze, klar, igual, holako batentau bete do dauenean, normalean identifikatzen direnak dire biktima, hildako biktimak, baina, karo, zuk bai inozu hor bizina ondo zula eta ondo zauzela, inork ez da ziko begiratzen, ia registroa, norregoan egun hortan lanean, ez, oza, claro. Normalean bizirik dauen jentan hartan ez da registro hori kiten. Orduen, karo, bueno, 2007, The New York Timesek, ikerketa bat ingure izin zauen, eta kontua da, elkar eskatatu gure zauriela tipa hau, eta zizirela, berak esan dako, berak esan zauen, ez dakizen presetan zauen, abuela lan, torre bikietan egoan enpresa baten. Eta, antza, jarri ziren kontaktu en enpresa horregaz, da enpresa horregaz adotzen. Te pongas como te pongas.
2: Yo a ti no te conozco.
1: Hemen ez da egon inoz Tania G. izeneko langilleri.
0: Gaztuk imaginatu, hor, biktimen elkarte horretan zeuden pertsonak nola geratuko ziren, ez? Oi, jakinda.
1: Bai, eta, karo, bai, ikerketa honen ostean, aziren apur bat aritik tiraka, eta antza heldu zain ja apur bat zurrumurruetan ian belarrietara, orduan tipa zan kantzeletan elkarrizketa dana, jakin zauenan investigetan hasi dela,
0: aborta misio.
1: Hori da. Eta hor, ja, publikau zan reportaje dut, zer da bilpastan persona honegaz, eta La Vanguardia, heldu zan nona, ja, topau zauen prueba definitiboa dala, 2001 iraiaren 11an, Alicia Esteve egoala Barcelonan master presencial bat iten, orduen zan imposiblea Nueva Yorken agotea. Claro. Eta tipa momentu horretan puntuen desagertu zan. Dau desagertute gaur
0: arte.
1: Bai.
2: Gaur egun ez dakigu nun dagoen Alicia.
1: Ez. Bakigu ez dala Nueva Yorken bizi, baina ez dakigu beste ezer.
2: Ostras.
1: Ta bueno, hemen dator dokumentala. Kontu eda, klaro, zuek esan duzuena, ez? Jente galdetzen dauena da, eta dokumentala plantea usa momentuen bebai galdetzen dana da, segaitik, osea...
0: Gauze momentutan, otuzitzaion, ostra, hau asmatuko dut, bai. Paper guzti hau egingo dut, eta gaina, zergatik konkretuki estatu batuetako, ez, biktimen elkartekoa.
2: Igual, inventau aldo zula, zure inguruan edo inguruko langilekin jo, justo nahuan Nueva Yorken, eta hau ikusi neban, ez?
1: Bai,
0: denak esagutzen gulako persoan. Bai, ez bat asmatzea, norbait impresionatzeko adibidez, baina hau guztia da, zure bizitza goitik bera aldatzea.
2: Taniak nahi zeban asan kamara bat, nahi zeban atentzino pizkat, eta esan zeban, ni bertan egon
1: nik.
0: Badaude modu erresiagoak baita, atentzio pizkat lortzea. Hau da, sortzea movida oso haundia,
1: Hori, dokumentala zaiatzen da, hori, galdera honi erantzune moten. Ze, claro, argi eta garbi, kasunetan adibidez, esaten da hori dokumentalan sortzaileak, ez dauela dirue irabazteko asmorik, osea, animo de lucro esaten dana personala, ze, tipak egie da, diru pila bat rekau dauz hauela, baina izan zala dana fundazio entzako. Osea, bera ez da gelditu diruegaz, ez lortu zauen gauza pilo bat itea, eta guzti hori joan da, joan behar zalekure. Baina, claro, zuk esan dozune, egie da, testu inguru horren baitan, ba, ekitaldietan eta barbera zan liderra, bere etxean antzapio ba, bilera eta iten zauzen da oso anfitriona ona, eta protagonismo hori edo, bueno, kasu hori edo fokoan egote hori guztetan
2: claro,
1: jakola.
2: Tan, o sea, esatian egotzupe bai, hamen igual beran familitzak oren batek edo beran lagunik onenak esotzan esan, Alicia Maitxia, igual pasatzen zabiz.
1: Ez que lekure maten irakurriot, igual hori da larazua. Osa, familian eta banaiko familia eta islan esan.
0: Bai, ez dela, igual oso familia estrukturatua zentzu hortan, eta igual ez ziotela jaramonik egiten,
1: bai,
0: ez?
1: Hori usteot, ez que usteot dokumentalan hipotesi nagusi edo amaiera hortik doala. Yeah. Ba hori, jentean maitasune behar zauela, eta askontanok behar dugule talde baten edo zeo zeren parte galdela sentidutea, eta antza etxean ez dauela ukiño hori, eta ba, guzti hau sortu zauela.
0: Segure aski bere delulismo hori nun baitetik etorriko zen, ez? Horre hasiko ziren pixkat hori arakatzen baita, eta azken finean horrelako zerbait egiteko, bueno, ba, igual arazu mentalen bate duzu, baina nik uste dut, puntu hortara iristeko, ba, bizitzan gauza ezberdinak pasako zituela emakume honek, baita.
1: Bai, hori da, eta hori argi txikure izan da hori dokumentaletik, bai, ez dala inbeste morboan historioa, dala tipo, a ber, zein da guztionen atzean dauen trauma hori, ez? Osa, yeah. Segaitik eltzen da persona bat hau itera.
0: Horako zerbait.
1: Orduen, ba, filminen deko zuen. Ta TV3 gero, bai, supo.
0: Dagoeneko ikusgai...
1: Bai. Orduen, ba, filminen deko zuen. Ta TV3 gero, bai, supo.
0: Dagoeneko ikusgai... Bai. Filminen, imaginatzen dute, filminen...
1: Segaitik eltzen da persona bat hau itera.
0: Horako zerbait.
1: Orduen, ba, filminen deko zuen. Ta TV3

0: Gaztean, arratsaldeetan, gu gara.
1: Top 4 Gaztea zerrenda. Kutxabank Kornoren eskutik.
2: Hiru postuko igoerarekin top bostean sartzea lortu dute. Mr. Luken, Kiliki eta Kaene.
3: Bosgarrenean,

0: hitzorduak prestatzen eta jendearekin solasean trebeak direnak. Hoietako bat da Armintz eta etxean bezala moldatuko da Zukal Herrian saioaren garaiberrian.
1: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
0: Armintz Gorrotxategi Zukal Herrian. Astelenetik aurrera egunero, arratsaldeko zazpietan, ETV baten.
2: Zuk entzun nahi duzun kanta?

0: Alphaville en klasiko bat, ez, kanta ona Forever Young, nik uste dut belaunaldi asko hartu dituen abesti horietako bat, eta kasu honetan David Guetta, Ava Maxek eta Alphavillek berak moldatu zuten, eta hementxe gaztean berreskuratu dugu lauterdiak pasata. Eta orain, zuri dagokizu kanta bat eskatzea. Hau da momentua, oraintxe bertan, bueno, zabalduko dugu gure WhatsApp zenbakia 688-6050-50-an. Eta esan bezala zuri dagokizu abestitxo bat eskatzea, kanta batek irauten duen bitartean, hartu zure smartphonea eta albaldin baduzu, sakatu mikroa eta audio bidez, audiotxo bat bidalitea eskatu dugu. Zuzea abestin edo zuen entzun, zuk aukeratutako kanta jarri dezakegulako oso sorik hau bat eskatzea, kanta batek irauten duen bitartean, hartu zure smartphonea eta albaldin baduzu, sakatu mikroa eta audio bidez, audiotxo bat bidalitea eskatu dugu. Zuzea abestin edo zuen entzun, zuk aukeratutako kanta jarri dezakegulako oso sorik hau tu mikroa eta audio bidez, audiotxo bat bidalitea eskatu dugu. Zuzea abestin eduzun entzun, zuk aukeratutako kanta jarri dezakegulako oso sorik hau nik uste irratxaio gutxitu zigun jartzeko abesti bat.
1: Eskrilexena,
0: nahiko berria zena, guretzako ez ezaguna, eta oso ondo datorkigu baita guri, pixka bat freskatzeko, eta kanta berri horiek ere ezagutzeko. Beraz, kantaren bat gomendatu nahi badiguzu, orain estreinatu dena, edo hit bat berreskuratu nahi baduzu, ez dakit, libre izan, nahi duzun hori eskatzeko, hiru minututxo dituzu, kanta batek irauten duena, kanta hori eskatzeko eta atzera kontua martxan jartzera goaz, oraintxe bertan hasiko gara zuen mezuak entzuten eta irakurtzen.
1: 688-6050-50-ra.
0: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hasi mezuak bidaltzen.

0: dira.
1: Alain Perez, Maite Garmendia, edo zurekin. Gu!
2: Bueno, hementxe gaude, hementxe gaude, pasada, bueno, ba, kanta horrek iraun duena, eta hementxe bili gara izerdi batean, ay, Maite, eta ni zuen kanta horiek eskatzen, bueno, eskatzen, eskatu dituzuen horiek hemen topatzen, eta, bueno, baditugu
3: asko
2: batzuk,
3: dira.
2: Asko dira. Aziko gara azkar, venga.
3: Aziko gara, hartuko tamen tableta, eta lehenengo mesua.
4: Pinkio!
2: Pinkia, imaginatzen dugu dela Katsei bandaren, bueno, Gear bandaren abestia, ba hori?

0: Bidaia, pentsule batek eskatuta guazen gehiagorekin, ze asko ditugu, eh? Ez dakit, ordu honetan, jendea dago topera.
1: Bai, bai, bai, betxu, adibidez, Aitorrek esan dozku, kaixo, sustrai berriak, Rebel Noiz eta estutu taldeek egindako entzun behanezake kanta.

0: entzun banezake Rebel Noise estutu eta sustrai berriak elkarrekin begira hau enuen ezagutzen, ba, eskerrik asko entzule honi, hau proposatzeagatik.
1: Best entzule batek dino, Arratsaldeon Alain eta Maite, kiroldegitik irten berri, pistinatik, aspaldi ez dut entzun Kelly Clarksonen Since You Be Gone kanta, jartzerik bai, temazo,
0: temardo, temardo.
1: Best batek dino, kaixo, garraio taldearen ezeren alde jarri favorez.
0: Garraio taldea begira, hemen izan da, behin baino gehiagotan baita guzaioan.
1: Garraio majisimos gainera.
0: Majisimo.
1: Datorren audixo honek ala dino.
2: Aixo, niondo ni naiz iraetatik da, nahiko nuke 12-12 esker.

0: hortxe Añube lehen lerroa kantarekin eta azken mezu bat sartzen zaigu bengazkara-azkara, ba.
1: Arratsaldeon, hemen bidean zentro okupazionaletik, Arrasatetik, nahi dugu eskatu abesti bat.
2: Al golpito.
1: Al golpito, de Quevedo.
2: De Quevedo.
1: Eso es. Eskerrik asko.

0: hortxe, bueno, eskerrik asko, txalo bero bat entzule guztiei, mila esker, baparte hartzeagatik gure, ba, kanta eskatzeko tarte honetan, eta, bueno, ba, bat jarriko dugu osorik, eta hori, hauxe da.
1: Zugabe, ez garagu.
0: Zema demora hoentzun gabe, Since You Be Gone, Kelly Clarkson.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara, egin bat gurekin.
2: Bagizu egin klik jarri gaztea eta arratsaldetan lauretatik zazpietara gusaio izango duzu. Gure konpainia, gure kontuak, musikarik onena eta gainera, astebururako plantxo batzuk ere, bai. Eta gaur bere konpainian, Sara Alonso, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, bai, asteburuan, asteburuan muturrak sartzen hasiko gara gutxinaka, ze osteguna izeten deia apurtxo bat olan gorputza beste modu baten eukiteko guna.
2: Bizkalazten gara bihurri jartzen.
3: Hori da, orduen, egingo duguna da, esan dut zuet lehen, enbutu batetik pasatu dugu Euskal Herrian dauzen kontzertu guztiak, bale? Mm. Eta ekarriko dut zuet lau gomendio, baina lau gomendio hauek die biharko egunerako.
2: Bai, esango dut goza bat. Ostirala da, egunik onena, gau partean eta arratsalde partean planak egiteko. Zer gero daukazu, asteburu guztia aurretik.
3: Claro.
2: Gauza horiek larun baten egiten badituzu eta gero zertxo baitola pasatzen baldin bazara.
3: Ostira itxoa,
2: egun tristea.
3: Oye,
2: eta horrela daukazu, asteburu asko zere alaiagoa.
3: Bueno, basan bezala, ostiraleko kontzortotan zentrauko gaze, jakin, hau esan bihot, larun bat eta igande goizetan bitanen gomendio gehiago emungo ditugula. Ordoan, ipini bitan, zapatu eta domeka goizien, ze...
2: Goizeko bederatzietan.
3: Hori da, ze, ba hor, beste kontzertu batzun berri behar emungo dutu hau. Bale, lehenengoko proposamena, bale? Atzo bertan hasi zan, boga-boga jaialdia, ja urteroko klasiko bat bilakatzen dabil, iraileko parte honetan, eta ez dakixen handako, Donostiako txoko ezberdinetan izango dituzu kontzertuak, biharko kontzertu guztiak Miramar jauregian izango dira.
2: Zeleku polita.
3: Zeleku polita.
4: Magikoa izan da.
3: Zelai polito horretan. Eta, bueno, bada leku bat ikusiko dosuna adibidez Lucia Pla. Honek Joferekin jotzen dau.
4: Vale.
3: Gero bebai, bueno, Ratchet B, Marokoko bakarlari bada. Eta beste artista hau.
2: Zeleku polita.
3: Zeleku polita.
4: Magikoa izan da.
3: Zelai polito horretan. Eta, bueno, bada leku bat ikusiko dosuna adibidez Lucia Pla. Honek Joferekin jotzen dau.
4: Vale.
3: Gero bebai, bueno, Ratchet B, Marokoko bakarlari bada. Eta beste artista hau, Alice Fidilow. Ez Lucia Pla, honek Joferekin jotzen dau.
4: Vale.
3: Gero bebai, bueno, Ratchet B, Marokoko bakarlari bada. Eta beste artista hau, Alice Fidilow. Joko dau berak.
2: Txika, iuntza ya lehenago da.
3: Bueno, ya iuntuko da, baina
2: susa... Ez gaudela ustailea, baina
3: bueno, baina susa oso Lucia Pla, Ratchet B, ikusten dozu guzti horrek, eta gero Alice Fidilow, perfecto, vale? Hori izan daiteke aukera bat.
2: Hori Donostia, Miramarren.
3: Hori da, biharko, vale? Hor txauko zu proposamena. Beste proposamen bat izango da, edo, bueno, nahi dozuena, Hondarribin Ardantza Parkean, amarter ditan, Neomako.

0: neomakekoneska kondarri bin baita bihar.
1: Hori da, biharko die proposamen guztiak, argi geratu dadila. Udan zehar hauek bai bilidie kontzertu pilo bat
0: eguten. Eta gainera zuzeneko interesgarria daukate polita, estetika ere oso zaindua, landua,
1: bai, oso ikusgarria da. Osea, ez die geldirik egoten, dana duki superpentzauta, oin zu aurrera, zu atzera, oin panderua bestia.
2: Nik esan dira, kasua, luzeko jaixetan egon ziala, justo domekia zan, eta nereko aderrietan egiten pixkat plof, baina jarri zuten energia bat honekin.

0: garrantzia dauki hauek.
1: Kontu zer nun, ze baten bat igual lurrera erortzen da, ez? Hainbesteko traiarekin, Jesus. Ah, ja.
0: Bai, bai.
1: Ostras, zema kontzertu, eh?
0: Estakit. Zirua dauki, bai, horru da letxien, eh?
1: Bai, bai.
0: Bueno, beste aukera bat. Eirugarren aukera da, Bermion Bark taldea.

0: Barke taldea hauek gaztea mageta lehiaketan ibili ziren baita ere, eta Ori. Izango dituzu Bermeon.
1: Bermeon izango dira, ze festak die hanbe bai, ontxe momentuen, eta esan dozu moduen gaztea mageta lehiaketako arrobia zaria eraman zuten pasaren urtean. Orduan ikuste, bueno, oso ibilbide polita egiten da biela talde hau, badala, bueno, ba, proposamen interesgarria, ez dozuna galdu biharko egunean.
0: Venga, eta azken bat.
1: Eta azkeneko proposamena, Iruña eta Ondarru batzen dituen proiektu hau izango dozu arrasaten, Ondora.

0: Ondora izeneko proiektua hau arrasaten bihar.
1: Bai, arrasaten bihar esan dut zuet die Iruña eta Ondarrokuak, bale? Juan Arzamendi musika eskolako areto politortan egongo die eta aurrekuen haien Instagramen ikusi nauen basarrera gutxi ez saldu dauiel zela esateko egin daue bideo bat, kanta bat. Improvisatuta zaten sarrera gutxi, saldu ditugu, mesedez, deroz, izarrera batzuk. Orduan.
0: Hori da gauzak ondo hartzea.
1: Bai, esan daue, beitu hau da realidadia.
2: Humorez.
1: Guazen promo gehiago egitera, eta hori izan da, haien modua.
0: Pero hori askoz ere sanoagoa da, ez? Dena izkutatzea baino, zenbaten du.
2: Eta kejau biharrian, ez?
0: Claro. Eta gainera, bueno, ba, bueno, igual izen txikiagoa dela, pixkanaka, haunditzen igual joan nahi duena, eta horretarako ere denbora behar da.
1: Haien lehenengo disko aurkezten dabiz, eta ezagutzen ez dagoen handa Jakin, Olaia Inziarte edota Idoia Zurmendi gustatzen bajatzola, ba hau bai gustoko jatzola.
0: Ba begira ze proposamen interesgarriak, bueno, asteburura begira ostiralean da bihar bertan Euskal Herriko txoko ezberdinetan ikusi ditzakezun hainbat kontzertu. Eta hauek esan bezala bertan izango dira Hondarribin ostiralean da bihar Neomax, sare eskerrik asko.

0: izango dugu aisialdia edo bueno, ba beste momentu lasaiago bat, ba jakin guzaioa sintonizatuta, ba nikuste edo hori da beintzat gure intentzioa arratsaldea zertxobait alaituko zaizula. Alain Perez, baita Maite Garmendia. Oh, zaharruna dela.
1: Abai?
0: Bai, nahiko nostalgika, eta ekarriko dizkigu, ba, iragarkietan historikoki ezagutu ditugun kantak. Hau da, iragarkietako musika izango dugu izpide Ainhoa Etxebarriarekin. Gainera, nik uste dut, Etxebak hori ondo egingo duela, ze gustatzen zaio pixkat denboran atzera egitea, bai, eta garai bateko gauzak bueltan ekartzea.
1: Eta gainera, iragarkietako kantekin gertatzen dana da, buruan iltzatzen diala, geixenak, eta naiz eta urtia pasau hor jarraitzen dutela, eh?
0: Zalantzari gabe, zalantzari gabe. Bueno, ba, musika hori iragarkietako musika Etxebak ekarriko digu, eta beste mila kontuze, lehiaketa ere hortxe daukagu, erori den hori lehiaketa, 100 euro ea gaur banatzen ditugun, eta zuetariko batek eramaten duen gure diru zorroa. Bueno, hori eta musikarik onena zebadator Katy Perry bere hit honekin.
2: Zuk entzun nahi duzun kanta,

0: Hugh Eleko izlearen momentuko beste kantetako bat ze badauka Jamaican Bam Bam izeneko kanta hemen gaztean entzuten gabiltzana, baina beste hau ere ikaragarria, Moving to the Sun. Aurrera goaz hemen gazteako gusaioan eta oraintxe bertan bostak eta mar minutu, bueno, aurreratu dugu ordu hasieran bera ere bueltan izango genuela irrati denboraldi honetan. Desiatzen bere tarte berria ezagutzeko, ze aurreratu dugu zerbait, baino Maitetanik esan dugu, oso itxura ona zeukala. Eta, bueno, ba, hori egiaztatzeko pres gaude. Bueltan hemen gusaioan gazteako arratsaldean, Ainhoa Etxebarria.
1: Arratsaldeon dano, arratsaldeon ongietorri.
0: Ainhoa, zeu guapa zauden ze ondo.
2: Bueno, ongietorri neu, ez ongietorri zeuek.
0: Ongietorri zu, ongietorri gure bai, ze bueltan gara denboraldi berrian.
2: Hori da, ongietorri kurso barriere, ongietorri, ba, bueno, ja, biharrin hasi zazen danoi, ongietorri piscina zazen danoi, ongietorri oso narata, igaxan etxite.
0: Bueno, gaur bai.
2: Ni ondoratu etxena segixe zan piscinan, eta bai. Ni klorute honek gauzak ez gaztaz.
0: Nori bilizara, udan?
2: Eba, Tolosan egon itxan oporretan.
1: Baitu?
2: Nik bueno,
1: exoti gua dokusa.
0: Ni nengoen Euskal Herritik kanpo eta Ainhoak idatzi zidan, WhatsAppez, Tolosako gomendioak eskatu.
2: Bai, bai, eta friturren egin eban egin. Eba, elixik usta junitxan,

0: bastante Rowan.
1: Ah,
0: eta
1: ezin
0: izan egon ikusi. Baina, elitxa politxe, handixe, poderoso.
1: Yeah.
0: Eta, bueno, ba, merkauti pasaginan, zerkau zitsipe bai, aman bejan eban.
1: Aman bueno, jantzen nun, bueno.
0: Bai.
1: Maia gorena, eh?
0: Eta, erosinean bebai, txapela, neutzako bebai nogurako.
1: Bera, ba, ze ondo, aizue, hori garrantzitsua, askotan, bueno, badakitau, behin baino gehiagotan esan dugula, baino, beti pentsatzen dugu, ai, oporra, guazen kanpora, guazen ez dakite munduko zetxokotara, eta gehiago hemen Euskal Herrian, ba, igual zuzarela, bizkaitarra edo arabarra, ez dakize, eta igual ez dituzula ezagutzen beste, ba, lurralde batzuetako tokiak txokoak.
0: Eta... Zumaian begon itxan oporretan, lau bost bat egun, bebai, Zumaian egon itxan, flix eta hori da nahi neban, oinez, eta Burdeosa behun itxan.
1: Ba, orduan, mugitu zara, da hontan.
0: Bai, bai.
1: Baina, ondo ze, ez zara gehiagin mugitu zan, bai. Ez zara oso urruti joan, eta nahiko gertu dauden txokoak etopatu dituzu.
0: Bai, egiz izan, bai, batu urrengun, ia Gaztelu gatxa ero aiatena zen,
1: bueno,
0: zen nahi dut.
1: Eta okazu oso urruti, ez, ondarrutik.
0: Bo, supermioko bidi, horire, ja, bai. Bilbo baino apartiakat bidetik, ja. Osa, olertzezu.
1: Baina, gara, Bizkaiko kostaldea, bai. Ez dagoela oso eskuragarri bai. Iristeko, eta...
0: Ondarrur arte, bai, ja beste guzti, ja. Bo, ja. Baina, bueno, enkantu bebaukearek, eta...
1: Bueno, ba, egunen batean, begira, plana egin dezakegu Gaztelu gatxera joateko.
0: Claro, ba.
1: Aino, zurekin denboraldi berri honetan, bueno... iragarkietan sartuko dugu muturra eta hori zuk publizitatea zen nola ikasi.
0: Nik enean ikasi publi, nik super argi neukan inenean radixun biarrain, eta antzerkixan. Eta ez tozten ez laga, arte dramatiko ikasten, esan elako grado ofiziala zazoi hortan, ba orduan kazetaritza ikasten sartu nitxan.
2: Yeah.
0: Orduan kazetaritza ikasi neban.
1: Bueno, kazetaria bazara, eta horregatik bat zode baita,
0: bai,
1: hemen gusaioan, baino, demoraldi honetan egingo duguna da, iragarki ezberdinetan, oda, historikoki, telebistako, eta, bueno, gaur egun ez dakit bakarrik telebista den, baina iragarkietan ezagunak egin diren kantak ekarriko ditugu, eta pixka bat, kontatuko dugu baita, nola sortu zen fenomeno hori, edo iragarki horren nondik norakoak ere ezagutuko ditugu zure konpainian.
0: Ba, bai, Alain, ba, bai, Maite, ba, bai, aurten izangona, zeuen iragarkixetako neski. Ze, parkatu esaten, gaur egun igual ez daimeste, baina, Elena, anuntzixuk, enu esatea ze lekutakuketa, baina kanta batzuk okitxe, hemen gero radixun dintzuten zinak. Eta gaur ekarriko dotzuetena, esanengo ja, zein ekarriko ten gaur?
1: Asi, esaten urtea, ze urtetakoa da, bakigu?
0: 2009.
1: Ostra, urtetxo batzuk badira.
0: Bai.
1: Eta zein da kanta eta zein da iragarkia?
0: 2009. De, zerbeza marka bat, garagardo marka bat, Estrella Damn, eta kantire

0: Hola, hasiera hori ja mitikoa. Gainera uste dut, iragarkian baita hasiera-hasieratik hasten zela, ez?
1: Bai, justo, zeuk ipinizun tokitxik, anuntizu ipinizu.
0: Hombre, ba, justo dalako kantaren hasiera, eh, no?
1: Ah, bai, hori hasieri.
0: Hori hasiera, hola hasten da bestia.
1: Ba, behatu, ba, ez que apropos pentsata oso publizitazio.
0: Bueno, hemen atzetik entzuten gabiltza, Summer Cut izeneko abestia, eta hau entzun genuen, gainera, zenbat aldiz, 2009ko udan imaginatzen dut, ez?
1: Bai, eta gaina fenomeno bat gertazan, bale? Bueno, entzulio, hau zan babadakizu, genti ondartzan korrikan, jijaja, ai, udi, pozik, eta zerbezatxu bat txiringitun, zerbezatxu bat petrien, zerbezatxu bat ondartzan jarritxe, ulertzezu, ez?
0: Haino, esan barra dago, nahiko ondo egiten zutela, ze mundu guztiari sartzen zitzaion horre egoteko gogoa, eh?
1: Total, total, total, bez, tonight, tonight, total mentin. Eta azkanin bebai, hemen markazan estrella dan, bale, marka honek urtero, urtero kriston anuntzixu getxeman udarako, bale? Euran presupuesto guzti udarako inbertuten bere, eta ja jente goten zantzain, ia estrella damnek aurten ze anuntzixu enbirdaben.
0: Gainera, okerez banago, eslogan hazen mediterraneamente.
1: Mediterraneamente, bai.
0: Ostra, eta agertzen ziren, normalen, ez dakite, baina esango nuke, pixka bat, Katalunia eta baita Balear uarteetako lekuak, eta bazen oso...
2: Kolore naranja, en plan...
0: Ur turkesa hori, ez? Oso kalitas.
1: Super, super, bai, Formentera, bai, ez da...
0: Menorka...
1: Menorka, jate bat, de repente... Pedalok faltariz nitzako, hori esan biarra dakat, ze nitzako ez da Udai Mediterraneon pedalo bat espazo alkilaten. Eta punto.
0: Bai, alare, hau etzen hola Mediterraneo, ezagutzen dugu Mediterraneo txabakan hori, ez, edo behintzat...
2: Zan eixau giri xendako, edo behitxu bat horrekin zitatzen. Eta pizkat,
0: dirudun entzako baita, ez, esan egot, Formenteran jate batean egoteko, ez dakit nix, garagardotxo batekin...
2: Ainoak esan da bena, pedalo batzuk hobeto gelditzen dira.
1: Ba, bai, ba, bai, gauzat izen modun. Bueno, dana dala, esan bezala, ze gertazan kantu honega, Summer Cut, kantu honega. Anuntzixo honega, ze gertazan.
0: Ez dakigu, ez da ze talderen aden.
1: Bilian de ontsi zangotzut. Gauzide, kantu honek eukibanela derrepentin radixun entuten zan eta izan zan udako kanta. Gurein arte geuden oitxute, derrepente, hemen dikat, derrepente, Sony Selena, derrepente, Los Pitufos en disku kantaten, derrepente, Kina Afrika, ze maturte segidotan.
2: Macarena, ez dakiz.
1: Macarena, badaizzer. Honek, Karibe 3000, ez Karibe 2000, eta hone danak. Eta derrepente, hau kanti, udako kanti bilakatu zen. Eta nahi neban honea ekarri be bai, zen nire ustez kantua hobeto sartzen da ontxe, irain, dano gazela lanin, lanetik urten, eta zerbezatxu bat.
2: Totalmente.
1: Zeta, rollo, freskuri.
2: Gainera ez da tenabiz, gaur pintxo pote da herri askotan, orduan.
0: Bai, alere, segurazki igual, garaionetan asisten aldatzen udako kantaren kontzeptua, ez? Egia da, bueno, udako kanta beti lotzen dugula, ba, kanta dantzagarriekin, eta baino, kanta honek bai lortu zuen, ez da, super dantzagarria, baino, badauka hola pixkat, rollo mugitua, atxegina, ez da, baino, udagara jonela, iluna bar batekin entzuteko kanta.
1: Eta pixkat igual, hau hipsterren hasiera aldala izan esan dezakegu.
2: Izan alda, hipsterrak.
1: Porque honarte, ni emunitxan, ni abril labinitxan, urertzezu.
0: Kau, baino, nik uste dut, 2009an, ja, rollo india eta asistela ja indarra hartzen. Rollo Arctic Monkeys, Bugs, eta rollo guztia.
2: Bigote asko, gafapasta.
0: Franz Ferdinand.
1: Oi, hori da. Bueno, on, taldearekin nua, bale? Billy the Vision and the Dancers.
0: Ostra, hemen erreseatzi guten jarri, eh?
1: Suedia ratiz, Aba bezela.
0: Abai.
1: Suedia de Midsommar pelikula iztakitik usitxak adakazuen.
0: Bai, bai.
1: Onda lagitxik usinean, eta... Flipainean,
0: eh?
1: Entzuliok mitzon marrikusi bizo, de bilurrezko pelikula bat egun argitxan gertaten dana. Super heavy, eh?
0: Oso fuertea da, hain koloretsua eta argitxua den pelikula batek, zenbat bildurre bandezak, eh?
1: Bai, eta hori bez Suezian gertaten da. Nitzako genti hor, bere zixera. Hor txela gaten dut. Bai, bueno, Billy the Vision and the Dancers, ba, Aba bezela, diz suediarrak, bale, goxan eskuman, eta kontu zer da, inglesez eta besten dute, bale, diz pillo bat iztaldin, pillo bat iztaldin.
2: Erri baskarixa.
1: Kantanti, ahotz prinzipala da, Lars Lindquist, eta kontzertuta urteten ban bakotxin, emakumez jantzitxe zangot, baina ulertzezue, bale? Roio Florence and the Machine emoteman.
0: Bai.
1: Osa, berak karakterizata, en plan, emakumezko jantzitxe karakterizazio jori, bale? eta holantzen izan beran puestan ez zenin.
0: Ni pentsatzen ari nahi no, kanta hau ezagun egin zela Espainiar estatuan, Espainiar estatuko iragarki batean ikusi genuelako Estrella Damen. Claro, hauek suediarrak izan da, Suedian ezagunak ziren,
1: bai,
0: hemen
1: bai.
0: Egin ziren ezagunak.
1: Bai, bai, Suedian ezagunak zin. Gaina, nahi desan, 2004 urtin azizin talde bezala, eta utzi dabe aurtengo martzun.
2: Benetan. Jo, ba, esan bian, eban, ni talde honena nik uste bakarrekan kanta hau ezagutze dutela.
0: Ba, dituzte batzuk, O sea, bai. Egia da, igual ez hain ezagunak esan dut, bastante... One Hit Wonder dira, baina nigero, bueno, hainoak pasadizkit batzuk, egonen gara hor pixkat begiratzen, eta egia da, ostra, beste den bat ere ezagun egin zaidala.
1: Bai, bueno, nahi dota azpimartu, Sumerkat, Samerkat, de Suedian dan berba bat guk ez dakauena, bale, ez ingeles ez, bueno, bai, ingeles ez da, bale, bueno, dana dala, Samerkat, bale, baina Suezin ibiltzen dana, eta termino bat suekurana, bale, suediarra dana. Zer da, hau, zer nahi dago esan Samerkat, bale, porque ni flipa en jot. Samerkat da, kontzeptu bat, dela, zu oporreta juti beste herrialde batea, kato bat adopta eta gero abandonati.
2: Ui!
1: Zenbat gertatuko den hori Suedian? Samerkat.
2: Baina,
1: berbiatateko.
2: Hau da, o sea, ni baldin manoia Suediara. Suedian bertan adoptatzen do katu bat, eta bertan labatzeo katua, edo nerekin erduate dut etxera.
1: Ez, abandona etxezu. O sea, Samerkat da, espresinei bat Suezin del, ibiltzen dana, jente bat erakusteko ba jente batala kato bat erosi, erosten da bena oporretan eta irire bueltain jakun abandonaten da bena. Horire Samerkata isati, ederraza Samerkata.
0: Baina flipatzen abil, nola hain itz labur batek horako esanaia izan dezaken, ez? Esan edo, ez da arraroa.
2: Gariatetzen egon izango zela kalekatua edo...
1: Ez, ez, ez. Samerkat, de, oza, esan, Samerkat.
0: Samerkat.
2: Samerkat.
1: Gente gizaju juten dan oporreta, katu erosten dabena eta gero abandonaten dabena.
0: Gauza bakarrik Eskandinavian eta gertatzen dira esan egin. Ze gauza arraroa kontzeptu bat, hau da, hitz bat eukitzea, horrelako gauza hain claro, iunete itxusi bat definitzeko.
1: Horire, horren nahi dago esan, zema jentek etxen daben hori, esateko, ba, alain junde, Bilbo oporreta, kato bat adoptara eta abandonen jau. Abai, ba, Maite junde, Ondarruri oporreta, kato bat adoptara, hain pasan dalasko, claro. Samerkata hain jau.
2: Samerkata.
0: Samerkata. Labur biltzeko, hain famatu eginda, bueno, esango dugu, ekintza hori, itz batean laburbildu dutela hori fuertea da,
1: Oso fuertide. Ordun beraz, hor dakau problematika handi bat, katuk abandonati aztio. Bueno, katuk, ni txakurrakin be, arduratzen naz. Bueno, animali justikin, zede, montre. Ez dizela kapritxo.
0: Bueno, ba, Samerkat hori da kanta horrek esan nahi duena, eta hemen gabiltza Billy the Vision and the Dancers taldearekin, eta kanta batzuk badituzte, hoietako bat, hau izan daiteke, denok ezagutzen dugun kanta mitiko baten bertsioa Friday, I'm in love.

0: I'm in love.
1: Friday I'm in love kanta honen bertsioa dute, eta gero bazuten beste kanta bat, nahiko sona izan zuena, super politia irutzen zait, igual hemen Euskal Herrian, baitzen hain ezaguna izan, zerrenda batzuetan eta agertu zen, eta bestiaren izena da Nightmares, hau da, mesgaiztoak. Well,

0: Where You Pablo, hau da, Pablo Ren Villa, ze justu bereien diskoak izena du The World According to Pablo, hau da, mundua Pablo Ren arabera, justu bereiek atera zuten disko ezaguna,
1: esamertat, Pablo?
0: Biltzen duena, ba, ez dakik egun orden Pablo, ezagutu beharko dugu, baino, Nightmares izeneko kanta hau oso polita da, eta hemen dator estribilloan ikustu dut, gustatu.

0: Hortxe, Pablo Renbilla, Billy the Vision and the Dancers taldea, esan dugu, martxoan amaitu zutela.
1: Disko bat eguazen grabaten, eta hor ja, ez hemen listo, onarta jagaz, ez bena amaitxu diskun grabaketita banatu inzin.
2: Osa, beren artian burrukaren bat edo zehoz egongo zan.
1: Batetaki, asko zin taldin eskazkanin, hobetora, numero perfecto, iru, jazta. Eta bukatzeko besta puntean nahi duten, Estrella Damenen anuntzixuk, kriston arrakaste ukioan, baina zuk Estrella Damenatezu, zuk Estrella Damenatezu.
0: Ni Kataluniara joaten ezenean baize, leku askotan dute, eta, bueno, askotan ezin duzu aukeratu, egia da joaten zarela, ikaina bat, eta kaina hori da Estrella
1: Damenatezu. Nahi dutena esan de, nitzako bebai favore itzanela anuntzionek urtero be favore txetzala Estrella Galizia, porque ni ja Estrella eskatzen dut.
0: Hasta Estrella da zuzako Estrella Galizia.
1: Ero Estrella dan, baina Estrella Galizia eta deste. Ulertzen zuzen notera esan.
0: Ja, Estrella bat.
1: Estrella.
0: Igual, seguraski, hemen Euskal Herrian zuk Estrella bat eskatzen baduzu Estrella Galizia jarriko izute.
1: Bai.
0: Ja, netzako bea da, Galizia.
1: Netzako bea, bai.
0: Bueno, bagaur, 2009ko iragarki bat, denok ezagutzen dugun mediterraneamente eslogan hori zeukan, bueno, Estrella dan garagardoaren iragarkia, eta justu hauek egin zuten kanta. Billy the Vision and the Dancers, eta Summer Cat abesti hori denok gogoratzen duguna. Ainhoa Etxebarria, gure iragarkien aditua denboraldi berri honetan.
1: Bueno, tamén Euskal Herrian dakau Keller, dakau La Salve, dakau Boga, dakau nahian beste marka.
0: Hombre, zalantzari gabe.
1: Heineken bueno, de Euskaldunera ezta.
2: Heineken, bai.
1: San Miguel.
2: 1870, ustu no baiet.
1: Danati Euskaldunak berez.
0: Venga, ba, gora Euskal Herria. Ainhoa, eskerrik asko.
1: Agur.

0: lauretan hasi eta hiru orduz, gu gazte.
1: Bat biderbi?
2: Amaika.
1: Bi biderbi?
2: Amaika.
1: Hiru biderbi?
2: Amaika.
3: Ika euskaltegietan amaika tresna euskaraz ikasteko ez pentsatu bibide erreman izena matrikula egiteko epea zabalik informazio gehiago ika.eus webgunean. Euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika euskaltegiak Barainain Kanpion eta Atarrabia.
0: Gaztea zerrenda. Kutxabank kornudun eskutik.
4: Hiru postuko igoerarekin top bostean sartzea lortu dute. Mr. Luken, Kiliki eta Kaene.
0: Bosgarrenean, gure...

0: Top Bost Gaztea Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez Kutxabank ekin.
1: Gaztean zurekin gu gara.

0: Jasaneko jebia da, ze kantaneko urtetxo batzuk dauzka, baina orain TikToki esker berriz ere bigarren bizitza bat izan du, bultzada bat izan du, eta nazioarteko zerrendak iraultzen ari da Training Season izeneko hau. Bosterdiak pasata du Ali Pazuri irratian. Eta aurrera goaz, beste kontu batekin segia da, ze bueltak ematen dituen bizitzak batzuetan, ez? Zuk igual, imaginatzen duzu zure bizitza gauza bat egiten, munduko txoko batean, eta bapatean gauza batzu gertatzen dira hor bidean, eta bapatean, ba, munduaren bestaldean bukatzen duzu, beste lan bat egiten, beste bizitza bat eramaten, bueno, ba, ez dakit hori zehazki, baino antzeko zerbait gertatu zaio Paraguaiko pertsona bati, eta nahiko surrealista da pertsona honen bizitza. Igual, baten bat identifikatuta sentituko da, Maite.
1: Ba, bai, ala da, alain datozen minutuetan sare sozialetan birala indan historio bat ekartzen otzuet, pelikula baten gidoia moten aben historio bat da. Zela, Paraguain bizizan argazkilare batek amaitu daben lorazain moduan Hollywoodeko izarren artian bizitzen. Bai emoten dau, eh?
0: Paraguain, Latinoamerikan argazkilaria zen.
1: Hori da, bertan bizizan, Paraguain argazkilaria zen, eta amaitu dau lorezain moduan Hollywoodeko izarren artian bizitzen.
0: Egia da, aldaketa jebia dela.
1: Neri jartzen dozte hau, domekatzalde batian, telebizinuan, pelikula moduan, eta ikusiko, yeah. Ikusiko neba. Bueno,
0: nor daki, mai, igual datorren urtean, zu amaitzen duzu jata? Hollywooden lorezain bezala.
1: Aberre gisa dan, bueno. No, gauzia da, ba, igual urte bat edo la pasatzeko, gainera bertan egon gara, alain.
0: Ja, egia da. Bai, egon gara, estatu batuetan justu
1: Hollywooden,
0: Hollywooden bertan.
1: Ixa da la pixka txano, baina...
0: Bizitzeko ez dakit nik, horre, bueno, Los Angeles, bueno.
1: Lorazain moduan, bueno, gauzia da, Richard Alfredo Aguilar argazkilar isat da, baina beran bizitzak ustekabian bat demaseko buelta bat emon zeban. Paraguain bizizan, baina etorkizun hobe baten bila, ba, familiakin, pentsau zeben, Espainara joatia, eta bertan, ba, bizitza berri bat astia. Ibizara elduzian, baina, ba, Alfredo, kezin izan zeban, argazkilaritzan lan eitxia, argazkilari munduan.
0: Nori okurritzen zaio, bizitza hobe bat topatu nahian, Ibizara joatea.
1: Ba, izakit.
0: Ibiza, izan diteke momentu honetan, lekurik okerrenetariko bat, ezin da bertan bizi, dena dago ba, supergaresti.
1: Ba,
0: ikizun
1: honen ikusiko zuten, Estrella Dama, nuntzitsua gertuko jakuen, eta zango zeben, mediterraneamente, ba, Ibizara goiaz.
0: Fijo, bai, ez. Ibizara goiaz. Baina, zubak, Ibizan, bertako jendeak ezin duela han lan egin,
1: bai,
0: ezin duelako etxe bat,
1: bai,
0: alokatu.
1: Bai, alain dana dago oso karu. Bai. Bueno, baina gauzia da, ba, Richard Alfredo Aguilarrek, esan zebala, venga, guazen maletak eitxera, Ibizara joango gara, eta nantziko du bizitza berri bat. Bueno, ba, argazkilaritza esan izan urten jakon lana, eta lorazain moduan azizan lanian. Hasiera batian, ba, beran lanbidiakin zerikusirik ezakan beste lan bateitzen, baina bera pospozik zebien, hor beran loratxuak mosten, eta hori guztia. Gauzia da, oindala, amarri jabetetatikan, Ibizako luxuzko finka batian dauala lanian Richard Alfredo Aguilar, eta leku horretan udaro mundu mailako ba, hainbat pertsona ospetsu elkartzen diala.
0: Gainera hemen, bueno, askotan aipatu dugu baita gaztean, DJ asko eta bertan bizi dira. Mm. Bera, esango nuke, bueno, ez dakit...
1: David Guetta.
0: David Guetta bizi da, bueno, ez dakit...
1: Residente ez dakit...
0: Ba, egizun hor bizi denan, James Blunt.
1: Ah, bai.
0: James Blunt, abeslaria. Bai, ez dio pegatzen, baina Ibizan bizida, eh?
1: Ibiza?
0: Bai, bai, bai, bai.
1: Esango neban gehiago Asturias, edo lakoto, kibiren ba, gehiago, ez?
0: Ibizan bizida.
1: Ez, bueno, ba, jakin, luxuzko pertsona ospetsu horren artian edo, dauala, Tobey Maguire, hau izango zala, Spidermanen Peter Parkerren pertsonaia gorpustu zebana, lehengo Spidermana, eta Leonardo DiCaprio bebai.
0: Baitane, etxea duka, Ibizan.
1: Bai, eta, karo, Aguilarrek berak aitortu da benez, ba, hasieran ezeban sinisten, beran lan berrixan, ba, olako egoera batian egotea, ez? Hollywoodeko aktore hain ospetsu honekin. Eta, berak esaten zean, bueno, ba, hasiera batian hor zebilela lorak mosten, eta, karo, ba, berek lanian zeren bebai, orduan ezin zotzen esan ezebe alako jendiari edo beste maila batian zuten pertsona ospetsu oneri, eta berek esaten dau, ba, horri biltzen ziala kafia hartzen berbetan edo pokerrien jolasten bebai, horri biltzen ziala. Eta ekisa da, Ba, momentu batian bai auki zebala alako gertutasuna edo Spidermanekin argazki bat eta dana etara zutela eta inzutela alako laguntasun bat. Baina Leonardo DiCaprion kasuan, ba, aktore honek arau zorrotzauak zituala eta sartzen zotzela ba hobeto ez begiratzeko eta hori guztia. Eta honekin batera, nik dakat historia bat bai kontatzeko, zen ere lagun batek jarri zotzan zuerua Leonardo DiCapriori luxuzko finka honetan.
0: Leku berean?
1: Bai.
0: Eta hori nolatan, han lan egiten zuelako zure laguna?
1: Gauza da, nere laguna ibiltzen dala Ibiza aldian, bueno, ba, enfermera moduan.
0: Abai?
1: Eta dei bat jaso zebala, eta zantzotzela, baitu jumi ezala finka batera, handau aktore oso famatu bat, eta bila dau, adi, rezakia pasatzeko, ba, magia. Ezotzen esan ze aktore zan, ez zein zan, bera ara heldu zan, mordua segurtasune bete eta zauan aura, eta jarri zotan zuerua Leonardo DiCaprio. Ah.
0: Gaizki zegoelako, eh?
1: Zagan kriston rezako, iba, zagan aje, wow. Leonardo DiCaprio.
0: Hori anekdota da bizitza guztirako, eh?
1: Claro, claro. Eta anekdota da bebai, ba, Richard Alfredo Aguilarrendako, ondiokan bera jarraitzen abelako, Ibizako luxuzko finka horretan.
0: Baina ez du bukatu Hollywooden, esan dugu?
1: Hollywooden ez, alain. Hori zan da titular moduan. Baina Hollywoodeko aktorien artian, bera Ibizan da.
0: Vale. Ikusten un Hollywooden bukatu zula, ez Hollywoodeko izarren etxeetan.
1: Hollywoodeko izarren artian bizit.
0: Vale, lorategiak lantzen. Vale. Orduan bizitza aldatu zaio goitik bera.
1: Claro, zuk imaginau, zune zinuala izan argazkilarixa, baina amaitzen dozula Ibizan luxuzko finka batian, lorazen izaten.
0: Bueno, ba, hemen dik ikasi duguna da, bizitza goitik bera alda dakizukela. Hmm. Eta, bueno, ba, igual, ez bazo de gustora, zure bizitzarekin oraintxe bertan.
1: Egin maletak eta juni bizara.
0: Artu erabaki bat, mugitu, eta igual, Alfredo zan.
1: Ondo esan, Richard Alfredo Aguilar.
0: Ba, igual, Richard Alfredo Aguilar bezala maituko duzu. Maite Garmendi eskerrik asko.
1: Zueri.
0: Begira, hogei ez, hogeita...
1: Emeretzi.
0: Hari nintzen, atzera kontu egiten matematikak eta nahiko gaizke ateratzen zait.
1: Sortzi.
0: Oraintxe bertan, geratuko dira, bera, iru segundutan,
1: bat,
0: 18 minutu arratsaldeko 6etarako eta bagoaz maskakekin.

0: Gaztean, zurekin, gugara.
1: Baldakizu zer irabazten duzun hizkuntza bat ikasten duzunean. Lehenengoan ulertzea, nahi duzuna esatea. Une egokian barre egitea eta konfiantzaz parte hartzea. Hizkuntza bat ikastea, uste duzuna baino askoz gehiago irabaztea da. Hizkuntza eskola ofizialak, matrikulazio epea zabalik, Eusko Jaurlaritza.
2: Bat biderbi?
3: Amaika.
2: Bi biderbi?
3: Amaika.
2: Hiru biderbi?
3: Amaika.
4: Ika Euskaltegietan amaika tresna euskaraz ikasteko ez pentsatu bibide erreman izena matrikula egiteko epea zabalik informazio gehiago ika.eus webgunean. Euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika Euskaltegiak, Barainain, Kampion eta Atarrabia.
1: Helduaien hizkuntza eskolan aurtengo ikasturtean nahieran. Aukeratu nahi duzun hizkuntza. Ikasi gurekin eta eskuratu behar duzun azterketa ofizialeko titulua. Eskolako ikasgaietako errefortzua saioak ere har ditzakezu. Eta aurten berrikuntza batekin gatoz. Hizkuntza oposaketak ere presta ditzakezu gurekin. Helduaien, zure neurrira, zure erritmora. Informazio guztia helduaien.comen.
5: Zugabe? Ez gara gu?

0: beti flipatzen dut, sekanta hau bukatzen daula, pum, moztuta. Hau da, ez dauka hola amaiera, bestakite nola esan, atxegin bat, edo horre geisten...
1: Beruntz doana,
0: baina bueno, horre, bueno, sekulako arrakasta lortzen ari da, ba, streaming plataformetan eta txoko guztietan, Dominic Fike bere Baby Doll kantarekin, eta gogoan duzue beste kanta eta artista hau...

0: Bueno, egia da TikToken hor desente biltzen dela errezetak egiten
1: bai, eta korrika eta lako gauzak bai. Egiten.
0: Nik uste dut azken urte hauetan gehiago hartu duela bide hori, ez, sare sozialetako bide hori, baino badirudi musika mundura itzuli dela.
2: Zuk entzun nahi duzun kanta, Gun.
0: Eta orain kanto honekin bueltatu da. Adi DJ Joja, Melody, ez gorile Melody, baizik eta beste Melody batekin, eta baita Jason Derulo, eta pizkanaka, zerrendak hartzen ari dena bestia, mi txiko,
1: oi,
0: nemutilla, hemen txegun.
1: Erua.

0: dugu.
1: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
2: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
1: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
2: Alain Perez eta Maite Garmendia.
1: Lauretatik zazpietara, egin bat gurekin.
3: Bueno, mira, azetik entzuten dugun musika Nirvana taldearen musika da, eta kanta hon, niri asko gustatzen zaidan, hau nukan MP3-an, nire MP3, bueno, entzungailuan, eta pila gustatzen zaidan kanta horietako bat zen Rape Me deituriko hau, eta gaur Nirvana taldearen inguruan hitz egin behar dugu, ze albiste izan dira azken orduetan, eta gainera, nahiko albiste, bueno, pozgarria esan beharra dago.

0: Nirvana albiste, esango dugu, albiste bikoitza dela gaurkoa, bai, ez da, mai?
1: Bai, ze gaurkoan jakendogu Nirvana taldeari MTV Video Vanguard Awards saritxa emongo dutzela, saritxa gainera iraiako eta zazpixan jasoko dute Los Angeleseko Peacock Theaterren antzokixan, eta bestalde...
0: Etxen, ba, akigun hor jasoko duen?
1: Hombre, ba... Ba, taldeko horren bat... Karo, kurko behin ez dut uste joango da, nik alain.
0: Zaia.
1: Zaia dau. Orainik ez dute baiestatu Dave Grohl eta Chris Novoselic taldekide hoiek ekitaldian parte hartuko duten edo ez, baina, bueno, taldiari orokorrian emongo dutze, gero igual... Gora jungo da baten bat jasotzera sari hori, hori ondioken ez dakigu.
0: Eta zinda sari esan duzu MTV Vanguard ez dakize.
1: MTV Video Vanguard Award sari esan
0: duzu. Eta zinda sari zen da, esan ez zesan idu horrek.
1: Ba, nik uste temongo dutzela videoclip onen aukizeban taldiari edo bentzat, ba, oindala... urte batzuk, ba, MTV katian emon zan, ba, videoclip honenan, zari, xa,
0: ikonikoena, horrelako zerbait. Zerbait, bueno, ba, ez dakit, mitikoa saritu nahi zuten, ez, eta nik uste dut, ba, bueno, gauza polita dela, videoclip bat, ez, historiko izan den videoclip bat, saritzak asun.
1: Betxo, jartzen dau, Nirvana izango dela saritxa jasotzen daben lehenengo musika taldia Duran-Duranek 2003an jaso zebanetikan. Beraz, saritzen, bueno, ba, urte batzuetan saritu duten premixua izan dela. Eta bestalde, esan bia dugu, gaurko egunez, oindela, 35 urte, Nirvana taldiak beren hitazo handixena kaleratu zebala.
0: Bueno, ba, albiste bikoitz alde batetik hor MTV saria, Vanguard Music Video horrelako zerbait.
1: Oso ondo esan duzu.
0: Bai, eta bestalde gaurko egunez duela 35 urte estreinatu zen, kaleratu zen kanta hau. Eta nola ez dugu bajarriko Nirvana taldearen kantarik mitikoena, Smells Like Teen Spirit. Smells Like Teen Spirit.

0: Arratsaldeko seiak dira. Gaztea. Hiru orduk askorako ematen dute. Oraindik garai zaude gurekin bat egiteko.
1: Momentuko kontuak lagun artean eta musikarik onenarekin kontatuko dizkizugu.
0: Murgildu Gazteako arratsaldean eta ez zara damutuko. Lauretatik zazpietara, ez galdu gu!
2: Arratsaldeon, hemen jarraitzen dugu seiak puntu puntuan, hemen, igo ditugu gure pertsianak, bueno, pertsianak ez da, estoreak, hobeto esan da, zeh, pertsianak, Jesús, pertsianak ez dira.
3: Estoreak.
2: Estore bada hori, ez?
3: Estoreak.
2: Bueno, besti gabe, estoreak igo ditugula, eta ikusten gabiltza, zeru urdin urdina,
3: eguzki
2: borobila, eta, bueno, ba, plazerra hemen jarraitzea zuekin batera arratsalde pase egiten, orain txe bertan egiten ari zareten hori gusaioarekin egiten baduzue, ba, asko zere hobeto, guretzako behintzat, eskertuko genuke zuen konpainia hori eta horregotea, ze gainera berehala hor nahi zaituztegu, 9 0 1 22 22 telefono zenbakian 100 eurotxo banatzeko, ba, desiatzen gaudelako, eta ea gaur zuen artean banatzen dugun, ba, diru poltsa hori, eta horretarako asmatu behar duzu zer gabiltzan botatzen, erori den hori lehiak eta bere ala martxan, zuk ere mai, ilearekin lotutako kontu bat ere badaukazu esku artean.
3: Ba, bai ala da, sare sozialetan gero eta indar gehiago hartzen dabien joera baten inguruan berba ingo dugu, zezuek ezaguna itxan jatzue feromone maxin terminua.
2: Feromona, hola, ¿qué
3: bai, feromona maxin terminoa.
2: Feromona maxin, neri ez.
3: Bai, ni bez ez dut ezagutzen, baina lasai ze datorren ordu honetan, tendentzia berri honen inguruan berba ingo dugu, datu guztiak emongo ditugu, eta adi egon, zeziur nau, zuen inguruan ezagutu zuela pertsonaren bat, ez da bena Ulia Garbitzen.
2: Horlagako du. Ui, ilearen garbiketa gaur hemen guzaioan, bueno, hori jarriko dugu mai gainean, segia da, horrek askorako ematen duela, ilea garbitu ez garbitu, jendea batek ez du garbitzen egun batzutan zehar, beste batzuk igual gehiegi, bueno, hortaz ere hitz egingo dugu hemengun, beraz badakizu geratu gurekin, gainera musika ona nahi baduzu, ba, hau da zure lekua.
0: Lauretan hasi eta hiru orduz, gu gazte.
2: Eta musika ona dio danean, uda honetan, hainbat eta hainbat txoko ezberdinetan ikusi dugun talde baten kanta. Maruxa taldea, eta, bueno, niretzako da, beraien kantarik borobilena, zalantzarik gabe. Sigla batzuk dituen abestia hementxe entzunga, ez ditugu esango seglako.

0: Gaztean zurekin gu gara.
1: Ba, hementxe gaude, 6:06 dira zer moduz. One look, give me flash. Esan dugu, zerua urdin dugula, garbi dugula, orentxe goaz eguraldiaren iragarpenarekin, baino trafiko kontuak ere baditugu, ze orentxe bertan, esan digutenez, ez dago arazorik euskal errepide sarean, hori da trafiko zuzendaritzak eman digun informazioa, zuk beti bezala, zerbe baldin baduzu horre errepidean zozelako, eta orentxe bertan ikusi baduzu, bidali diguzu WhatsApp bat, beti ere, segurtasun...
2: Hori da.
1: Segurtasun guztia bermatuta, garrantzitsua. Bueno, ba, hori, esan da, guazen eguraldiaren iragarpenarekin, maize, gaur egun politia geratu zaigu.
2: Eharra.
1: Eta ea honek jarraipena duen.
2: Ba, bai, jarraipena aukiko da, alain gaurko eguna hola maitxuko dogulako, eta jakin Euskal Herriko termometruak ala ditugula hainbat puntutan. Mungian 24 gradu, Hernanin 20, eta 21 gradu Etxalarren. Biartik aurrera, ba, eguraldixak bebai hildo beretikan jarraitxuko dau, temperaturatan, ba, ez da aldaketan dirik espero, egun sentia freskua izango da, eta eguneko maksimuak 22 eta 25 gradu tartian izango dia.
3: Laboral Kutxaren Go gazte txartelak eskainita. Laboral Kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Go! Laboral Kutxaren Go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe. Go!
4: Aizue, saltza ederra.
5: Dirua, edo non.
6: Cash! Mobidari gabe. Go!
3: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
7: Alain Perez, Maite Garbendia, edo zurekin. Gu!
1: Eta zuretzako musikarik onena momentuko kanta, Karol G, Jude Line eta Rusowskiren arteko elkarlana, Baby Wow.
8: Te

0: zu gabe. Ez gara gu.
1: Zer gertatzen da onzeren jokaleria eta saltzailea topatzen direnea. Ba batak Eurojackpot sari irabaztearekin ametxe egiten duela. Besteak aste osoan zehar kuponazo sari irabazteko ilusioa izango duela. Eta saltzaileak bere desgaitasunari egokitutako lana izan dezakeela.
0: Eta guzti hori onzeren loterietan jokatzeagatik?
1: Guzti hori eta are gehiago. Onzeren loterietan jokatzen duzun bakoitzan, aukera gehiago sortzen direlako desgaitasuna duten pertsonentzat.
0: Baina?
1: Onzeren saltzaile batekin topo egiten duzunean, gauza honak gertatzen dira. Beraz, aukeratzen duzun jokoa aukeratzen duzula, ondo jokatuta.
2: 11. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Eraldean, EASO Car Ocasionen 1000 auto baino gehiago dituzu estokean. Harrituko zaituzten prezioak, berehalako entrega eta 5 urteko bermea. Zertarako itxaron? Aprobetxatu aukera eta aldatu autoa. EASO Car Ocasion. Oiartzunen Leroy Merlin eta Ford EASO Motorren ondoan. Grupo easomotor.com. EASO Car Ocasion. 50 urte zutaz arduratzen.
4: Lanean erantzikizun bera, balio bera, soldata bera.
5: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
4: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua. Barakaldoko Beken.
5: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Gogoan duzu hit hau? Zuretzat, go!

0: Urtetxo batzuk atzera joan gara hit hau berreskuratzeko, Linkin Park. Hau da politonoen garaiko kanta bat zenik, politono bezala neukan Nambe izeneko, beraz imaginatu zen bat urte diren,
1: hau baska.
0: Atera zela. Bueno, seiak eta laurden pasatxo eta bagoaz gure lehiaketarekin. 9340122 zer gabiltza botatzen taula gainera asmatu. Gure lehiaketa nahiko simplea da, ze objektu bat botatzen dugu taula gainera eta soinuagatik esan behar diguzu zer gabiltzan botatzen. Asmatzen baldin baduzu 100 eurotxo traka zuretzako, zure etxera bidean jarriko ditugu. Beraz, bueno, nik uste dut albiste politia dela, ez? Ostegun arratsalde baterako entzule bati 100 euro ematea, ba, asteburuan xautzeko, ez, Mai?
1: Ba, gabiz esaten. Aste honetan jarri dugula martxan, bueno, objektu berri hau, ze kurtso berri hasi dugu astelenetik ona. Gabiz, objektu hau taula gainera botatzen, eta esamirra dugu zuetako asko gerturatu zariela. Nik objektutxo hau hartzenot, taula gainera botatzeot, eta zuekin edo zuena da bakarrikan gure telefonora deitzu, hitz bat bota, objektu hau ze uste zuen dala, eta asmatu euske eskero, 100 euro!
0: 100 eurotxo, ez dago modu errazagorik 100 euro lortzeko, ba, telefonoz deitu, 9340, 0 bat 22 22, telefono zenbakira, eta lehiaketa honetan parte hartzea, baino? Bueno, kenduko dugu musika, kenduko dugu dena, eta guazen Maite entzutera, ze hau, ez dugu grabatuta emititzen, soinu hau zuzenean botatzen dugu, igual entzuten duzu pasillotik norbait korrika, ze Euskadi Irratikoa korri biltzen dira, ai, boletina botatzeko running pixkat egiten, eta hori igual entzun daiteke, baina bueno, hau da gure objektuaren soinua. Saltaria da, hori nabaritzen da txikia dela, nahiko gogorra da, bentsat, soinua ala gogorra egiten du, ez? Zer da hori, 9340122 telefono zenbakian gaude, deitu, parte hartu, eta eraman en euro. Pista batzu bota ditugu, ez da, Mai, esan dugu,
1: esan dugu, esku batian sartzen da ala, harina da ala, auskorra izan aldala eta geixen bat, eta importantiena, naturan aurkitzu dugula. Ai,
0: naturan, horre, jarraitu pista hori, arratsaldeon.
2: Hale, begon. Aupa.
0: Aupa, kaixo, zein da zure izena?
2: Marta.
0: Marta, nondi ditzen diguzu, Marta?
2: Gernikatik.
0: Gernikatik, Marta. Zer moduz joan da zure eguna, Marta?
2: Ondo.
0: Zibilizara, ez dakite ikasten zauden edo zertan?
2: Bai, ikesten.
1: Ze magarre maian zare, Marta?
2: Azkenengo maian.
0: Azkenengo maia zer da? DBH lau, batxi bi?
2: Laugarren maia unibertsitatekoa.
0: Ah, bale, zuia unibertsitatean zaudela, bale.
2: Bai.
0: Guk askotan ahotxe agatik ez dakik guos ondo zertzabiltaten ikasten, igual batxin edo unian edo zertan.
1: Eta zezabiz ikasten, Marta?
2: Magis.
1: Magis,
0: toma ya,
1: que magi.
0: Quizá bueno, maravillosa.
1: Marta, bota es una postura, ¿se usted o sudala?
2: Bueno, coaching gauze, eta uste dugu tabak diesela.
1: Tabak.
0: Mm. Bueno, guía da, soñu aldetik, zerikusia izan claro. Dezakela. Baina ez da hori. Ez da, Marta, eskerrik asko entzegatik. Bueno. Mila esker.
2: Bai, agur.
0: Eskerrik asko entzutegatik. Agur. Venga, ba, 9340122, tabak ez dira.
1: Hostia.
0: Esan dituzue apustu batzuk, eta esango dugu, oietakoren batetik gertu bazabiltzatela.
1: Oso gertu. A ber.
0: Naturarekin zer ikusi dauka.
1: Hori da, esku batian sartzen da. Badaka alako, bueno, arintasun bat. Ze geixa hau esan aldugu.
0: A ber, harina da, baino, era berean, ematen badizute boruan honekin, mina ematen du,
1: Nik hartzen maldin badot objektu hau, eta ontsa momentuan, alaini botatzen maldin badotzat, ziur nau, zaplasteko bat, emongo dozala hueltan, beraz?
0: Venga, guazen beste partaide batekin.
1: Atzaldeon. Kaixo, zeinekin gare berbetan?
3: Iraia,
1: eta nondik handaitzen dozkuzu?
3: Tolosatik.
1: Tolosako Iraia.
0: Iraia,
1: zamo zure eguna, ondo?
4: Ondo, lanetik hueltan ja.
0: Ze ondo. Nabaritzen zaizu energia batekin, ez dakit, gaur egun lasei auki duzun, edo kafe pare bat gehiago hartu dituzun, oikoak baino gehiago, ze?
4: Eguzkia izangoa. Eguraldia.
1: Bueno, ba, Iraia bota zula postua, ze uste osu dala?
0: Gaztaina, gerre artian, gaztaina, gerre artian.
1: Txipli, txapla, pun, ez da. Baina eskerrik asko ditiarren.
0: Baina eskerrik asko.
4: Bale, zuei.
0: Venga, beste linera goaz, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon.
0: Kaixo, zure izena.
5: Lauren,
0: baino, Lauren jauregi bezala, Lauren.
1: Ui.
5: Zapirain.
1: Bueno, Lauren, bota zure apostu. Bueno, lehenik eta behin, nondik antzabiz deitzen?
5: Irunetik.
0: Vale, Irundik, Lauren, eta zure eguna ondo, Lauren?
5: Bai.
0: Zertzo, de kotxean orentxe bertan?
5: Bai.
0: Vale. Nora bidean?
5: Endaiara.
0: Endaiara. Zer daukazu ba endaian? Lagunen bat... Vale, oso ondo. Bueno, ba, zure apustua zer gabiltza botatzen? Nola barkatu?
5: Urra,
0: besan dugu naturarekin zer ikusia dauka. Urra izan daiteke. Baina ez da. Eskerrik asko ditzagatik.
1: Agur.
0: Venga, eta azken dei bat hartzeko modu amagaude, ba.
1: Venga, azken dengoa, Atzaldeon, zeinekin gare berbetan.
6: A ver, Atzaldeon.
1: Atzaldeon,
6: bai.
1: Bai,
6: neuna, vale.
1: Venga.
0: Bai. Egia...
6: A ver, Susana Markinetik.
0: Vale, Susana, ukitzen dugu hemen hilara bat, eta klaro, joaten gara deiak hartzen, baino, claro. Ordenean joaten gara, normalean. Orduan, ba, bueno, toka
6: vale. Zuzue.
1: Susan, zure txanda. A ver, bota zure apostua, ze uste osu dala?
6: Ba, piñu breukien, piñi, Piñu arbolean, piñaburu, edo?
0: Piñaburua. Begia da piñaburua, a ber, egia da tamaina ezberdinetakoak daudela. Normalean, esku batean kabitu, hombre, eskua izteko ez dizu ematen.
1: Ja.
0: Be, esku batean usteko
1: bai.
0: Batzuk bai. Piñaburu txikitxo batzuk, igual izan daiteke, ez?
1: Izan alda, Susan, baina ez da! Está gure kasua.
0: Está piñaburu bat, eskerrik asko.
6: Vale, agur.
0: Sí, gero arte, venga, eta propinakoa, ba.
1: Atzaldeon.
0: Apa, ba, joan zegoela entzule hau. Venga, propinako bat hartzeko moduan gaude. Deitu nahi baduzue, 100 € nahi badituzue. 9340122022 telefono zenbakian gaude. Azken aukera, 9340122022. Esan dut azken aukera, eta sirira denak deika. Bueno, ba, zuri egokitu zaizu, arratsaldeon.
7: Atxaldeon.
0: Zein da zure izena?
7: Joritz,
0: igual, getxidezak ez urretaren volumena ozera baize, akople de xente dauk.
7: Bai.
0: A ver, venga. Vale, Joritz, nundi ditzen diguzu?
7: Ba, pentsatu dut ala, egurrezko dago bat.
0: Vale, bueno, galdetu dizugu, nundi ditzen diguzu, baina zui apustorekin joan zara.
7: Durangokue,
0: vale. Bueno, Joris Durangotik, eta esan duzu apustua zan egurrezko zerbait, ez?
1: Dado bat.
7: Egurrezko dado bat,
0: egia da. Bueno, egurrezko dado bat, kasu hontan, naturatik datorrela, ze egurra claro. Naturatik dator.
1: Claro.
0: Joris.
7: Ez da hori.
0: Eskerrik asko. Agur. Bueno, batzuk bideon hartu duzu,
1: Baina...
0: Baina faltaze izue hor errematea esango dugu. Errematea. Bueno, ba...
1: Ea bihar, Alain.
0: Ea bihar banatze ditugu 1 € ze oso gertu zaudete batzuk, beste batzuk, ja, pixkat liadita. Baina, bueno, gehiengoak asmatu ez, baina nigu ustez gerturatu zaretela. Venga, aurrera goaz katorekin. Kato, badakizun orden?
1: Kato. Bueno, bai. Kato.

0: Gaztean, Arratsaldeon.
1: Datoz Galdakoko jaiak, sankurtzak eta eurekin kriston giroa eta kontzertuak. Amaikan Totem, Tabu eta Neomak. Amabian Elaian eta Kaotiko. Amairuan Bertso Jaialdia. Bertsolariak Nere Ibarzabal Saleki, Unai Iturriaga Zugaza Artaza, Alaia Martin Etxebeste eta Julio Soto Ezkurdia. Gai hartzailea Arkaitz Estibale Sormaetxea. Antolatzailea Galdakoko Udala.
2: Inork esan aldizu, ezinezkoa duela, ez daukala denborarik edota teknologia berriekin ez dela bat ere ondo moldatzen. Orain ez dago aitzakiarik. Ingura, modu erraz eta atsegin batean euskara ikasteko online plataforma. Esaiozu, esaiozu. Ingura, edonon edo noiz eta eroso. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Getxo, prest? ETS dator. Irailaren 12an gaueko 10etan Nereaga hondartzako aparkalekuan. Sarrera doan. 42. Getxoko folk jaialdiaren egitarauaren barruan, Getxo kultura kantolatuta. ETS zuzenean. Ezin duzu galdu.
3: Funtzionario izatea, aspergarria zela uste genuen, inork ez zigun kontatu, funtzionario izatea laguntzea eta aukera berriak eskaintzea dela, belaunaldi berri bati emantzipatzen laguntzea, gure lurra, lehen sektorea eta nortasuna babestea, batzen gaituen eta bakar egiten gaituen kultura sustatzea, politika publiko bakoitzaren atzean, etorkizuna eraikitzen duten pertsonak daudelako, eman izena administrazio orokorrerako lan eskintza publikoan, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Zuk entzun nahi duzun kanta,

0: etzinela gogoratzen abesti honetaz bea. Maite Garmendi daukat oraintxe bertan country pausu batzuk egiten hau da. Countrya dantzatzen egongo baliz bezala, bakizue, no rompas más mi pobre corazón, ba, estilo hortan. Ane Lukin eta Gorka Urbizu begiratu dugu eta kanta da 2021 bateko da bost urte, kanta hau atera zenetik Lisboa.
1: Flipatzen hau, bost urte, noiz pasaudia bost urte.
0: Noiz pasaudia bost urte. Ai. Bueno, aurrera goa, seiak eta hogeita amalau minutu, arratsalde hon denoi, gusa joen zuten zabiltza, gazteako arratsaldean, eta laizter bukatuko dugu zazpietan, zeorein programa da, lauretatik zazpietara, baina gauzatxo batzuk baditugu zurekin elkarbanatzeko, eta galderatxo bat entzuleok, nahi baduzu bidali WhatsAppez zuen erantzuna, zenbatero garbitzen duzue zuen ilea. Ze hau, nahiko problematik izaten da batzuk egunero garbitzen dutelako. Nik ezagutzen dut pertsonaren bat egunean bitan garbitzen duena.
1: Egunean bitan?
0: Hor, geratuko dela hileri gabe denbora gutxian, ze egunean bitan garbitzea da exagerazio bat.
1: Ez dakito zona da.
0: Beste batzuk egunero, beste batzuk bi egunetik, bueno, behin edo, egun bat bai, egun bat, ez.
1: Beste batzu eri pasau itxen jaku, bebai.
0: Bai, gero beste batzuk esatezula, hor dauka,
1: olioa.
0: Arrautza frigitzeko aina olio,
1: Bueno, bai, txu, horren inguruan berbengo dugu gutxi gora boera, zek gauziada sare sozialetan, gero ta indar geixau hartzen dabilen joera baten inguruan berbengo dugula, ze, zueri ezaguna itxen jatzue feromon maxin terminua?
0: Neri ez, eta nik uste dut entzulei ere, ez?
1: Ez, eta neri
0: ezaguna
1: ez.
0: Egisa
1: da, ez. Bueno, ezaguna itxen da bilela, baina nik adibidez enakala honen inguruko, ba, informazin horik, baina...
0: Feromon toxin.
1: Feromon maxin.
0: Ah, maxin.
1: Maxin, hori da. Ez, toxin ez. Bueno, baina horren inguruan, ba, informa unaiz, eta ona ekarri dotzuet azalpen guztiak. Gauza da, hilabete honetan tendentzia berri bat zabaldu dela sare sozialetan, eta izango zala gorputzaren berezko usaina alik eta geixen mantentzia proposatzen daben taktika bat. Azkenean, gauzia da, ba, dutxak, txampuak, desodorantiak eta lurrinak alde batera lagatzia eta gure feromona naturalak lagatzia, ba, gorputza, gure gorputzeko atalak hartzen eta horri esker, ba, beste pertsonentzat erakargarriagoa bihurtzia, ez? Askotan esaten dabe animalixek badutela alako feromona batzuk, ba, hori dala beste animali batzueri gustatzen jakuena eta horregaitzekan hurbiltzen diala.
0: Bueno, feromonak denok dauzkagu, ez?
1: Bai.
0: Gizakiok ere bai.
1: Bai, baina karo, gauzia da gizakixa ohituta garela bazkenean dutxak hartzera edo gure gorputzeko feromona horrek bai tapatzera, ba, jaboian bitxartez eta beste.
0: Claro, askotan gure gorputzaren usai propioa, gure gorputzak sortzen duen usain hori kendu egiten dugula, ba, hori, dutxekin eta enbeste, bueno, ba, produktu kimikorekin.
1: Hori da. Ba, oingo estrategia da hori, argi eta garbi. Bueno, garbi ez oso garbi, baina izango zan ez garbitziak, ba, erakargarri xaua edo bilakatzen gaitxuala eta gero eta jende gehixau dauala, ba, sare sozialetan beran egunerokotasunean hau aplikatzen eta TikToken, ba, hainbat erabiltzaiek beren esperientziak partekatu
0: vale,
1: dituzte.
0: Etxe, ni galdera daukat.
1: Esan
0: duzu, gero eta jende gehiago ari dela ez garbitzearen autua egiten,
1: bai.
0: Baina, klaro, ez garbitzea, zer da, txampurik edo gauza kimikorik ez erabiltzaz, igual,
1: bai,
0: pertsona bat mantendu daiteke garbi, baina igual, ba, produktu naturalak erabilita, edo esan dut, zezuk dutxa bat hartzen baduzu urarekin, ez zara garbitzen zara, nik hor zalantza desente dauzkat.
1: Karo, hor guk esaten dugu, nian da Luziara juten aizenean da, darze una agua, osea, una agüita, ez, emoten dozu eta jazta, baina hemen izango zan, ba, txampu, naiz natural edo kimikuak euki, ba, hori alde batera lagatzia, ez? Eta jendiak, ba, beran esperientzia hasi dala partekatzen sare sozialetan eta askok adierazi dabe, ba, ilia erabat garbitziari lagadotzela eta harrigarritxa baldin badabe, ba, jendia beste pertsona batzueri, ba, beran usainari buruzko, ba, gauza politxasko esan dotzezela. Hau da, zuk eruaten dozu, Lia. Ba, ez dakit, naskagarri edo ez, ekaro, egun batzuk pasatzen dira zenian, nik ikusi ditut bidixo batzuk, eta egisa da jendia balagatzen da bela igual, bi egun, hiru, lau, aste bat. Eltzen daia punto bat.
0: Horregia usain hartzen
1: dula. Zoia zenian, karo,
0: Bai. Eske...
1: Soia zenien ez dakiz amategun dutxatzeke, egunez, aste dutxatzeke, edo behintzat txampua pasatzeke.
0: Dutxatzeke, hori garbi dago, eguntxo batzuk dutxatu gabe pasatzen badituzu, usaina hori, gaina, gorputzak baditu atal batzuk, bai. Batzak, desapeak, azpikaldea, osea, gauza batzu, usain
1: korrokoi usaina. Claro, ba, jakin jendia hasi dela hau praktikatzen eta alainetani hemen gebizen gure artean komentatzen, baina egixa da igual uda partian, ba batzuetan ba nagixauak gare edo askotan ba playara edo piztinara juten garanean, ba piztinako dutxakin edo playan darauan dutxiakin, ba hor, te das una agüita, rirra bat eitzen dozu, eta jazta.
0: Bai, nik esan barra daukat, ni dutxatu, egunero dutxatzen naizela. Udan, neguan, urtaro guztietan. Baino egia da, ilea garbitzerako orduan, pena ematen didala udan askotan ilea garbitzeak,
1: bai.
0: Ze, ondartzara joaten baldin banaiz, ez dakizu ez ze ondo geratzen zaidan ilea, ondartzatik pasa ostean, hau da. Ez dakit, volumen de xente hartzen dite ileak, eta gainera, pixkat, surferillo geratzen zen.
1: Bai, claro, bai, nik esan mirraek alpe bai, ondartzara jutena izanean, asko gustatzen jatala, nere uliak, zela hartzen daben, ba, beran forma naturala, eta, ba, askotan igual txampurik ez dutela erabiltzen, baina ja igartzen notenian, ba, horrein aldo zula boñuelo batzuk sartu, ba, ja, hor txampua erabiltzen dut. Ja. Eta behitxu, gure entzuliek alain azidia...
0: Zer diote, a ber, ia garbitzen dute...
1: Dutxau egunero, burue astien bitxen.
0: Bera, nik ere, burua esango dut, urtean zehar... Astean bitan, irutan garritzen duela asko.
1: Betxu, hamen dau beste batek esatea nere moduan itxena bela. Egun bat bai, egun batez. Burua, ja. Dutxa egunero. Baina, karo...
0: Claro, baina baita, nik entzuna daukat, mai, adibidez, geroz eta gutxiago garbitzen baduzu ilea, orduan eta hobeto irauten dizu, lau da. Zuk, beti, egunero garbitzen baldin baduzu, egun baten ez baduzu garbitzen, gero ia koipetxua geratzen zaizu leilea. Aldiz, zure, ba esango dugu, larrua zala oitzen baldin bada, egunero ez garbitzera,
1: ja.
0: Gero hobeto irauten duela. Eta nik uste dut, nere kasuan hori gertatu zaidala. Lehen beti garbitzen nuen, egunero, egun baten ez baduen garbitzen nabaritzen zitzaidan, eta orain, nik uste dut, ja... Oitu egin zaidala baita ilea edo larrua zala, ez dakiz erdain.
1: Gero bai oso importantia da, ze produktu erabiltzen dituzun, eh? Ze txampu edo ze gel erabiltzen dituzun, ze horbe bai ba pH-a eta hori guztia, ba, pastitxau aldau, ez? Gorputzekoak. Baina hori da gauzia, ba, tendentzia berri bat zabaldu dela sare sozialetan, deitzen dana Feromon Maxine, eta izango zala gehien bat, ba, zure gorputzeko atalak ez garbitzia...
0: Zerri bat izatia.
1: Horia, ez garbitzia, ba, egun askotan.
0: Ez garbi geratu, gorputzeko atalak diozunean da, gorputzeko atal guztiak ez garbitzia.
1: Berez gehienak, alain.
0: Niko hori ez, osea, hilarena... Eros
1: pasau
0: dezake.
1: Aldozu.
0: Gorputzeko atalena, osea, eta gero gainera, aipatu ez dugun gauza bat, gorputzak eta gorputza daude.
1: Claro.
0: Eta pertsona bakoitzak usain ezberdin badauka.
1: Hori bai jartzen dau, artikuluetan claro, jartzen dau. Eta jakin zientziak ez dabela teoria hori babesten hau da. Zu ez baldin mazara dutxatzen edo zeure gorputzari lagatzen baldin badotazu arnasten feromona horrekin, jakin ez arala izango ba, erakargarri xaua beste pertsona batzuen dako. Igual friz batekin usatzen
0: zitu. Ez que hori garrantzitsua da, gorputz bakoitza mundu bat da, eta bakoitzak ikusi beharko du baita, bakoitzak ekilibratu beharko du zer egiten duen, eta ze puntura arte erabakitzen duen, ba igual egunero ez garbitzea, edo bueno. Ba hortxe, ba viral egin den eta sareetan indarra hartzen ari den tendentzia. Maximun, nola zan? Feromon Maximun.
1: Feromon Maxim.
0: Maxim.
1: Maxim.
0: Maxim huerta bezala.
1: Bai, hori da. Vale.
0: Feromon Maxim, hortxe tendentzia berria.
2: Eguna kotitako pisu harintzeko, gu da behar duzuna.
0: Eskerrik asko mai, eta sorry. Bagoaz hit batekin, hau ez dakik gogoan izango duzuen, baino garai batean asko entzun genuen, eta hau da Taylor Swift, ba bere...

0: Look what you just made me do.
1: Hiru postuko igoerarekin top bostean sartzea lortu dute. Mr. Luken, Kiliki eta Kaene.

0: Munduko promesa horietako bat, Olivia Dean oso tea hartzeko bakanta proposa, ez? Te bat hartzen ari zaren bitartente ingeles bat, ez? Da English
1: unos,
0: breakfast.
1: Unos biscuits, ez?
0: Ai, ze ona, ze ona. Bueno, Olivia Dean bere So Easy to Fall in Love izeneko honekin.
2: Arratxaldia eta amaiten, gu amaitu arte.
0: Eta gaur osteguna da, baino astelenean hemen izan genituen. Neor taldeko lagunak eta geroztik gaude topera buruan.
1: Eman volumen
0: kanta ikaragarri honekin, zau da, temardo ikaragarri bat. Neor taldearen lehendabiziko singela eta hemendik aurrera ba gehiagotan gaztean entzungo duguna, Niagara izeneko hemen entzungo.

0: Gainera, ez dugu esan, baino Gazteako Instagramen abilduak Gazteabeko Marra Irratian gaur bertan gure sareetako lankideek asteleneko ba, elkarrizketa horren puskatxo bat igo dute zuekirek ikusteko nolakoak diren neorreko lagunak, zergatik.
1: Majísimos.
0: Majísimos, majísimos. Bueno, bos minutu zazpitarako. Bere ala datoz, Ainhoa Vitoria eta Julen Irigoraz, be aldea saio berri bat egiteko eta gu bihar itzuliko gara eguraldi honekin, bai.
1: Ba, betxu, bixarko eguralditzak gaurkoan hildo beretikan joango da. Temperaturan ez da aldaketa handirik espero, egun sentia freskoa izango da eta eguneko maksimoak 22 eta 25 gradu artekoak izango dira, beraz zoragarri.
0: Euririk izango dugu?
1: Euririk ez dau jartzen, euririk ez.
0: Euririk ez, beraz, bueno, bihar aprobetxatu, gainera ostirala, esan dugu kontzertu asko, Sara Alonso pasadalen bere agenda horrekin,
1: ostiraleko kontzertua. Neomak, Park,
0: bai.
1: Mordua, boga jaialdi xabe bai daka.
0: Hori da, beraz, bueno. Bakizu, bihar ostirala eguna proposa izan daiteke baitere, ba kontzertu ezberdinez gozatzeko, esan dugu gero laia, daukazu, asteburu guztia, lasai gozatxoak egiteko. Ostiraltxo disfrutatzeko da. Bueno, ba, gu bihar arratsaldeko lauretan bueltan izango gara musika gehiagorekin, baina hori bai, joan aurretik, kantutxo bat utziko dizuegu opari eta zenolako kanta.
2: I didn't think you'd understand me.
0: Ariana Grande bere We Can't Be Friends izeneko honekin eta bihar bueltan izango da hementxe arratsaldean gusaioa egiteko Maite Garmendia.
1: Bihar arte zuek.
0: Baita ni ere Alain Perez ondo bukatu osteguna, pintxo pote, juegintxo, ostegun soziala, nahi duzun guztia. Disfrutatu eta esan bezala, gu bihar arratsaldeko lauretan bueltan kontu eta musika gehiagorekin. Jaso bezarka derraldi bat, ondo izan.

0: Arratsaldeko 7ak dira. Gaztea.
1: Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena ondo bukatzea da. Eta guk hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, bealdea.
2: Iraiak amar, osteguna gaur, gure denboraldiko lehen aste honetan, hasi dugu bealdea gaur ere bai, ostegun hona, Ainhoa Vitoria, zer moduz?
3: Julen, kaixo gabon, ostondo, bueno, gabon, bea, barkatu,
2: arratsaldeon, gabon, oituko gara pixkanak, hain zuzen ere, bealdea ordu desberdin batean entzungo duzurako entzuten ari zarelako aurten, eta ordu hori zazpitak ordua da, gusa jori agure san, eta hasiko dugu gaurkoa bederatziak arte.

0: Derrigoras eta Ainhoa Vitoria gaurkeztuta Bealdea.
1: Bealdea ditzen da saio hau Olivia Rodrigo, Maggots for Brains bere You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love diskotik Ainhoa Vitoria.
2: Ederrena da,
1: Hace hit zarra de nao,
2: Bai, esango nuke diskoko kantarik onena.
1: Onena, esango zunuke. Onena jarikoa, bai.
2: Bueno, vale, bai.
1: Zantzari gabe, baina bai, nerustez ere bai, Top iruan sartu gono geni.
2: Bai, eta top iruan sartuko dugu gaurko saioaz, bete-bete eta dator iru albiste, bueno, azken orduko iru albiste karreko ditut, Slipknot tartean, baita Rosalia ere, gero xago kontatuko dugu, eta Boga-Boga Festivala, bi arrasiko da, eta hortaz ere itzein beharko dugu, artista talde asko Donostian, Miramar Jauregian, Easo Plazan, Daba-Daban, alde guztitan, Boga-Boga Festivala, egonkortzen ari den jaialdia, eta gainera asteburu polita dator, eguzkia izango dugulako, beraz, bueno, ba, asteburu perfektua izango da.
1: Asteburu perfektua, musika perfektuarekin, hemen gure konpainian egiten dugu... Egiten duzu edo entzuten duzu eta esan da Bealdea esan bezala gaurkoan eta denboraldi honetan oroar zazpitan hasiko gara eta bederatzitan bukatuko dugu ordubete aurreratu digute ordubete lehenago goaz etxera eta hori gustatzen zaigu.
2: Bai, asko.
1: Esan bezala gauza asko ditugu eskuartean Ainhoa Vitoria eta bioko hemen hau asteko brez, tata da hoietako bat tataren kanta berea, bueno, kilikirekin batera ginduen kale hartien izeneko kanta eta densoren ekoizpenarekin gogoratu tataren diskoa berak esan da datorren hilabetean aterako dela ez dugu oraindik detalle edo xetasun handi egirik ezagutzen badakigu mutikorekin kanta bat izango dula bat vale. Bai, idoiarekin grabatu zuen beste kanta bat eta kolaborazio berri honekin goaz orain urrengo minutuak tata eta kiliki eta densoren esku
3: ez duzu aukera gehiago behar aukeratu behar duzu ezagutu behar dituzunak Bealdean

0: as I was lying there on the sidewalk, I did not think about art at all. I thought about people. I thought about life. Yes, sure. But, and that's why I like being close to my house. Somehow that was comforting, even though it makes no sense, you know. But, no, I wasn't thinking about art. And I wasn't thinking about art as endurance, as immortality. Created art that has really survived thousands of years, and that's fantastic. But experientially, for them, they are dead, they are gone, they are not experiencing that. These are true things, and thank goodness for them, I really feel. And you hear me assuring you that oblivion is freedom. They are dead, they are gone. No one lasts forever. They are dead, they are gone. No one lasts forever. They are dead, they are gone. No one lasts forever. They are dead, they are gone. No one lasts forever. They are dead, they are gone.
1: Bere azken diskoa, music, fashion film izenekoa, izten duen kanta da hau. David Cronenberg zinegilearen kolaborazioarekin, eratzetik entzuten dugun bezala, gero loop antzeko batean gelditzen da. Minutu oso bat gelditzen da horrela.
2: Minutu da, eh?
1: Kriston jita da hau, kriston temazo da, baina entzun dut jendea, bueno, jende gehienak esan dit, hau saltatzen dutela.
2: Antzietatea.
1: Ematen dutela, bai, antzietatea ematen dutela horrela. David Cronenberg delay txiki honekin entzutea, etengabe beraz guazen hau Charlie XCX-en kanta honetan bada David Cronenberg, baina ojo viniloaren bertsioan edo vinilo bertsio fisikoan esango dugu ez dagoela kolaboraziorik kolaborazio gabe dago, eta esan zuen Charlie XCX-ek etzilelako garaiz iritsi presinera viniloak prestatzen dituzten, bueno, eskortara bat ematek ez bali badaki baina zen iritsi kolaborazioa berandoago grabatu zuten eta antza horregatik ez dago David Cronenberg eta kontua da viniloan nik daukadan edizioan gutxienez loop bat dago nik ez nekien hau baina badago aukera bat viniloetan suposatzen dut gehiago ordaintzen baldin baduzu viniloa egiterako garaian
2: bai.
1: Ba viniloak loop funtzio bat duela bukaeran eta badakizu viniloa buklean gelditzen dela isiltasunean hor da hori egiten amaitzen denean bakaso honetan bukle batean gelditzen da forever forever hori kantatzen dut zarlik eta hor gelditzen da disko guztia zuk kentzen duzun arte beraz bueno hemen entzun dugu bertsioa David Cronenbergekin baina hemen antenan jartzen dugun bakoitzean kenduko dizuegu bukaera hau
2: bai egia da
1: behaldea edit bat egingo dugu
2: nik pixkat entzutut eta gero kendu egiten dut ez bestela
1: pixkat bai
2: pixkat eta gero ja bueno ja
1: esaten dut they're dead they're gone no one lasts forever daude, hil dira, joan dira, inork ez du, betirako irauten, eta esaten du hitz bat, Ibon Fernandez lankideakin behin komentatu nuela, erak esan zidan, asko gustatzen zitzaiola esaldi hau, eta gira, bueno, gero, mertxande zein egin du Charlie XCX, esaldi honekin, David Cronenbergek esaten du, Oblivion is freedom, ahantztura askatasuna da.
2: Wow.
1: Bada oso esaldi potentea, hitz egiten ari direlako artearen eta artearen biziraupenaren eta batez ere artistaren biziraupenaren edo iraute horren inguruan.
2: Oso interesgarria da, esaten da bana eta kanta bera, bai. Ba, begira, viniloa aipatu duzu Julen eta viniloei buruz zeharkaitza egingo dugu, baina CD-ei buruz hitz egin nahi dugu.
1: CD-a edo, euskaraz, KDA esaten du.
2: KDA, bale, ba, KDA formatu, ba, aspaldiko formatu.
1: Era zu harrapatuko ni KDA esaten, baina.
2: Bueno, esango dut, ni gustatzen zait, bale, ba,
1: KDA. Bueno, jendeazko esaten du diska eta diskoa esaten
2: da. Disko, disko, diska.
1: Jendeak esaten du gure diska berria eta ez naiz ni euskal zendiaren ezer esan edut, ez naiz, seguraski ez naiz adibidirik onena horrela, zuzentasunari da okionez, baina diskoa esaten da.
2: Ekin di hori da, diska ez da, bale? Bueno, ya, jakin da zuen.
1: Bale, etzamo.
2: KD formatua, CD formatuaren gura kadaz itzein nahi dugu, ze Luminate estatu batutako enpresa katera duen ba, txostenaren arabera, 2026ko lehen erdialdean gura kada nabarmena izan dau, KD formatuak uneko 16 igo da, 16,3 milioi kopia salduta. Ega da gero,
1: eta
2: hori, bueno, arrazoi batzuk badaz, batetik, K-popak lagundua izan dauela edo BTS-ek berak, ze bueno, CD-aren alde egindako apostuagatik izeleike, antza BTS-ek bere azken diskoaren CD formatu ezberdinak atara ditu, eta bueno, ba, jendeari gustatu zaio, eta bueno, ba, estatu batuetan, gorakada haundia egonda. Baina antza, Luminatek esaten dau BTSen estrategia kontuan hartu gabe ere, gorakada izan dauela CD-ak. Orduan, bueno, ba, oesta arrazoi bakarra. Nostalgia be, izaleike, ba, bueno, ba, viniloek izan dako boomaren ostean, ba, CD-en kontuare bai, egia da, merkeagoa dala.
1: Hori zen barren askotan, egia da, orain, mesperzatzen dula asko jendeak CD-a, eta vinilotara jotzen dula, baina viniloak geroz eta garestia hori dira, hasta kriaba, lehen vinilo bateko 30€ kostatzea bazan, zer, ez zarrara, baina ez doiko goa, eta orain, 30€ kostatzen du, merkeenak.
2: Hori da.
1: Edozin vinilotan, ja, bueno, bidalketa ordeintzen baduzu, Record Storean importatu behar baldin badizut, ze viniloak erosi behar dira, denda txikietan, baduzu, Record Store delakoetan, baina direlakoetan, baina importazio horrek kostatzen du diru bat, eta egia CD-a, badala, formatu cookie bat, ez horren ondo.
2: Cookie da, bai, eta gainera, viniloak ematen dizun, aukera ere ematen dizu, ez, azkenean, esperientzia fizikoaz gozatzarena, ba, kutsa ireki, letrak irakurri argazkiak ikusi, ze, bueno, ba, igual formatu txikian, baina badituzu. Eta gero, bueno, ba, zeta belaunaldiari eskerrere ari da gorakada egiten, hori ere garrantzitsua da, zeta belaunaldiaren, ba, gustuak ere, ba, 80-ko hamarkadako musika asko entzuten dutelako. Ze, askotan igual, ari gara, talde berri, artista berriak eta entzuten, baina aspaldiko musika ere entzutea gustatzen zaie, eta gero gainera, ez dakit konturatu zale, baina artista hundiek egin dute apustua baita disko kontzeptualak egiteko, ez, ba, Taylor Swift, Olivia Rodrigo, Rosalia, ez, diskoa bera osotasunean entzun behar da. Orduan, bueno, hortik ere izaleike, nere galdera da? Non entzun leike ez CD-a, ze, bueno, ba, viniloa, ba, erose behar dozu, erreproduktore hori. Nik adibidez kotxean badut, orain dik ere.
1: Nik ere bai, baina, bueno, erreproduktore batean ere bai. Nik etxean adibidez baukat CD-a kontzuteko, bai, bai.
2: Ah, bai.
1: Viniloaren torre berdinean jarri nuen, eta, bueno.
2: Ah, behitu.
1: Ez CD-asko azkan nik egia, gutxiago entzuten ditu ala, baina, karo, aspaldian erositako CD-a horiek, batzuk ordena inituen, eta hor dazkat.
2: Ah, ba, behitu. Nik beti pentsatu dut kotxea izorratzen jaten ean, ba, ezin izango dutela. Behitu, azkena, zara zozeiako parituta bere CD-a hortxe dauket, buklean entzuten, eta jo, ba, pena izango da. Baina, bueno, ba, CD-en gorakada jakin dezazuen. Eta CD-an entzuleike Slipknoten musika berria.

0: bueltan da Slipknot, bueltan dira Slipknoteko kideak Iowako bandak Arsenal izeneko kanta batera du, eta bada albiste bat, bueno, bada albistea bere horretan Slipknoten itzulera delako, baina bada albiste ere bai, lehen aldiz, bateria jole berriarekin, Eloy Casagrandearekin grabatu dutelako hau, ez?
1: Hori da, lehen kanta da Eloy Casagrande bateri jolearekin batera ateratakoa, Sepulturako taldekide oia, bertan batuta, 2023 gainera esterratera gabe, eta nobedade honekin datoz gainera, aldaketa ere bai, taldean, teklista eta DJ-a ere kaleratuz dutelako, eta, bueno, talde honetan aldaketa batzuk izan dira, orain formatu berri honetan, atera duten lehena da Arsenal videoklipa ikusi, oso ona irubitzu zait, beldurra ere ematen du, baina hori dasmoa, eta videoklipa Sean Craganek edo Clownek taldeko kideak egindu zuzendu du, eta benetan bikaina da, eh?
0: Lehen kanta da gainera mono bitalde kide gabe, Craig Jones eta Sid Wilson gabe ateratzen duena Slipknotek Arsenal izeneko hau, eta bateria joleari dagokionez, Eloy Casagrande Brasil darra Sepulturako bateria joleoia askorentzat metalaren estenan orain gaur egun existitzen den bateria jolerik onena munduko orena, bateria jolerik onena Gojira Bayonarren taldeko Mario Duplantiegen baimenarekin berare bai oso ezaguna dela baina bueno Slipknoten itzulera goi goitik izan da Arsenal izeneko kanta honekin eta ez da gure gaurko protagonista bakarra
1: ez?
0: Sali ere bai albiste, Magnolias izeneko kanta zoragarri honek izten du Lux diskoa eta gaurko albistegi azkar honetan ere bai Rosaliaren izena gertu da, ez?
1: Hori da, Rosaliak berak iragarri duelako, Saturday Night Live-en izango dala, denboraldi berria hasi da Estatu Batuetako saio honetan eta bera urriaren 10ean izango da. Hori da galdera, zer kantatuko du, zer joko du, zer egingo du? Ze, bueno, Rosaliak... Ja, nik ez da
0: La perla ez du egingo.
1: Ez, la perla
0: ez. Hori Jimmy Fallonen egin zuelako.
1: Bergen ez da ere.
0: Ez. Bergen egia asko joduela. Ez da, single berririk ere ez, diskoan horrela ez dakit, behar bada ospotuko du horrela videokliparekin kantaren bat.
1: Zerbait, igual, bueno, zerbait kantatuko.
0: Luxeko zerbait kantatuko aldu, hori da galdera.
1: Bai, nik uste baiet. Grace Abrams urriaren 31an ikusi izango dugu, Katxai ere bai, Iraiaren 26an, eta Turnstile urriaren 3an.
0: Turnstile gainera oraintxe bertan. Remix disco bat ateradu, Never Enough Versions izenekoa, kolaborazioz Josia tartean Verse Slaterren bertsionetan.

0: kontua denean, behaldean ezagutu zenuela esan dezakezu. Gaztean, behaldea.
1: Autoiara honetatik irten, egiteke ditudan zereginak bukatu eta etxera iritsi bezain laster, aste osoko platerak prestatzera.
2: Errutinera itzultzeko hainbesteko gogoa duzu?
1: Zera, onzeren gabonetako estrakupoiarekin bueltatu nahi zoporretatik eta badakizu hori nabaritu egiten da.
2: Ah, 600.000 euroko 80 sari dituen hori? Noski, horregatik duzu hain ilusio handia.
3: Aurten, onzeren gabonetako extrakupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
4: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
5: The Champions Burgerren smash finala Barakaldora dator. Oraingoan burgerrak bakarrik ez, kontzertuak, emanaldiak eta askoz gehiago. Etorri dastatu eta bozkatu smash burgeronenak ansioko erakustazokan. Irailaren 10-20. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es. Zuk aukeratzen duzu smash burgeronena.
6: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
7: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
6: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
7: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako, ekonomia lan eta enplegu saia, emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: ikonikoa bilakatu den hit hau, Isa Brokek egindako Sandres izeneko hau, Tame Impalaren kanta bat Inner Speaker, lehen diskoko kanta bat sampleatu zuen hemen Isa Brokek, konkretuki, Why Won't You Make Up Your Mind izenekoa, Kevin Parker agertzen da hor, ez zun berri dugun Sandres honen kredituetan, eta Coachellan jozuten 2019an elkarrekin agertoki gainean, Sandres izeneko hau, Isa Brokek musikari ona, izlari ona ere bai, eta...
1: Bueno.
0: Egin du, gehiagi egin du bainera, eh, Zantza?
1: Islari hona, baina gehiagi egin da. Bai, de Jason Lin izan da, bueno, podcast batean, elkarrezketa egin diote, uda partean izan zan, eta, bueno, ba, galetu zioten, Rianari buruz, ea, zertan zebien, eta berako, ba, oraintxe, ba, grabaz estudion da, zukaldean ari da. Eta, gero, aurpegi aldatu zitzaion da, igual gehiagi ari neiz kontatzen, eta hortxe geratu da. Bueno, a ber, berak esan badau, hori egia da.
0: Ez dut sinisten.
1: Ez dut sinisten. Zeba.
0: Ez dakit, hainbeste ari dira maneatzen Rianaren diskoarekin, hasieran reggae disko bat egin marzuen, kofi ekoizlearekin egon zen, bueno,
1: bai,
0: kofi artistarekin,
1: kofi.
0: Gero baiet, gero ez, gero Superbowla, Superbowleko halftime show egin zuen, ematen zuen hor berbiztu hartzuela bere ibilbide musikala.
1: Baina zergatik zehaz mokin egin da borduan.
0: Oasis ekin bezala, gertatu arte ez dut sinistu.
1: Bueno, vale, ba, hortxe geratu da. Ba, momentuz, Eisa Brokikek hori esan du. Rihanna grabaz estudioan dela. Hori abuztuan izan zen, auskal orain.
0: Bakoitzak bentsa ez dala nahi duena. Nik gutxinez ez dut sinisten eta sinistu nahiko nuke, baina tira. Aizu, Ainoa, estreinu bat daukagu. Estreinu hori da, atzeko kanta hau baina, kanta entzun baino lehenago, etxekaltekoek, kantaren egilek, hau esan digute.
2: Aba, Unai nahi, etxekalde taldetik, eta nator esaten, barikunetan, iraiak amaike, gure disko bariko hirugarren eta azken singela kaleratuko dugule. Espaloietik deitzuten da, eta, bueno, kanta hau izan gure txako neiko berezize da, ze taldien amarr urtiena aipamena, bizipenak eta historizek ba, kontaten dauz apurbet, eta, ba, izan neiko berezize da gure txako kanta hau, así que, hori, espero te disfrutetie geureles. Erarte...
0: Unai etxekalde taldetik Unai Irizarri, oso tipo jatorra mena goztiren kainan beraien lehen singela orkesten, beste bat aterazuten eta orain hirugarrena disko alaster eskuartean Bermeoko artista hauek espaloietik utzi digute hemen eta orain behaldean estreinatzeko etxekalderen berriena.

0: irratian jartzen ez dizuten musika, irratian, hemen, eta orain, Behaldea.
1: Funtzionario izatea, aspergarria zela uste genuen. Inork ez zigun kontatu, funtzionario izatea laguntzea eta aukera berriak eskaintzea dela. Euskadi etorkizunera daraman berrikuntza gidatzea. Familien ongizatea zaintzea. Administrazioaren eraldaketa eta digitalizazioa sustatzea gertuko zerbitzu eraginkorra eskaintzeko. Politika publiko bakoitzaren atzean, etorkizuna eraikitzen duten pertsonak daudelako. Eman izena administrazio orokorrerako lan eskaintza publikoan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Helduaien hizkuntza eskolan aurtengo ikasturtean nahieran. Aukeratu nahi duzun hizkuntza. Ikasi gurekin eta eskuratu behar duzun azterketa ofizialeko titulua. Eskolako ikasgaietako errefortzua saioak ere har ditzakezu. Eta aurten berrikuntza batekin gatoz. Hezkuntza oposaketak ere presta ditzakezu gurekin. Helduaien, zure neurrira, zure erritmora. Informazio guztia helduaien.comen.
3: Implikatzea, beti erantzutea da.
4: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
3: Bai.
4: Nazioarteko eragiketetan?
3: Bai.
4: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
3: Beti.
5: Laboralkutxan adituak gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.

0: Duiren disko berria ateratzear Memories izenekoa da, entzun berri dugun azken. Aurrera penau, Biba Duiren Pylon diskoa, artista britaniarrak Amalau kantako disko bat aterako du noiz eta datorren astean, iraiaren 18an eta kolaborazioen artean, mesedez, eh? Hayley Williams kolaboratzen, Turnstile taldeko Brendan Yates abeslari ere bai, Pine Groupeko Evan Stephens, Hall, Chino Moreno, ojo, Deftonseko Chino Moreno, eta Title Fighteko Shane Moran, gainera Matty Healy eta George Danielek, The 1975 taldeko arimak esango dugu, abeslari eta bateria jolek.
1: Ekoiztu
0: dute kanta bat, bakarri baina, bueno, Biba Dubi, topera dabil, Memories entzun diogora entxe bertan. Topera gabiltza gu ere bai, Donostia inguruan baldin bazaude asteburuan, baduzu plan perfektu bat, eta, bueno, baldin baduzu ezagutzen oraindik, garaiz zabiltza.

0: Alice Fibilou entzuten ari gara txetik, Witches izeneko honekin, Alice Fibilou, Boga Boga festivalean egongo da, Donostian ospatuko den, edizio berri batean asteburu honetan da hori, eta Ina Vitoria dauka informazio guztia, jaialdia potolo potolo datorrelako.
1: Oso potoloa, bi hartik aurrera, Miramar Jauregian, besteak beste, Boga Boga festivala ospatuko da, izango dugu, gune ezberdinak izango dituela Boga Boga festivalak, batetik Miramar Jauregia, hau ordainpeko kontzertuak izango dira, beraz, bueno, hemen sarrera beharko duzu. Gero Easo Plaza, larun bat eta igandean Easo Plazan kontzertuak izango ditugu, doakoak izango direnak, eta daba-daban, bat gaua amaitzeko, eta festa amaitzeko, bat DJak izango dituzu. Eta Alice Fibilou izango da bihar gaueko bederatzeak eta laurdenetan Miramar Jauregian. Eta berekin batera, Jusia Pla, Mursego ere bai, Mursegok gainera oso Instagramen bideo baten bitxartez iragarri dugu Boga Bogan izango dala, eta benetan bikaina da, honen da Mursego. Eta Zerbatana taldeare bai, nik antxekan nela parten ikusin dituen, eta oso gomendagarria zuzeneko handia dute. Hori izango dugu bihar Miramar Jauregian, eta larun batean doako kontzertuak Easo Plazan Rudigerren kontzertua.

0: Zaldi Gerren Lovisa Mas, el disco a gainera iraiaren 18an aterako da, datorren astean aterako da, Felix Buff, Willis Drummondeko bateria jole mitikoaren, bakarkako proiektuaren lan berri hau, irugarren lana okeraz banago, breve e indoloro azken singela entzuten ari gara, nik tipa hozet, bueno, Felix ezagutzen dut, da, mundu pertsonei jatorrena.
1: Zena joa, ez da? Bueno, bai. Kestot itzegin berakin, lan, horrez horre, gutxetan ikusiet, baina vibra una maten du.
0: Bai. Segulako bateria jole musikari eta ekoizle izateaz gain, segulako tipo jatorra da, bai, eta zuzeneko ikaragarria duela esan didaten eri, doainik izango da kontzertu hau.
1: Eguerdian gainera.
0: Eguerdian, larun batean, Easo Plazan, Easo Plaza da Donostiako spot onenetariko bat, benetako bai. Benetako hiri bat ikusteko oraindik, kostatzen.
1: Erresistentzia.
0: Hor badago erresistentzia esango dugu amaraztarrean hor, amaran, bueno, Easo Plazan, eta bertan egongo da Rudiger kontzertu azkein zen, ez da?
1: Hori da, Rudigerrek irekiko du gainera Easo Plazako, ba, kontzertuen kontu hau, amabietan izango da Labar artista ere bai espero dugu, Lore Argarate, bestak beste, bueno, hainbat talde ere bai egunez ikusialko ditugunak eta larun batean berriz ere Miramar Jauregian izango ditugu beste hainbat artista. Ez dakit nola iragarri artista honen izena oso zaila delako esaten, Might Mid, bueno, hola xea.
0: Mid da beste artista dako bat, hain zuzen ere hor egongo dena, bueno, ba, zuzenean, baina Miramar Jauregian orain gontan, boga-boga jaidadean inguruan ari gara hitz egiten, Miren txanda ere bai, ezagutzen ez baldin gauzu hau da, bera.

0: Ni dintatipo, frantxesa da, frantziarra, li lekoa kerozanago, barkatu bainoa, liatu egin ez dela. Hau da, Mirabar, hau da.
1: Ez, liatu naiz ni, barkatu. Hora, indik ez dugulako iragarria, so plazan, larun batean gertatuko den guztia, igandean, barkatu, gertatuko den
0: claro,
1: guztia.
0: Claro, a ver, azteko ostiralean, Mirabar jauregian, doako kontratuak ez, ordainpeko...
1: Ordainpekoak bakarrik, Mirabar jauregian.
0: Mirabar jauregian, aipatu ditugu alizu bilo, eta kompainia. Gero.
1: Larun bata.
0: Larun batean.
1: Easo plazan.
0: Doainik.
1: Doainik.
0: Rudiger eta kompainia.
1: Hori da.
0: Labar, bide batez, labar. Labar. Gure kolaboratzei berria.
1: Esalik,
0: Bai, hilabete honen amaieran, estrenatuko da labar. Bera onena da, eta ikusiko duzu, gurekin sekulako sekzioa egingo du, kolaboratuko du, eta zuzeneko ederra daukare, bai? Bueno, oso bizela da, oso ikusgarria, labar egongo da, doako kontzertuetan, eta orain berri salto egin dugu urrengo gunera, larun batera, eta larun batean, Miramar jauregian, sarrerapeko kontzertu gehiago egongo dira, tartean, hemen, atzean dugun, artista frantziarra,
1: bai? Zenterezgarria da, bai? Bueno, 2017 ari da musika egiten, bi disko bitu, Mac DeMarcoren kolaborazioarekin batera, oso musika atsegina da, dantzagarria, eta honekin disfrutatuko dugu, seguro. Egingo dugu, Easo plazara salto, baina igandera, ze igandean ere baditugu beste kontzertu asko doakoak, ze batzuk igual nahiago duzue hori, eguneko plana eta doakoa. Bueno, ba, besteak beste, gaiu taldea izango da, Easo plazan.

0: Gaiu taldearen emana zaiguna entzuten ere gara, bizi eta iso beraien azken diskotik.
1: Inoren eroni,
0: bai, ikusi dut taldea, inoren eroni zalea baldin bazara, gustatuko zaizun taldea, bueno, sekurako iruko tea holtza gainean.
1: Bai,
0: eta eskarmentuko musikariak, Gaiu, doainik egongo da, igandean, orain egingo dugu rikap txiki bat, konzertu asko dira, denak usen interesgarriak, eta egun asko tantzear.
1: Eta nire, bai, nastu egin ez, zanditzen dut.
0: Ez, nastu, zein ez da nastuko honekin, bogaboak, artista pilat jarriko ditulako Donostian.
1: Hori da.
0: Eta antolatu behar gara, dena ikusi alizateko, edo dena ez, edo gillena ikusi alizateko, oraindik sarrerak salgai daude gainera, beraz gariz gabiltza, ezta?
1: Bai, hori da. Igandean, bark taldea zeatik ez, begira gaztea maketariaketan izan dako, bi talde bertan izango bida, martela sartere bai, eta Gaiu esan dakoa, doako kontzertuetan, eta azken artista hauek ere izango birelako Miramar Jauregian, larun batean, Xiterretan hasiko da jaialdia, Miramarren, Mala Gestión, Alai, Merina Gris, eta Sebastian Tellier ere espero dugu, gaueko amarretan izango da, bere kontzertua.
0: Bueno, esan bezala Donostia musikaz bustiko da asteburu honetan, doako kontzertuak lehenik eta behin, larun batean eta igandean izango dira, Easo plazan artista mordoa orain bertan esan ditugun izenen artean, artista mordoa gongo da bertan, eta sarrerak ere bai eros ditzakezu, bi egunetarako, edo banaka, edo larun baterako ere bai, larun batean, esango dugu jaialdiko izarretako bat egongo dela bertan, Sebastian Tellier frantziarra, tipo oso totxoa dela gara.
1: Bai, esan dau, nahi dula izan musikaren Dalí.
0: Bueno, hori ez dago hemen ez du gustatzen.
1: Ja, ez dakit,
0: ez daliren gatik, ez garela hor sartuko, baizik eta pretensioa gatik.
1: Bai, ez dakit, kuriosoa, hori irakurri dut. Bueno, ba, Dalí izango da, igual, akaso, ez dakit.
0: Zer izkutsua den, zure gura konparatzea horrela izena handiekin, ez? Bueno, a ver, bera izena handi bat, izan da ere, bai, ez?
1: Egia da. Txekeatu, bale, kontzertu guztiak eta ordutegi guztiak badazpada ere.
0: Garrantzitsuena, boga-boga jaialdia, kontzertuak doainik, larun bat eta igandean, Easo plazan eta kontzertuak sarrerapean, oraindik erosi daitezkeen sarrerekin, ostiral eta larun batean, Miramarko Jauregian, tartean larun batean, Thrill of the Night izeneko hau, Nile Rodgersekin ez da etorriko bera, baina berea da jitau, Sebastian Tellier, Frantziatik.

0: hitak eta atera berri direnak. Bealdea. Kultur Klik.
1: Badugu musika, antzerkia, dantza.
0: Kultur Klik.
1: Badugu zinema, magia, zirkoa.
0: Kultur Klik.
1: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
0: Kultur Klik.
1: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
0: kulturklik.euskadi.eus.
1: Badugu plana.
0: Kultur Klik.
2: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
3: Implikatzea, beti erantzutea da.
4: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
3: Bai.
4: Nazioarteko eragiketetan?
3: Bai.
4: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
3: Beti.
2: Laboralkutxan adituak gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
0: Top Post. Gaztea zerrenda. Kutxabank kornean eskutik.
2: Hiru postuko igoerarekin top bostean sartzea lortu dute. Mr. Luken, Kiliki eta Kaene.
0: Bosgarrenean...

0: gitarren.
1: Amen de batea.
0: Hamaika urte bete ditu, Ebrio Opera idiskoan sartu zuten kanta honek seinaleak entzuten ari gara, horrek esan edu, zortziak direla.
2: Arratsaldeko zortziak dira.
3: Gaztea.
2: Bealdea. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoria.
0: Ainhoa Vitoria eta Julen Irigoraz. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoria. Hemen gaude biak, parez pare gure estudio berri honetan. Zortziak dira, normalean, orain arte. Esango dugu amar urte hauetan, nik bealdea gindudan amar urte hauetan. Zortzitan azten zela saioa. Bueno, zortzitan ez bederatzitan hasi eran. Bederatzitatik amarretara zen eta gero zortzitatik amarretara. Bi ordutara pasatzen eta orainen bi ordu iraute ditu, baina kontua da bi ordu horiek zazpitan azten direla eta bederatziak arte egongo garen azurekin. Musika entzuten eta konpainia egiten eta batez ere gauzak kontatzen.
1: Claro, igual la jendea egongo da pentsatzen. Ui, hau besta gu. Zentuk dira hauek.
0: Bueno, justo zortzitan ez.
1: Bueno, ya justo zortzitan.
0: Egia da. Hori zazpitan esango dute. Zergatik gustatzen zaitan beste bealdea izaneko saio.
1: Zer
0: da musika hau. Hau gaztea alda.
1: Jo, ari nintzen pentsatzen baita, Julen, beti Ainhoa Vitoria ez da todo estazula hemen, baina zuk ze kula ez tidazula deitu Ainhoa, ez da Ainhoa Vitoria, ere?
0: Eta oza rara.
1: Bai, tanik Julen, ez da zut deitzen sekula, baina bueno.
0: Zuzara Biton, eretzat.
1: Eretzat zu, di iri, zara, orduan.
0: Iri eta Biton, bat dugu, bigote artistiko bat. Horrela, txistea kontatzen dut.
1: Zirko, payaso.
0: Iri eta Bito.
1: Bueno, payasorik ez momentuz, baina Aristopia bai Mius taldeak ba bere zaretako izen aldatu behar izan dagoelako horren beste kezkatzen duen adimen artifizialagatik. Adimen artifizial edo, bueno, agente berri bat sortu da Mius izenekoa eta akabo Miusen izena zaretan. Gero kontatuko dugu ze nahiko, bueno, artikulu interesgarri bat irakurri dugu Mius taldeari buruz eta gustatzen zaigu, ontaz ere hitz egitea. Azteko diskoa Phoebe Bridgers Lost Weekend, gaur azkena eta kantarik argitxuan akarri dugu noski, Bobby izenekoa.
0: Bobby izenekoa, Phoebe Bridgersen diskoa zabalduko dugu, disko hori udaran atera den diskoietako bat da, eta hau ere bai. Strokesen lana dugu eskuartean, Reality Awaits izenekoa. Asko kritikatu duten lan bat, baina guri hau pila bat gustatzen zaigu, Lonely in the Future.

Suenaren Lithium ze ondo sartzen den kanta hau. Nevermind diskotik, 91an ateratzen hau. Eta Nirvanak sari bat jasoko du. MTV, nola zen? Video vanguarda edo. Antza MTV-ren saririk garrantzitsuena da. Eta ez da musikagatik ematen den sari bat daizik eta videoklipen gatik eta irudiaren gatik eta kasuanetan Nirvanaren kasuan kultura popularari edo kultura herrikoiari aportatu edo eskaini diotenagatik BMI-etan kolaboratu ez bakatu debutatu zuten duela 34 urte eta 34 urte berandago sari hori emango diete. Ez digute konfirmatu ez dute baieztatu joko duten ala ez, zelak ez du Dave Grohl eta Chris Novoselic biziri dago dela, baina ez dakigu joko duten ala ez kontzertu bat gala horretan MTV-ren saria jasotzeagatik edo jaso izanagatik hobeto esanda. Aurrera jarraituko dugu, Nirvana atzean utzi behar dugu, egia da, MTV Unplugged edo hori ere bai egin zutela 83an, super mitiko bilakatu zena, estetika horrekin, bueno, ze eszenaratze edo, ze oholtzaratze edo tablaratze izan zuen, Nirvanak egun horretan aitzakia, ederra eman digute beraien musika gartzeko, eta listo.

0: Estilo Belgrado entzuten ari gara, rollo arabeske honekin, Kordobakoak dira beraiek. Eta Menkito Fla deitzen da kanta, beraien diskoa ateratzear da, mientras el Guadalquivir fluye y fluye y fluye izenekoa, urriaren 23an aterako da, eta Kordobako bandak, esan bezala, ateratuen azkena, hau da Menkito Fla izeneko hau, suposatzen flamenkito ateratzen dela besterik gabe.
1: Ah, Menkito Fla, ez dure, ulertzen, flamenkitoa, hori da?
0: Claro, hori da, beraiek flamenkitoak izango dira, edo sentituko dira ere, bai, ez dakit?
1: Vale.
0: Ricky Falnerrekin egin duten disko hau, kolaborazio batekin, diskoko kolaborazio bakarra hemen da, gitarran Alain Joanes jauna da, esan dut zein da Alain Joanes. Bueno, ba, bada tipo, nik ez dekien oso ondo ere zein zen tipo, baina bada, ba, omen da tipo oso entzutetsua. Estatu batuar eta erdi txiletarra da bera, Ileveneko sortzailea eta Chris Cornellekin asko kolaboratu duena, eta Queens of the Stone Age edo Them Crooked Vultures zelako taldeetan ere bai, hor beti harremanetan ibili dena. Viva Belgrado lekin kaso honetan, Menkito Fla izeneko single honetan, Andaluziarrek disko berria urriaren 23an eta aurreko single entzutera goaz, Super Futuro Viva Belgradoren eskutik.

0: Leire taldekoak egon ziren gurekin hemen aste honetan, aste artean, denboraldiko lehen aste honetan, lehen elkarrizketatuak beraiek izan dira, Leire taldea, Zatorrak, benetan. Eta Galiza bezalakoak entzun ditzakezu bere beraien disko berrian, entzun gaituzu eguan eta gazteako gunean elkarrizketa hau. Beste hau ez momentuz ez diogu elkarrizketa egin Phoebe Bridgersi. Eskua ikutu bai. Nik eskua eman.
1: Eta hori, baina eskua eman edo ikutu.
0: Ikutu baina, a ber, kontua da, bebek adifen jozuen urte batean, eta hor gaunden gazteako guztiak, eta momentu batean, bera jitzitzen horrela, bueno, antipaniko esa dagoen tokira.
1: Bai.
0: Eta horra aurrean gaunden gu, eta papatean eskua luzatu zuen, eta asitzen mundu guztiari eskua ematen. Ez zan ere ez horrela txokala edo hi-fi egiten baizik, eta eskua pixka deltzen zizun.
1: Ah, behitu.
0: Naiko guapoa eta naiko arraroa izan zen, naiko bizarroa, baina bueno.
1: Txikia da, ez da?
0: Bai, uste dut dela saltua.
1: Bai. Baina,
0: aurpegia, osea, esan dut, ba, inposatzen duen norbait, eh?
1: Bai, jo.
0: Esto mala hostia aurpegia du. Gero esaten dute jatorra dela, baina, uf.
1: Ba, baina, gero,
0: hori puntu
1: ere, ba, badu, karrezketetan dut, ba, begira, humoretsu, bukatuko dugu astonetako errepasoa, Los Weekend diskoa. Ari garelako errepasatzen Phoebe Bridgersen lan berria da, 6 urte eta gero, Punisher diskotarra kaleratu eta gero. Eta, bueno, esan dugu doluari buruzari dela, eta bueno, nahiko introspektiboa da lana, eta bueno, ba, mode berezi batean egon behar duzu entzuteko egia zan, baina bada kanta bat argitsuena, energikoena, eta bueno, ba, igual esango genuke doluaren osteko argia dala, ez? Burnhamen bikotekidea da orain Phoebe, eta berari bikotekideari eskeinetako kanta da Bobby izenekoa. Humore pixkatere badu, abestean dio, Bobby, zehaz modu zuen mendik eta ni hilarte. Gustatzen zait, ez? Bolita da, zer dozu, ze plan duzu, ez?
0: Ez zu hilarte baizik eta Phoebe Bridgers hilarte, ez gure bikotekidea hilarte.
1: Hori da, Bob Burnham ez baduz ezagutzen, aktorea da, humore gilare bai, eta bueno, kanta honetan Bobby abestean ere komposizioan lagundu dio, koroak ere egiten ditu, ze abeslaria ere bada, eta oso gomendagarria bere dokumentala Inside pandemian bertan grabatu zuen, bere etxean, pixkat zoratu egin zan ere bai, eta bera kontatza aitortzen dau, garaineko oiune izan zala, eta hori irudikatu zauela dokumental honetan, eta besti batzuk ere sortu zituen, oso interesgarriak, ba, bueno, ironi asko daukelako, eta bueno, ba, oso polita da baita, ba, Phoebek berari eskaintzea. Ikusi dut baita, badauela zuzeneko bertsio bat, oso polita, BBC Radio 1 egindakoa, baina, bueno, ba, jatorrizko bertsioa entzungo dugu, Bobby izenekoa.
0: Gure demoraldi berriko lehen asteko diskoa litzateke hau, Phoebe Bridgersen Lost Weekend dugu eskuartean, Bobby kanta entzutera goaz, disko hau izteko gaur osteguna delako, eta astelenean beste disko bat zabalduko dugulako.

Xoel López, artistaren tierra, playa, se llama playa, es tierra, dice una cantada. Hortik. Aquí estás con Tanitz, va a estar en disfrute. Zerbait bilatzen ari zaren bitartean eta hitz hori idazten duzu batean. Ba hori gertatu zaitu iaia neri Xoel Lópezekin. Xoel López en tierra entzun dugu zergatik Xoel López Donostiara datorrelako. Bira bat iragarri du eta bira hori Euskal Herritik pasako da behin momentuz Donostiatik soilik kursalen egongo da, Donostiako kursalean. Noiz eta otsaiaren 19an datorren 2027an Xoel López. Dive bandaren bilagoaz, Dive banda, Dive horrela ez eta, Dive deitzen diote askok, D-I-I-V horrela idazten da. Shugeiz talde mitikonen izena, Zirp izeneko disko bat iragarri dute, bueno, iragarri ez, kaleratuko dute urriaren 30ean, Kid izeneko kanta entzungo diogo orain, berain azken aurrera pena dau, Dive gainera, A.G. Cook, Charlie XCX-en laguneta ekoizlearekin, egin dute Zirp izeneko lan hau, Curioso, ez dutelako asko pegatzen estilo aldetik, baina hortik sortzen dira askotan, gauzarik interesgarrienak Div eta bereien Kid bealdean.

0: Errok Bizia, Errok Zitala, Royal Blood en Escudi, que es que Errok Arena. Horrela, hemen gazteako txantxa bat ez dela sartu zen, baina...
1: Erroka.
0: Baina nik ja erabiltzen dut, hori horrela ditzen diot. Jo. Genero musikal honi, erroka, eta, ay, eta Royal Blooden teno berten, hornik badu erroketik, badu glametik, bai. Itzuli dira, beraien zigiloarekin Mike Kerr eta Ben Thatcher, Dead Company izeneko disko aterako dute, noiz eta azaroren, oa mairuan, disko berri hori, yeah. Eta errokarekin jarraituko dugu, gitarrekin, Muse taldearen inguruan itzen dugu, bai. Ondo eta gaizki bigauzak, eta batez ere, gertatu den zerbaiten arira.
1: Bai, hori da, bueno, Musek ekainean kaleratu zuen disko berria, The Wow Signal, Signal izenekoa, berriz ere distopia murgilduta, oso modu operistikoan kantatuta, oso teatrala, maksimalismoa besarkatzen dute, badakizue, eta artikulu bat irakurri dugu, nahiko interesgarria dana, nun kontatzen dan, ea zergatik Musek jarretzen dauen milioik antzunaldi izaten estadioak betetzen, badagoenean iritzi publiko nahiko ezabala, esaten dagoena, bueno, ba, Muse pixkat geratu dala atzean bezala, ez? Eta igual meme bilakatu dala, ez?
0: Bada talde hortera bat esango nukeni.
1: Hori da. Hori da,
0: eta bat ez ere, bada horrela minimalismoaren garaian ze, bakizu, bueno, tendentziak egiten du lagora, bapatean dana gara super barrokoak, egero bapatean dana gara super minimalistak, Musei berdin zaio.
1: Hori da.
0: Muse da maximalista eta beti izango da.
1: Beti.
0: Talde bezala super, super maximalista, super barrokoa, baina gira da, meme bilakatu dira, eta Matt Bellamyren abeslariaren itxura, kantatzeko erak ez duela laguntzen ere ez, baina era berean badira pisutsuak rockaren munduan esango nuke.
1: Oso, oso, bai, bai, baina gero jende gutxik aitortzen da igual gustoko duela Muse, ez? Eta tarteka ba banda ridikulizatzeko joera ere badago. Batzuen ustez igual Musek berak ere meme bilakatu nahi dau edo bueno, badagoela euren partetik ere ba exagerazio bat nahita egindakoa, baina gero ba ez da hau emoten, ez? Ba ironiarik ez dagoela, ez? Serio hartzen da biela. Eta bueno, ba artikulu honetan dio kazetariak ba gakoa dala haiei zuk esan bezala etzaiela gehiegi axola. Nahi duten egiten da biela, eta, bueno, ba, eta holan lortzen dute, ba, jarraitzaileak mantentzea, edo, bueno, euren jarraitzaileak, ez? Oso, oso modu igual, batzundako, guretzako igual, esageratua dana, ba, beste batzuntzat, ba, modu katartikoan, ez, bizi dute euren musika, Musen musika. Matt Bellamyk dio, bueno, ba, antzitateari, beldurrari, aurre egiteko zientzia fikzioan, eta konspirazioan, eta distopian, lenguaian, zentratzen dela, edo hori dela, bere, bueno, ba, antxetate horiek ba, ulertzeko erabiltzen duen erraminta edo eta, bueno, ba, gustatuko zaizu edo ez, baina hori da bere modua. Eta ze gertatzen da, bueno, ba, distopikoa dan, disko bat ere kaleratu da biela, hemen ere, ba, antxetate hori aurre egiteko, ba, ba bere erraminta hori erabili dau.
0: Nola zen 2006an aterazuten, bueno, ustez 2006an zela, baina Psycho eta bai. Garai horretan aterazuten Drones ditzen zen disko bat, nahiko distopikoa, bueno, kontrolaren, teknologiaren ez kontrakoa, baina bai, bueno, bai. Garapen horren, garapen horri zalantzan jartzen zuena gutxinez, ondoren atera zutena, non zegoen presur, eta ezakitu, bueno, atera dituzte disko batzuk horrela, bai. Blade Runner roioan, cyberpunk roio horretan, bai. Baina nire ustez, gero, ez dute meretan estetika hori esan dut, badira, gero, hiru mutil, horrela, larruzko txupa batekin, bai. Tom Cruise-en aurpegiarekin, eta batean horrela, aurpegi edo betaurreko futuristiko, ekin, bai. Esan, bai, gelditu erabizka demode agian estetiko bai. Beraien roioa, eta Black Mirrorren lehen denboraldiko kutsu hori badute letretan ere bai.
1: Mm-hmm.
0: Gaur egun esango nuke baita ere hor jarraitzen dutela, bai. Wow Signal izeneko disko honekin, eta hain zuzen ere gertatu zaiena hortik doa, ez?
1: Bai, itxek gauza bat, kontatu baino lehen, kontzertu biran espaziontzi bat irudikatu nahi dugu ez denatokian, orduan.
0: Eta gainera potoloa, seguro esan dut bada, talde bat, bai. Maiabide hondiekin, emesan mamesen, egon ziren duela urte batzuk,
1: mm-hmm.
0: Eta, bueno,
1: bai,
0: suziriak, sua, eta horrekoak ere bai, dana zaukatzen.
1: Ba, bai, Musek dara matza, ba, urte desente, etorkizun teknologikoarekin kezkatuta, eta oin, ez dakigu bizitzaren ba, kapritxoa edo. Ba, azken albistea da, euren sareetako profilaren izena aldatu behar izan da biela, Metak atera berri dauen AA erramintak Muse duelako izena. Bada, bueno, ba, ChatGPT izango litzakena, metak aterako duena, Muse izena jarri dautzie, eta zegertatzen da, basareetan Muse euren adala, taldearen hartuta zegoela, baina Musek aldatu egin behar izan dau, eta orain da Muse The Band zareetan.
0: Gehi esango dizut.
1: Pentsa.
0: Eta hau, askotan pentsatu izan dut, eta gero elkarrezketa batean, hacker bat ikusi nun behin honen inguruan hitz egiten. Musek abildua Muse zuen erabiltzaile izen bezala.
1: Bai.
0: Hori ez zen kasualitatea, ez esan dut hori, jendeak erosten du, adibidez, Amaia Romerok, zakit horrein baina lehen, abildua Amaia zaukan.
1: Ja.
0: Florence and the Machinek, edo Florence Welsek, zaukan, abildua Florence. Hori erosi egiten dute. Hau da, hor jartzen da, zigilu batzean edo dena delakoa, eta Musek idazten dio abildua Muse duen erabiltzaileari, eta erosten dio domeinua edo erabiltzaile izena. Mm-hmm. Eta elkarrizketa batean hau bitxikeria bezala, baina entzun nuen, abildua bat, abildua A, abildua gad, hau da jaungoikoa ingelesez,
1: bai.
0: Horrelako izenak erosten direla, trafikatzen dutela jekeek eta diruduna, bueno, jende oso aberatsak badituela eksentrizidade edo xeleberkeria hoiek ere bai, eta gian, kapritxatzen direla abildua bat erabiltzai izenarekin, eta sekulako astakeriak ordaintzen omen dira izen domeinu hori lortzeko, karo, sare sozial bat irekitzen denean, esaterako Blue Sky irekitzenean, gurasan zara hor itxakik jendea kaldemien zuenean, eta bueno, segurazki badao jendea, edo botak ez dakit oso ondo zer den hor atzean dagoena, baina erabiltzaile horiek okupatzen dituztenak, erabiltzaile izen horiek, orduan gero saltzen dituzte.
1: Baina orain, ez daten ari zarena kontuan izan da, kasu honetan, Muse taldeari dirutza bat eman zaio. Ez? Metak dirua emango
0: claro,
1: zion.
0: Ez dakit ordaindu dieten, ala esan dieten. Bueno, ala, venga, pasiatzera. Hau zuena etzela, gainera, ordaindu zenutela, erabiltzai izen honengatik.
1: Hori da, ez dakiku hor zer gertatu dan. Musek ez du ezer esan momentuz.
0: Ez du ezer zango.
1: Eta, bueno, ba, jendea memea egiten ari da, noski, ba, inbeste distopia eta azkenean eurak izan dira, ba, biktima.
0: Bueno, Musen erabiltzai izena ez da abildua Muse izango, Muse The Band izango da mendik aurrera, The Wow Signal disko atera dute, eta guazen beraien disko hau entzuteko aprobetsatzeko, kontua da gainera, Ellie Goldingekin dutela kanta bat, ojo, Ellie Goldingekin, bai, wow. Burn atera zuen Ellie Goldingekin, Hash izenekoa, Musen disko berrian, Musek meta izeneko adimen artifizial protokolo antzeko batengatik, galdu duelako, abildua Muse, erabiltzai izena sare sozialetan, eta orain, Muse The Band direlako.

Steve Lacy da eta bere disko berria bat Habit izenekoarekin egin zen ezaguna baina OJ izenekoa bere disko berrian topa dezakezun kanta hoietako bat, bertsio batekin goaz jarraian herenegun taldeak katamaro bertsionatu du betazalak eraustean izeneko ba, bertsio berri honetan esan bezala

0: ETV's dizeneko lana aterako du urrian. Iban bueltan da Australiako eta Ego Afrikako, ez dakit oso ondo nungoa den tipoa, bueno, horna astuta dota, Los Angelesen biztiko da gaur egun esan.
1: Bai, Los Angelesen bai, baina Ego Afrikarra esango nuke, eh?
0: Ba, bueno, bueltan da Ego Afrikako munstro hau, zentzurik onenean.
2: Asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. 9:00-11:00. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
3: Pentsatu behin. Entzun bitan.
0: Bitan hori asteburuan izango da, bitan estreniatuko da, Ainhoa Vitoria eta Sara Alonsorekin estudio honetan gainera.
1: Bai, bai, bai.
0: Isaio estudio honetatik egiten ditugulako, eta aizu, Ainhoa Vitoria, egin dugu. Lehen aste hau, denboraldiko lehen aste hau. Ordutegi berrian, ojo, 9:00 bidean goaz, musikak hemen jarraituko du. Eta bihar behaldea etengabe berri bat izango duzue, behaldeako musika, baina etenaldirik gabe. Neronek eta Joseba Sakristanek egina. Asteburu on, animo, bitan saioarekin ez galdu, 9:00. Bai larun batean, eta bai igandean, bitan. Eta gu bueltan, behaldearekin, 7:00, arratsaldeko 7:00. Urrengo astean, konkretuki, astelenean.
1: Bai.
0: Ainhoa Vitoria.
1: Ondo pasa, Julen.
0: Azken kanta bat.
2: Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoria.
0: Horain bai, azken kanta bat. Venga, ba, nik gainetik, Ekain Perezen gainetik itzelengo, barkatu Ekain. Azken kanta bat, Jorge Len, That's My Beach. Aste buru hau, behar bezala, hasi. Iraun eta bukatzeko. Ainhoa Vitoria, eskerrik asko.
1: Zuri, Julen, ondo pasa.
0: Eta zuri, ere bai, astelenean arte, aste buru hon. Aste buru hon.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want

Orain Gaztea Guau gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: eta mainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

0: 무슨 날도 쓰나.
1: 에스페로
0: 스토 쓰나. 에다 모멘투 꺾은 뚜리 건디 에낙.

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mobikorrera, eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean, guau gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara egin bat.

0: Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
1: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
2: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
1: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
2: Entzun gu!

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: The Avalanches featuring Jamie XX. Every single weekend. Sei urte material beririk atera gabe egon eta gero, The Avalanches talde australiara bueltan da, eta oraingo honetan, XX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamieren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanchesek forme eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

0: sure know how to throw a party.
1: Well, it's over.

0: Gaztea, ez da irratia bakarrik. Gaztea, unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amaretan, gaztean, panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepasoa. Gazteako goizetako paisaia, panorama da. One more day.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere buruaz aski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

0: asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Bederatzitatik amaiketara. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

alguna vez me ves caer, preocúpate por si miento.

Gazteako goizetako panorama. Amarretan hasita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik heltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da.